0: ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr.
1: Også Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør kunne opkræve et vielsesgebyr, ellers risikerer kommunerne at sætte en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere, og det kan koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
2: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
1: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand. Hun overlevede i går to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige, og får nu livsreddende behandling. Det oplyser hendes advokat. Krista Pike blev 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. Hendes advokat beder nu guvernøren om at ændre straffen til fængsel på livstid. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og lidt regn og temperatur mellem 11 og 15 grader.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Liberal Alliance vil følge op på forløbet omkring forsvarets nye droneredegørelse. Det siger partiets forsvarsordfører Carsten Bach, der mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi der skulle gå et helt år, før redegørelsen kom.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
2: Som både forsvarsordfører og medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, synes Carsten Bach, at der er kommet lige lovligt mange søforklaringer i sagen.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
2: Carsten Bach har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.
3: Hvor den her type af hændelser også sagtens kunne have været drøftet på et langt tidligere tidspunkt, og hvor detaljer omkring de her observationer burde have været fremlagt. Det ville have gjort hele forløbet væsentligt lettere at håndtere parlamentarisk.
2: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der onsdag fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er

0: I Nations League i parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og regn og mellem 11 og 15 grader. Fredag først skyde og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er den 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand efter en fejlslagen henrettelse i går. Her overlevede hun to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige. Hendes advokat Randy Spivey siger i et interview med den amerikanske kampagne for at afskaffe dødsstraffen, at hun nu får livsreddende behandling.
1: Krista is alive. Right now, we don't have a sense of her prognosis or much update on her health at the moment.
0: Krista er i live. Vi ved endnu ikke, hvordan hendes udsigter er, og vi har kun få oplysninger om hendes tilstand, siger han. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. Men advokaten mener ikke, at det er nok. Han kræver, at Krista Pikes dødsdom bliver ændret til fængsel på livstid.
1: After having endured solitary confinement for more than 20 years and a
0: efter mere end 20 år i isolation og et fuldt gennemført forsøg på at henrette hende med en dødelig indsprøjtning, har Krista været udsat for en hårdere straf end nogen anden i den amerikanske dødsstrafs historie, siger advokaten. Krista Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet. Og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
2: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
0: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Og det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
3: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokal. Det er også det er vores skole.
0: Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Forsvarets nye droneredegørelse får ikke Liberal Alliance til helt at slippe sagen. Forsvaret erkender nu, at soldater skød, mens et passagerfly fløj over bord i skydeterræn i september sidste år, modsat tidligere oplysninger. Forsvaret fastholder, at skuddene ikke var rettet mod flyet, og at det ikke var i fare. LA's forsvarsordfører Carsten Bach mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi afklaringen har taget et helt år.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
2: Carsten Bach er også medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, og han mener, at der er kommet lige lovlig mange søforklaringer i sagen.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
2: Carsten Bach har orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive taget op med partierne bag forsvarsforliget og efterretningsudvalget. Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Nations League i Parken i aftes. Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros.
4: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere.
2: Mikkel Damsgaard scorede til 1-1 og lagde op til Højlunds udligning til 2-2. Trods nederlaget mener han, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
5: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklassespillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer. Og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
2: Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men landstræneren frygter ikke for hans deltagelse på søndag, når Danmark møder Wales på udebane.
4: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
2: Fire nye besætningsmedlemmer er i nat ankommet til den internationale rumstation. De to amerikanere, en kanadier og en russer skal afløse fire af stationens nuværende besætningsmedlemmer og blive i et halvt år. Turen fra Florida tog knap 8 timer. Ifølge NASA er det den hurtigste rejse til rumstationen fra USA nogensinde. I dag først skyder mod østregn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07 er klokken, og du er stået op til en fredag morgen, hvor jeg har fornøjelsen af at kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben. Den 2. oktober er det i dag. Der er lige sådan lidt over 2 timer til solen står op, og den går ned igen lige omkring sådan noget 6:45 i aften. Og det giver os altså en dagslængde på sådan lige omkring 11,5 times tid. Og i løbet af resten af oktober, ja, så aftager dagen faktisk med yderligere 2 timer og sådan cirka 1 kvarter. Vi begynder altså for alvor at kunne mærke, at den mørke tid, den trænger sig på. Men her i Morgenklubben, der er der jo altid lys og varme, uanset årstiden. Og det skyldes jo altså i høj grad Morgenklubbens medlemmer, som sørger for at dele gode historier og musikønsker, når vi for eksempel skal vække kroppen og hjertet. Sjælen og hjernen, ja, den tager jeg mig så af, og så på den måde, så får vi ligesom sikret os, at du bliver fuldstændig klar til denne her fredag. Så lad os da bare komme i gang, og det kommer vi her i første omgang med lidt musik fra Gracie Abrams og Hit the Wall. Godmorgen.

New Radicals, oh, you get what you give. Og lige nu, der giver jeg dig så en godmorgen natsang, som jo altså har til hensigt at få vækket din sjæl. Og kunstneren, som meget gerne skulle gøre det for os i dag, det er selveste Harry Styles. Vi skal næsten 10 år tilbage i tiden og have fat i Harry Styles' selvbetitlede album fra 2017, og på det album, der ligger der et meget fint lille nummer, som jeg synes egner sig rigtig godt som godmorgen natsang. Her, der får du Harry Styles og Sweet Creature.

Emma Seestad Hø og aldrig helt nok. Klokken er lige knap og nap 6:30. Og her i morgenklubben, jamen der har vi altid nok. Vi har i hvert fald i øjeblikket rigeligt med kickstarter, men jeg kan jo altså altid godt bruge lidt flere. Jeg har det ligesom bedst, når den der forslagskasse, den er fuldstændig fyldt op til randen. Og der er et lille stykke vej endnu, før vi er der. Så hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter, så hold dig endelig ikke tilbage. Bare ned i en mail med det der forslag, og så send den afsted til morgenklubben snabel-a.dk. Det har Knud fra Herning gjort, og det er måske et lille stykke tid siden, at Knud han gjorde det, for Knud han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen Julie og resten af klubben. Nu da det er ved at være efterår, skal vi så ikke høre, at sommeren er forbi nu med C.V. Jørgensen. Den må da passe godt til årstiden. Kan I alle sammen have en rigtig god dag? Mange hilsner fra Knud fra Herning. Og Knud, jo, det er rigtigt. Sommeren er jo endegyldigt forbi. Vi har allerede været igennem den første måned af efteråret, så det er da rigtigt nok, at det passer meget godt til årstiden. Men jeg tænker, at du måske har sendt denne her ind sådan i slutningen af august, og det viser jo meget fint, at man aldrig helt ved, hvornår ens bud på en kropslig kickstarter bliver hævet frem fra den store forslagskasse. Og i Knuds tilfælde, ja, så var det jo altså i dag, og derfor så er dagens kropslige kickstarter C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

Knud fra Herning havde i dag foreslået vores kropslige kickstarter, bare lige sådan for at markere, at sommeren altså vitterlig er forbi, og nu er efteråret her for alvor, så havde Knud foreslået C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Hvilket nummer vil du foreslå som kropslig kickstarter? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. We were good.

Torbjørn Lund, festen stopper aldrig, og det kan han jo sådan set have ret i. I hvert fald, når det gælder os her i morgenklubben. Vi fortsætter bare derudad, og lige nu, der skal vi fortsætte med vores musikquiz. Vi skal lige have tryktestet hjernen og gjort den klar til dagen, og det gør man altså bedst ved lige at udsætte den for sådan en lille smule moderat pres fra morgenstunden af i form af en lille quiz. Og kategorien, vi quizzer i dag, det er dansk musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Ja, det er altså dagens musikquiz spørgsmål i kategorien dansk musik, der er ude efter det danske, hedder det, elektroniske rockband, som står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife. Hvad er det band hedder? Det skal jeg nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til Alex Warren og Passenger.

Alex Warren var det her med Passenger, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz-spørgsmål. Det er et spørgsmål, som jeg i dag har hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig sådan her: hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Og svaret er, at det gjorde Veto. Veto, som blev dannet tilbage i 2004, og 2 år efter, der udkom de så med deres debutplade. Det er den, der hedder There's a Beat in All Machines. Og den plade blev sådan lidt et gennembrud for dansk elektronisk musik. I hvert fald sådan elektronisk musik, der er fokuseret på rockelementer frem for pop og techno. Albummet der, det solgte guld og fik massiv rotation i radioen og sådan set også på tv. Og den får jo altså en lille smule mere rotation nu, hvor at jeg har taget fat i et nummer fra Veto til at runde musikquizzen af med. Her, der får du You Say Yes, I Say Yes.

Vito var det her med You Say Yes, I Say Yes. Kæmpe ja-hat over hele linjen der. Vito, som du altså fik, fordi at de i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Ja, det starter sangen på vej til dig og resten af morgenklubben om ikke så forfærdelig længe. Først så når vi lige at svinge vejen forbi Patina og

Tina, var det her med genstart. 6:09 er klokken. Og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Tine. Tine har skrevet ind på morgenklubben, snabelag.dr.dk. Og i Tines mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære morgenklubben. Tak for et fantastisk program. Jeg nyder mine morgener ved at lytte til jer, mens jeg gør klar til arbejdsdagen. I spreder altid god stemning. Jeg vil så gerne overraske min fantastiske kæreste Thomas, for den 2. oktober fejrer vi nemlig 4 år sammen. Tænk, at vi gik i parallelklasse i folkeskolen, uden at ane, at vi var skabt for hinanden, og der skulle gå over 30 år og en fødselsdagshilsen på Facebook, før vi endelig fandt hjem til hinanden. Thomas, du er mit livs kærlighed. Tak for din tålmodighed, dit smil og for os. Jeg elsker dig overalt på jorden, og jeg drømmer om at blive rynket og gammel lige ved siden af dig. Vi ikke nok spille Infinity med James Young. Det var nemlig den første sang, Thomas sendte for at fortælle mig, at han elskede mig, og jeg elsker ham til evigheden og tilbage igen. Mange kærlige hilsner fra jeres faste lytter, Tine. Og Tine, amen altså, hvor er det bare simpelthen så romantisk. Jeg elsker de der historier med folk, der har gået i skole sammen, og så først møder hinanden mange år senere og finder ud af, jamen det skulle da have været os hele tiden. Så lad os fejre, at dig og Thomas altså fandt hinanden i dag for 4 år siden, og det gør vi med det nummer, du har bestilt til Thomas. Her, der er det James Young og Infinity.

Tine og Thomas gik egentlig i parallelklasse sammen i folkeskolen, men der skulle gå hele 30 år derfra til, at de to fandt sammen for 4 år siden, den 2. oktober helt præcist. Så i dag vil Tine meget gerne fejre deres 4 års jubilæum, eller hvad hedder sådan noget, deres 4 års kærestedag med en hjertestartersang, som altså var James Young og Infinity. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, du gerne vil sende en hjertestartersang til. Husk at være i god tid, for de her datoer, de ryger altså hurtigere, end man nærmest kan nå at sige hjertestartersang. Så det kan altid godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, ja, så er den ved at løbe fra os denne her fredag morgen. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik. Inden da, så kan vi lige nå at lytte lidt til Hjalmar og Katinka og vær at vente på. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Først der lød det, at der ikke var blevet skudt, mens et passagerfly var i området, men det er altså forkert, der blev skudt, oplyste chefen for hærkommandoen generalmajor Peter Boysen i aftes, der dog understreger, at flyet ikke var i fare. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach er ikke tilfreds med forløbet.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som lidt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Og han kritiserer også, at der skulle gå lang tid, før de rigtige oplysninger kom på bordet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Nu vil han og partiet så have fulgt op på redegørelsen. Han har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalg vedrørende efterretningstjenester. Forsvarsminister Jeppe Bruus mener dog ikke umiddelbart, at der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger. Og jeg også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag. Ja, dommedagsprofetierne står på mange måder i kø hos folkeskolen, der dog samtidig oplever, at flere faktisk gerne vil hjælpe vores skolebørn. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe i en skoleklasse. Det fortæller sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
1: Aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark. Det er typisk pensionerede mænd og kvinder, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse. Her hjælper de eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger. Men det ændrer ikke på, hvem der er ansvarlig, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for Skolens Venner derindunder være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det er særligt i Herning Kommune, at skolevennerne her hitter. Her er der 20, her er det på 20 kommunens 23 folkeskoler, at skolevennerne er. Danmark tabte klart til Portugal, da de to hold mødtes i fodboldens Nations League i parken i aftes.
6: Afgørende er 3 mod 2 kommer ind. Bolden tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind, og banker Portugal på 4-2.
1: Ja, sådan lød det i radioen, da portugiserne scorede kampens sidste mål efter 87 minutters spil. Og selvom det var svært at gemme skuffelsen væk, så følte danskerne sig ikke kørt over, sagde Mads Hermansen, der spillede hele kampen i det danske mål.
7: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund stod for danske udligninger til henholdsvis 1-1 og 2-2, og landstræner Brian Riemer kunne også sagtens få

0: I går oplyser politiet. Efter episoden i søndags, der blev 5 britiske mænd anholdt og mistænkt for at have overtrådt loven om sprængstoffer og for at forberede en terrorhandling. De blev dog løsladt igen, men er stadig under efterforskning. Premierminister Andy Burnham sagde onsdag, at der var stærke tegn på, at Iran spiller en rolle i hændelsen her. Det har iranerne efterfølgende afvist. Du stod op til en morgen med skyet vejr og regn flere steder, men i løbet af dagen vil det klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 15 og 18 grader varme med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted var redaktør på den her radiovis. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Aksglæde fik du her. Giv lys igen.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: På en fredag, hvor det er sådan lidt en R-fredag.
0: Ja, det kan jeg faktisk lidt mærke. Fordi der er jo en rocklegende, R for rocklegende Sting, som fylder 75 år lige præcis i dag.
3: Så der er for rækker af dyr på Kimbrerskud i Aars, hvor der er over 700 dyr, der er på skue.
0: Så er der altså også lige R for Runde Ølkrus, Rytmer, Råhygge og så videre til Hobro Open by Night med Oktoberfest-tema. Sådan der er du.
3: Så fremragende. Hvad er dit R for fredag, Mads?
0: Jeg tror, det er... Og nu kommer jeg til at lyde tussegammel.
3: Det gør du alligevel ofte.
0: R for ristet svampe.
3: Okay.
0: Fordi min kone var ude i skoven i går og samlede svampe. Og dem skal vi have i aften, ved jeg.
3: Ej, hvor lækkert.
0: Sådan en lignende svampetoast, du ved.
3: Ja.
0: Mm, med fløde.
3: Sådan.
0: Og ost.
3: Ja.
0: Ja.
3: Lækkert.
0: Hvad er dit?
3: Er for restitution og rødvin måske.
0: Åh, oh, okay. Der kom det også lige et R ekstra til mig.
3: Mm-hmm.
0: I hvert fald for rødvin.
3: Det går
0: for, også for
3: godt, går godt til svampen.
0: Går faktisk perfekt. Det er også det er oktober, så vi må godt drikke sådan noget lidt mørk vin.
3: Det må man altid.
0: Ja.
3: Hvorfor har du R for fredag hjemme hos dig? Det vil vi rigtig gerne høre om på en sms.
0: Det er til 12.12. Du starter lige med at skrive noget og lave et mellemrum. Og så fortæller du også, hvorfor det er for fredag hjemme hos dig.
3: Og er for rigtig god morgen. Og velkommen

0: Lille hus i Jylland, Albert Heath og Darliner er for rigtig dårlige rim, som vi har været inde på før, skal vi ikke trætte jer med.
1: Kom over dig selv. Lisa har til gengæld en rigtig R for fredag, fordi, som hun skriver, R for Roskilde, hvor en god ven skal besøges i weekenden. Det bliver hyggeligt. Det lyder som noget af en weekend.
0: Rigtig, rigtig god tur over øst på, og husk nu at komme hjem igen, Lisa.
1: Ja, det vil vi gerne. Ja.
0: Godmorgen, Jørgen Krone.
2: Godmorgen. Nå, jamen, hvis man skal til Roskilde, så vil man jo typisk hoppe på E20, og det er fredag. Og så tænker jeg da godt lige, vi kan, nu ved jeg ikke, hvor tidligt, at hun tager til Roskilde, men vi kan da lige se på, hvordan trafikken måske ser ud på E20, ikke? Altså rundt om Odense, så der skal hun jo nok lige forvente, at der kommer lige lidt stop op, i hvert fald hvis hun gør det her i morgentimerne. Men så kan jeg se lige nu, ja, der skal du, ja, du skal faktisk helt frem til længere end en Roskilde, så at sige, fordi du skal frem til Motorring 4 rundt om København, før der er noget særligt trængsel lige nu, så det er bare at give den gas. Og så tænker jeg, at jeg vil starte i Ranum her til morgen, fordi at altså netop på grund af æret. Og skal vi ikke se, hvor meget trængsel der er omkring Brusen og Hundeskoven i Ranum? Det er sjældent, vi fortæller noget om det.
0: Ja, det er faktisk for lidt.
2: Ja, og jeg kan sige, at både på Vestervang og Vestervinget og Vesterled, der er der fuldstændig normale tilstande. Der er ikke rigtig noget i kø, jeg kan se. Og jeg tror heller ikke, der er glatte veje eller påkørte dyr, der er. Nej. Så, og derudover, så kan vi da lige tage E45. Der er heller ikke rigtig noget at sige nu. Så lad os nu se. Det bliver en god fredag,
0: jamen,
2: tror jeg.
0: Det kan være indtil videre i hvert fald er for rigtig rolig start. Så det er bare skønt. 70-100-110, det er nummeret, hvis det skulle ændre sig. Og 12-12, det er jo som altid nummeret til vores sms-embakke. Hvis du lige skriver nord først i tekstfeltet, så stryger den direkte ind til os. Og så fortæller du os, hvorfor det er for fredag hos dig.

0: Vi skal lige snakke en lille smule om et bryllup, skal vi?
1: Lad os da gøre det.
0: Ja, fordi det er skide dyrt.
1: Ja, og flere udlændinge vil giftes i Danmark. Og det vil man, fordi at her er det mindre besværligt og bureaukratisk at blive viet, når man sammenligner med landene omkring os. Og så er der det med pengene.
0: Ja, fordi de flere nordiske kommuner, de har altså kæmpe store udgifter til det her. Og sagen er, de må simpelthen ikke tage penge for at vie folk.
2: Det kræver noget lovændring, fordi det er jo blevet testet før, at det er ulovlig i praksis. Fordi der er nogle kommuner, der har opkrævet gebyrer, og det måtte man så ikke. Så det kræver jo en lovændring.
0: Ja, sådan siger kulturrådmand i Aalborg Kommune, Janne Mark Rose Theisen.
1: Og mens de mange vielser betyder udgifter for kommunerne, betyder de til gengæld indtægter for lokale hoteller, restauranter og butikker. Og hvis kommunerne må ende med at sige nej til brudeparrene, fordi det simpelthen koster for mange penge, så risikerer det at koste de her virksomheder penge. Sådan siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen fra Dansk Erhverv.
3: Vi ved fra de bureauer, der specialiserer sig i at hjælpe udenlandske ægtepar med bureaukratiet i Danmark, at betalingsvilligheden er høj. Så tværtimod, hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
0: Socialminister Monika Rubin fra Moderaterne siger, at hun er klar til at tage en dialog med kommunerne om sagen.

0: for, er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Avril Lavigne fik du her med Complicated.
1: Og så har vi altså fået to for R for råhygge i indbakken. Den ene skriver R for råhygge med naboerne. Vi bor på landet og mødes cirka hver anden måned til lidt ost og vin. God weekend.
0: Det lyder konge. Hyggeligt. Jamen altså, vi har den anden råhygge. 10 kvinder. Kreativitet, grin, nærvær, fællesskab. Sådan skal min weekend foregå i hjertet af Skelund. Marion Kronbo, altså søstrene Kronbo, indehaver. Ja.
1: Lyder også dejligt.
0: Lyder fantastisk. Jamen altså, vi har jo fuld gang i R for fredag, og spørgsmålet er, hvorfor det er for fredag hjemme hos dig. Der er masser af R for fredag i det ganske Nordjylland, fordi der er rækker af dyr på Kimmerskude i år, altså et dyreskue. Der er også er for runde ølkrus og så videre, når der er Open by Night med Oktoberfest tema i Hobro, og der er horror rædsel, er for rædsel Horror Night i Aalborg, for der er altså spøgelsestog undervejs. Det er Krigen, Garnitionsmuseet, something i den retning, kæmpestort spøgelsestog.
1: Og så er der altså også er for rammeskrig blandt Venstres vælgere. Hvad det går ud på, det kan du høre meget mere om i de regionale nyheder lige om lidt.
0: Først, vi skulle til at sige R for Bruno Mars. Der er trods alt et R i.
1: Der er faktisk to.

0: Mars her, I Just Might. Jeg tror simpelthen, vi glemte fuldstændig at få nævnt sms-nummeret, du lige kan skrive ind på, hvis du også lige har et godt R for fredag. Det er som altid 12-12, du skriver til. Du starter lige med at skrive nord først i tekstfeltet, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvorfor det er R for fredag hjemme hos dig. Vi har fået allerede 2 R for råhygge. Det er skønt. Nu er der R for rigtige nyheder. Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvordan kan Venstre vende meningsmålingerne og vinde vælgerne tilbage? Det spørgsmål drøftede partiets borgmestre i aftes, da de mødte hinanden på Christiansborg.
0: I års der stemte flere end hver femte vælger på Venstre ved folketingsvalget tidligere på året, men mange af dem mener altså, at partiet svigter landbruget ved at stemme for den nye gødskningslov.
3: Det der, det duer ikke. Vi skal selvfølgelig have styr på forureningen, men altså at behandle et erhverv på den måde, det er da uanstændigt. Sådan behandler man da ikke folk.
0: Sådan siger Eske Bo.
2: Jørgen Christensen mener, at det er partiledelsen, det er galt med.
4: Jeg tror bare ikke, at Troels Poulsen han er dygtig nok til at simpelthen samle de der partier, der er sådan, at de kan blive store og mægtige, og så få deres politik igennem. Tror du det?
0: Og før nævnte Eske Bo overvejer også at finde et nyt parti at stemme på.
3: Jamen, vi bliver nok nødt til at stemme på enten Inger Støjberg eller også Messerschmidt, hvis det her det fortsætter.
2: Ifølge den seneste opinionmåling for DR står Venstre til at få 7,1% af stemmerne. Ved seneste folketingsvalg fik partiet 10,1%, hvilket i forvejen var et historisk dårligt resultat.
0: Sæby Festival risikerer at blive hårdt ramt efter et tyveri på det nedlagte Danish Crown Slagteri i Sæby.
2: Udstyr for mere end 70.000 kroner er blevet stjålet fra festivalens arrangørforening Sano. Formand Nana Hyllested kalder ifølge TV2 Nord tyveriet både frustrerende og trist, fordi foreningen drives af frivillige og er afhængig af donationer. Blandt de stjålne effekter er der også værktøj og udstyr, som foreningen havde lånt af andre.
0: Sano har ingen forsikring, der dækker tabet, og formanden frygter, at tyveriet kan true festivalens fremtid. Nu opfordrer hun tyvene til at aflevere udstyret tilbage. Politiet efterforsker sagen, mens Danish Crown gennemgår overvågning fra området.
2: Antallet af udenlandske brudepar, der lader sig vie i Nordjylland, vokser år for år, og samtidig vokser udgifterne for kommunen.
0: De får nemlig ikke nogen penge for vielserne, og det er ikke rimeligt, mener kulturrådmand i Aalborg Kommune, Jan Nymark Rose Theisen.
5: Der skal jo ordnes nogle dokumenter hver gang, som vi sidder med, og vi har jo også en giftefode, der skal aktiveres, og så er faktisk godt og vel beskæftiget i forvejen.
0: Og alt imens kommunen får lige nøjagtigt 0 kroner i kassen, så indkasserer familieretshuset 2.100 kroner for at udstede en prøvelsesattest, som det hedder, til brudeparet.
2: Kommunerne håber derfor, at de får lov til at tage et lille gebyr. I Aalborg er antallet af udenlandske brudepar nu så stort, at kommunen har indført kvoter, fortæller Jan Nymark Rose Theisen.
4: Jeg tror bare ikke, at Troels Poulsen han er dygtig nok til at simpelthen samle de der partier, der er sådan, at de kan blive store og mægtige, og så få deres politik igennem. Tror det er det.
0: Ja, så fik vi understreget krisen i Venstre. Det var ikke Jan Nymark Rose Theisen, vi hørte her, men altså, der er altså en efterspørgsel på, at man gerne vil have indført de her kvoter, måske også endda kunne indkassere betaling for de her vielser. En skriftlig kommentar, der siger socialminister Monica Rubin, at hun er klar til at se på sagen. Og lad os lige få en hurtig vejrudsigt med her.
2: Det bliver tørt og skyet her til en start, men i dagens løb så klarer det op, og der kommer en del sol. Temperaturmæssigt ligger vi mellem 15 og 17 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.

0: Vance Joy her med R for Riptide.
1: Jens har en R for rensning af tagrender fredag. De er nemlig fyldt med efterårsblade. Jeg håber på tørvejr for dig, Jens.
0: Ja. Nej, for lyder det. R for RØV sygt, siger jeg bare.
1: Resten R for hvad?
0: Skal jeg virkelig sige det?
1: Ja.
0: R for røvsygt.
1: Nå, røv. Okay.
0: Ja, okay. Det er som man staver til. Ja.
1: Det kan da også være meget hyggeligt.
0: Det kan nemlig... Det, ja, jo jo. Bagefter er det fedt. Men rigtig god arbejdsløst, Jens. R for fredag har vi fuld gang i. Det er dagens bogstav. Denne uges fredags bogstav R. Fordi der sker alt muligt med R i løbet af i dag og i weekenden. For eksempel også R for Rasmus Nør i Støvring i aften, er der en, der skriver.
1: Og R for rigeligt med fadøl til bierfest i Hunde. Hilsen den glade tømmer.
0: Okay, det lyder faktisk godt. Der er ret meget oktoberfest-vibes. Det var der vist også i Hobro Open by Night. Der var oktoberfest-tema med rigeligt med fadøl. Og så er der R for Rungsted, som Aalborg Pirates skal møde både i aften og på søndag, skriver Nora.
1: God weekend.
0: Der sker alt muligt med R. Hvorfor er det R for fredag lige præcis hos dig?
1: Send en sms til os på 1212, start med at skrive noget, lav et mellemrum, og så skriver du, hvorfor, hvorfor du har en R for fredag.
0: Krop!

0: Søren Torbegård Lund, festen stopper aldrig. Johnny Krone, er det en for rolig morgen?
1: Det er en røvrolig morgen, simpelthen, indtil videre.
0: Okay. Må vi sagt røv 3-4 gange?
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Jamen, det har jeg ikke hørt. Nej, det beklager jeg meget. Okay. På,
0: du har selvfølgelig ikke sagt det.
1: Alles vegne. Jeg siger det ikke mere i dag, det lover jeg. Men jeg tror rent faktisk på, at det bliver en rolig morgen. I går, der spåede jeg det i går eftermiddag, så der blev det simpelthen en fantastisk afvikling af eftermiddagstrafikken, da Simon han var afviklet. Det blev vi enige om, at det er det, vi gør, og det blev vi enige om sådan en halv time ind i eftermiddagssendingen. Så skal vi ikke bare gøre det samme nu, at det bliver en rolig afvikling af morgentrafikken.
0: Det er perfekt. Skulle det pludselig blive det modsatte, nemlig uroligt, så er det naturligvis 70 100 110, du ringer på. Og så skal Johnny Krone nok give meldingen videre. Husk, du også kan holde dig orienteret inde på dr.dk/trafik.

0: The Sign, Ace of Base. Er for råhygge. Mig og mine piger skal se en film fra mine unge dage, spise popcorn, mens vi har sendt fruen, skråstrej mor, til velfortjent fest på hendes arbejde, er der en, der skriver op i indbakken.
1: Fuldstændig fremragende fredag.
0: Det lyder sådan set.
1: Ja. Ja. Man kan jo også, ligegyldigt om man er til fodbold eller ej, så kan man jo godt have spist popcorn de seneste par dage i R for Ronaldo situationen.
0: Ja, der har været lidt drama, som har været næsten underholdende at følge med i på sidelinjen, uanset om man er fodboldinteresseret eller ej, fordi et godt divadrama, det er altså ikke sådan at gå af vejen for. Det var jo sådan med en del optakt til kampen i aftes, landskampen mellem Danmark og Portugal. På hjemmebane ovenkøbet i parken. Det var Nations League sidste kamp i den her omgang, så er det igen til november. Umiddelbart, jamen, så var det faktisk ganske jævnbyrdigt, overraskende nok, sådan til at starte med.
1: De to hold, de fulgtes nemlig ad til 2-2, men så tog pokker ved portugiserne, der scorede to mål til sidst og vandt 4-2. Og det er bare øv, lød det fra de danske målscorer. En af de danske målscorer, undskyld, Mikkel Damsgaard.
2: Vi plejer altså at snakke om, at efter mål, så skal vi i hvert fald være fokuseret de næste 5 minutter. Ja, så det er selvfølgelig skuffende, at vi gør meget for at kæmpe os tilbage i kampen, og så lukker dem hurtigt ind i den igen.
0: Ja, det var så ærgerligt, fordi det var et fremragende mål, som Mikkel Damsgaard han scorede, men bare var det 1½-2 minutter efter, jamen så fik portugiserne så bragt sig på 2-1. Men trods nederlaget, så var landstræner Brian Riemer okay tilfreds.
3: Jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation. Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugal, aggressiv mand-mand-pres lykkes rigtig, rigtig godt. Og så 2 gange kommer vi tilbage fra 1-0 til 1-1 og fra 2-1 til 2-2 mod så stærkt et hold. Så der var så meget godt at tage med. Og så laver vi nogle fejl, som vi selvfølgelig skal analysere på og kigge videre i. Men rigtig meget positivt.
1: For nogle tilskuere, så var det måske ikke lige resultatet, der fyldte allermest. Det var mere fraværet af ham der, som så mange ser som stille og roligt verdens bedste fodboldspiller gennem tiden. Altså Cristiano Ronaldo, som jo, som nævnt, valgte at forlade den portugisiske landsholdstrup for et par dage siden, før kampen, angiveligt fordi, at hans træner ikke ville give ham plads i startopstillingen.
0: Og det er jo altså Emilie, som havde taget turen hele vejen fra Aalborg for at se sin store helt, sådan her sagde hun, før kampen.
4: Det er jo en lang tur, og det var jo for at få ham at se i en af sine sidste kampe måske, så det er da lidt ærgerligt, men vi får det bedste ud af det alligevel.
5: I samlede en god flok venner, og det var jo netop med det her formål at se Cristiano Ronaldo. Hvorfor er det, at du har set frem til at se ham?
4: Jamen, han er en stjerne, og jo en alle kender, selvom at de ikke har spillet fodbold, eller du ved, det er jo et kæmpe navn og et kæmpe talent, som jo egentlig er en legende.
0: Emilie og alle de andre fans, kan du glæde sig over, at Danmark trods nederlaget faktisk nu ligger nummer 2 i sin Nations League-pulje. Det skyldes, at Norge overraskende tabte 1-2 i Wales, og Danmark har altså en lidt bedre målscore end Norge, de har. Og derfor så har vi altså lige rykket et lille trin op i den her gruppe, og det er ret afgørende sådan til syvende og sidst, fordi det kommer jo, det der afgør, om hvorvidt man skal spille noget playoff, og det kan blive farligt, så kan man lige rykke ned i noget seedingslag osv. osv. Så det er faktisk ganske udmærket udgangspunkt forud for kampene, som finder sted igen i november.
1: Gitte, hun har en R for rund fødselsdag med kolleger i Støvring.
0: Okay.
1: Er det dig, der fylder over, Gitte?
0: Det vil jeg faktisk gerne lige høre. 12-12.
1: Ja, fordi så tillykke.
0: Ja, kæmpe.

0: Vi gør jo en gang imellem lige det, at lægge lidt fejl ind, sådan at vi både virker menneskelige, men også lige tjekker efter, om I hører efter derude.
1: Du er fuld af dårlige undskyldninger.
0: Ja, så godt I gør det. Jeg havde selvfølgelig lige overset den ret vigtige kamp mod Wales på udebane på søndag, da vi snakkede om Nations League opgør lige før efter kampen mod Portugal i aften, som vi desværre jo tabte. Der er flere, der lige har meldt ind, at husk lige den der på søndag. Det er ikke først til november, vi spiller igen. Men der er også kampe i november. 14. november, der møder vi Portugal igen, og så den 17. der møder vi så Norge i returopgøret. Sådan der.
1: Sådan der. Godt så. Vi har R for fredag, og Louisa fra Aalborg, hun har R for ryg til salg, har et låst facetled, som forhåbentlig bliver løsnet senere.
0: Nå, irriterende.
1: Det lyder virkelig ikke rart.
0: Nej.
1: Håber også, det går. Det løsner sig. Det er skidt.
0: Det kan være, at du skal lade dig inspirere, så Louisa, af vedkommende, der har skrevet, er for ren hygge for arbejdet i en daginstitution, hvor vi har nattøjsdag som tema. Så er stedet mit sjoveste nattøj. Sådan lidt afslappet tøj, du ved. Det kan måske også godt løsne lidt op.
1: Det kunne vi også godt indføre her, faktisk.
0: Nej.
1: Nå.
0: Fordi jeg sover ikke så meget.
1: Okay, nej, det gider vi ikke indføre.
0: Nå, men det er bare. Altså, det vil være dumt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Enig.
0: Okay.
1: Yes.
0: Hvis du også lige har det her for fredag, du skal sende afsted i radioavisen, så er det nu. 12.12, der er Mads Kornor.
2: Jeg er Thomas, jeg er alkoholiker.
3: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
4: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
5: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
6: Fri af druk.
4: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
6: Nu på DRTV.

0: København, eller KBH, som de så sejt kalder det, Dick og Jay. Vi kan lige få et rasende er for fredag med her til sidst fra Maiken, som skriver, rasende forældre er for rasende forældre. Det er ikke okay at spare på de små børn i specielt afdeling Vest i Brønderslev. Og der er vist godt noget med en besparelse der, som kommer til at ramme i kommunen regi.
1: Thomas fra Nørre Sundby, han har en er for restitution, var ude at træne bold i går. Jeg er ikke så ung, som jeg regnede med, åbenbart. Så det bliver... Det bliver til en meget er for rolig dag i dag.
0: God fornøjelse med det, Thomas. Ved I hvad, nu skal I få et er for en radiovis for klokken den 7.
2: Forsvaret har givet forkerte oplysninger om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. Det har de erkendt i en ny redegørelse, som blev præsenteret i går aftes. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum, ja, der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen for hærkommandoen Peter Boysen ikke i fare. Han beklager fejlen.
3: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personale siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
2: Mads Kors er forsvarskorrespondent her i DR. Der bliver beklaget, er sagen så afsluttet nu?
4: Ja, der synes at være en ret stor tillid, både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men det er ingen garanti for, at der ikke kan blive fundet nye oplysninger, hvis der er flere medier, der fortsætter med at grave i det her.
2: Kan du ikke prøve at forklare, altså, hvor alvorlige er fejlene for forsvaret og hærkommandochefen Peter Boysen?
4: Det er selvfølgelig uheldigt, det her, men der synes nu at være, som jeg sagde, en ret stor politisk tillid. Men det har dog rokket ved tilliden fra befolkningen. Altså, det er en meget, meget prekær situation, det her med, at der nu er gået så lang tid, hvor der kan blive stillet spørgsmål ved så mange ting. Og blandt andet også spørgsmålstegn ved, jamen, var der i det hele taget droner? Så man kan sige, der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører, og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem, og det er det, vi har set her.
2: Fortalte Mads Kors her. Der er flere voksne frivillige, der er klar til at sætte sig tilbage på skolebænken for at hjælpe eleverne og tage lidt af presset fra lærerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra folk, der vil bruge noget af tiden ude på folkeskolerne. Det er over dobbelt så mange som i hele 2025. Og en af dem, der er tilbage i klasselokalet, det er 68-årige Henrik Sørensen. Han har været skoleven på Lundsgårdsskolen i Herning i 2 år.
5: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
2: I Herning Kommune har næsten alle skoler taget det her koncept til sig. Her er 20 ud af 23 folkeskoler med skolevenner, og det er rart for lærerne at have en ekstra hjælper i klasserne, siger skoleleder på Snejbjerg Skole, Lilian Kraup.
6: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
2: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
7: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
2: Fodboldlandsholdet var en klasse under Portugal, der vandt 4-2 over Danmark i Nations League i Parken i aftes. Godt nok fik både Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund udlignet undervejs for Danmark, men det danske forsvar havde svært ved at dæmme op for portugisernes hurtige angrebskombinationer. Det fortæller DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
8: De viste, hvor stor individuel styrke spillerne har på Portugal, også selvom Cristiano Ronaldo ikke var med. Det danske hold, masser af gode ting offensivt, masser af stærke præstationer af nogle af de spillere, der ligger fremme på banen. Knap så godt defensivt, men igen, Danmark var også op imod en international klassemodstander.
2: Den sidste kamp i denne omgang er Nations League venter på udebane mod Wales på søndag, og det bliver nærmest en neglebider nu, siger Andreas Kravl.
8: Den kamp er absolut ikke blevet mindre vigtig her det seneste døgn. Danmark tabte til Portugal. Wales vandt på hjemmebane over Norge, og det betyder, at der lige nu er 3 hold på

0: Giv mig et smil, Wafande og Kaka.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Vi er ikke helt en minoritet endnu, du og jeg, Mads, men vi er på vej dertil, sådan nogle benzinbrugere som du og jeg.
0: Ja, det er forfærdeligt. Så sent som her til morgen, der måtte jeg jo lige tanke op i dyredomme 500 kroner, og bilen var ikke engang fuld, da jeg var færdig. Men jeg tænkte bare, det der 500-tal, det er forfærdeligt. Så derfor stoppede jeg.
3: Du kunne ikke overskue mere end 500?
0: Nej, det kunne jeg ikke. Nej. Men det er i hvert fald sådan, i hvert fald ifølge Mobility Danmark, som har lavet en pressemeddelelse, at nu benzinbiler, de udgør altså nu under halvdelen af personbilerne i Danmark.
3: Og det er fortsat altså den, der er mest udbredt, altså benzin som drivmiddel blandt danske personbiler. Men elbilerne, som jo så er dem, der er så sandelig accelererende derudaf, de kommer hurtigt efter og udgør nu 24% af bilparken.
0: I top 20-listen, som de altså også har sendt med over elbilmodeller i den danske bilstand, så er det altså stadigvæk Teslaen, som trods megen kritik og al verdens modstand, altså stadigvæk ligger helt i top, når det gælder antal 53.332 styks kører rundt på de danske veje.
3: Og det er en Model Y?
0: Det er Model Y nu.
3: Model 3, den ligger på tredjepladsen.
0: Ja.
3: Sådan der.
0: Ja, jeg har stadigvæk ikke råd til at skifte ud, og jeg gider faktisk heller ikke helt endnu, for jeg synes, det er for besværligt, det der med at lade. Men jeg ved godt, det er nok vejen frem, og derfor kommer det nok også til at ske for mig på et tidspunkt.

0: Det her, det var Forfra Sårbar med Hugorm.
1: Jens er totalt enig med dig, Mads. Han skriver, jeg venter på, at de brint-tankstationer kommer, så man kan kigge på de forskellige brintbiler i stedet.
0: Ja, Jens, jeg ved ikke, om jeg er helt enig med dig. Jeg ved altså ikke, om jeg skal have en brintbil. Det lyder smart. Altså også det der med, at den laver jo ligesom elektriciteten sådan automatisk, mens den nærmest kører. Mm. Så den skal ikke måske tankes så meget op eller lades op. Så det er meget smart. Jeg er bare lidt utryg ved det der brint noget. Jeg er bange for, at det eksploderer. Jeg kan se, at Toyota faktisk har nogle stykker.
1: Ja.
0: Ja, det ser meget sej ud. Ligner lidt en Tesla. Det, Jens, prøv at høre her. Vi går all in på brint. Jeg er med på dig.
1: Det var ikke meget overtalt.
0: Nej, men ved du hvad, jeg tror, jeg kan mærke, vi skal også være first mover på et eller andet. Nu er jeg jo second mover på benzinbilerne. Den sidste er dinosaurer tilbage, ja, sammen med dig.
1: Ja.
0: Men så må vi gå all in på brint. Johnny Krone, apropos biler.
2: Ja, vi kunne også få damp tilbage, altså som man skulle have.
0: Dampbil.
2: Men det duer selvfølgelig ikke med kul. Nej, det duer ikke en dampbil.
0: Nej, der skal brændes meget af.
2: Ja, det er ikke godt. Det er simpelthen ikke godt.
0: Det duer ikke.
2: Nå, men uanset hvad du kører i derude, så er der altså masser af plads. Ikke et eneste trængselsminut nogen som helst steder. Nu ved jeg godt, at klokken den kun lige er så en masse af først lige er stået op. Men jeg tror så stadigvæk på, at det bliver en frisk og rigtig god afvikling af trafikken hele morgen igennem.
0: Det satser vi på. Med eller uden brint, el eller benzin, diesel osv. osv. 70 110 110, det er nummeret, hvis der skulle ske noget i trafikken, der hvor du kommer frem.

0: Fascination fik du her med Alphabeat. Venstres borgmester og spidskandidater var i går til møde med Venstres folketingspolitikere og ledelse på Christiansborg. Venstre, de står nemlig stærkt, når det gælder borgmesterposter her i det nordjyske. 8 ud af de 11 borgmester er fra Venstre, og også regionsrådsformanden er jo som bekendt venstremand. Men det går altså bare skidt i meningsmålingerne. Partiet står til at få mellem 6-7% af stemmerne. Senest har gødsningsloven splittet folketingsgruppen, hvor flere gik imod partilinjen og stemte imod lovens indførelse.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Søren Smalbro, venstreborgmester i Hjørring. Du var med til mødet i går, og efter din mening, hvad var så det vigtigste, I diskuterede i går?
2: Ja, godmorgen. Og der var mange spændende emner på, og jeg vil skynde mig at sige, at det sker jo heldigvis af og til, at vi samles i Venstre til man kan kalde det borgmestermøde, eller hvad man nu kan kalde det. Og der var faktisk det var et fint møde. Nu er det jo et lukket møde. Det er jo hverken kan eller vil jeg jo referere fra. Men det er jo klart, det var sådan det politiske her nu billede, vi var omkring, både lokalt, men også nationalt.
1: Vi har været en tur på gaden og talt med nogle blandt andre trofaste venstrevælgere. Her er det lige Eske Bo, der siger, som siger efter Venstres opbakning til gødsningsloven, så siger han sådan her.
3: Det der, det duer ikke. Vi skal selvfølgelig have styr på forureningen, men altså behandle et erhverv på den måde, det er da uanstændigt. Vi bliver nok nødt til at stemme på enten Inger Støjberg eller også Messerschmidt, hvis det her det fortsætter.
1: Hvad siger du til, at en trofast venstrevælger føler sig tvunget til at sætte sit kryds anderledes næste gang?
2: Det er selvfølgelig ærgerligt over at høre. Jeg vil så også bare lige minde om, at hvis der er et parti, der har kæmpet for at lave gødsningsloven tålelig, der har kæmpet for at få udsat CO2-afgiften, som jo egentlig var vedtaget til at skulle træde i kraft nu, men den træder først i kraft om 4-5 år. Og hvis der er et parti, der hele vejen igennem har kæmpet mod et flertal, som vil noget langt strengere, noget langt hårdere og en langt større udskræmning af landbrugserhvervet, så er det Venstre. Og det skal den gode vælger her og mange andre også lige huske på, at uden Venstre, så har vi været et andet sted i dag. Det vil jeg sige, og det vil jeg påstå. Og det er faktisk rigtigt.
1: Men der er jo mange vælgere, der mener, at der er en alvorlig krise i Venstre. Altså, hvordan blev det drøftet på mødet i går?
2: Som I siger, det er et lukket møde, og det var et dejligt, åbent og et ærligt møde. Og der var faktisk en rigtig god stemning, og der var også en god ærlighed. Og så kan jeg ikke komme det nærmere, for det bliver forkert af mig. Det skal være sådan, at Venstre er ligesom alle mulige andre partier. Vi skal kan mødes, vi skal kan lukke døren. Og så skal vi ikke have snakket åbent og ærligt med hinanden. Og det kan vi jo kun, hvis det er sådan, vi lader det blive derinde. Det var et godt og et ærligt møde, fordi det er jo rigtigt, at det er jo klart, at Venstre, der kigger på meningsmålinger, der ligger på, hvad ved jeg, I nævner selv 6-7%, jamen det er utilfredsstillende. Og det er jo et helt forkert sted, fordi vi kan jo se, når der er kommunal valg rundt omkring, jamen så ligger vi jo et helt andet sted, og det mener jeg også, det er det naturlige sted for Venstre.
1: Tak fordi du var med her, Søren Smalbro, altså venstreborgmester i Hjørring.
2: Selv tak.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen. Hør Drømmeholdet live i

0: Stupid Man med Thomas Helmi. Jeg er vist nok også en stupid man, hvis jeg går all in på Brint, skriver Morten, en tidligere Brint-entusiast. Det var på baggrund af Jens, som skrev en sms til os, at han er helt på min linje. Vi gider ikke det der elbil. Vi skal over på Brint-bilerne. Og det var egentlig ikke det, jeg sagde.
1: Men du blev meget hurtigt overtalt.
0: Men jeg blev meget hurtigt overtalt. Men ifølge Morten, og det er jo bare lidt public service til os alle sammen, brintbiler bliver altså ikke aktuelt foreløbig. Der er ikke nok grønt brint til at dække industriens behov, og der er altså store energitab under produktionen af brint fra el. Og der er altså heller ikke nogen pointe i at lave det fra naturgas på grund af CO2. Og så er brint i øvrigt en ekstremt potent drivhusgas. Hvis der er udslip, der er en grund til, at Toyota og Hyundai satte sig mere på el nu, selvom de begge havde brint i sortimentet. Så ved vi det.
1: Godt så.
0: Ja. Jamen, jeg synes, ja, det er bare fedt at have kloge, vidende lyttere, som lige melder ind, når vi begynder at komme ud på skråplaner. Så tak for den, Morten. Jeg skal nok holde mig til min benzinbil, i hvert fald indtil videre.

0: Synes vi er dø lykkelig. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De nærmeste naboer til den kommende krudtfabrik i Elling skal have mulighed for at få opkøbt deres huse, hvis de er utrygge.
0: Så lyder det fra Thomas Danielsen, forsvarsordfører for Venstre.
3: Det er i hvert fald stærkt utilfredsstillende, at man ikke kan give borgerne noget klarhed. Og derfor så har jeg gjort det klart over for ministeren, at jeg ser kun én løsning, og det er simpelthen at tilbyde de bekymrede borgere, der er, som gerne vil af med deres hus, fordi man ikke er tryg herved, at forsvaret køber de ejendomme, det handler om.
0: Venstre og Thomas Danielsen sad selv med i regeringen, da beslutningen om at genetablere ammunitionsfabrikken blev truffet, og adspurgte om, hvorfor de ikke fik vedtaget en aftale om for eksempel opkøb af huse. Dengang, der svarer han sådan her.
3: Dengang, der var der jo interesse i at lytte til borgerne i forhold til, hvad er det for en løsning, man ønsker. Og der nåede man ikke at eksekvere på det på grund af valgudskrivelsen. Men det ændrer jo ikke på, at vi jo fortsat er en del af forsvarsforligskredsen, og vi har en meget stor interesse i, at vi også fremadrettet, når vi laver den her slags virksomheder, har en lokal opbakning.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet oplyser, at han har stor forståelse for bekymringerne, og at han gerne vil se på, om der skal ydes kompensation, hvis der er borgere, som oplever gener.
0: You may now kiss the bride. Giftefoderne må ofte slå over i engelsk, når par bliver viet på rådhuset i Aalborg.
2: For antallet af udenlandske brudepar vokser år for år, men samtidig vokser udgifterne for kommunen. De får nemlig ingen penge for vielserne, og det er ikke rimeligt, mener kulturrådmand Jan Nymark Rose Theisen.
4: Der skal jo ordnes nogle dokumenter hver gang, som vi sidder med, og vi har jo også en giftefode, der skal aktiveres, og så er faktisk godt og vel beskæftiget i forvejen.
2: Mens kommunen får 0 kroner, indkasserer familieretshuset 2100 kroner for at udstede en prøvelsesattest til brudeparret.
0: Kommunerne håber derfor, at de får lov til at tage et lille gebyr også. I Aalborg er antallet af udenlandske brudepar nu så stort, at kommunen har indført kvoter, fortæller Jan Nymark Rose Theisen.
4: Halvdelen af de 12 vielser, vi kan tage på en almindelig hverdag, er det maksimale, vi vil give til de udenlandske par. Resten de skal forbeholdes de danske, sådan så de ikke kommer bag i køen.
2: I en skriftlig kommentar siger socialminister Monica Rubin, at hun er klar til at se på sagen i første omgang ved at høre, hvad kommunerne siger, udtaler hun.
0: Der bliver nu grebet ind i den alvorlige kapacitetskrise på elnettet. Her i Nordjylland, der har flere virksomheder fået afslag på tilslutning til elnettet på grund af netop manglende kapacitet.
2: Derfor har Folketinget nu vedtaget en akutplan, som fra 12. oktober afskaffer første mølleprincippet for virksomhederne og giver elnetselskaberne mulighed for at prioritere, hvem der får adgang til den begrænsede plads i elnettet. Der er behov for en massiv udbygning af transmissionsnettet, hvis der også fremover skal være plads til både virksomheder og almindelige elforbrugere i Nordjylland.

0: Christoffer, told you so. Hvad kan du fortælle os, Cecilie Sand Nørholm, om vejret?
1: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Det er altså noget gråt derude, når man sådan lige kigger ud. Til gengæld, så holder det altså tør dagen igennem. Der kan være sådan lidt dråber i luften omkring Skagen og Læsø her fra morgenstunden af, men ellers så er der altså bare tørvejr på programmet. Og også en opklaring, som kommer ind fra vest her i løbet af sådan de sene formiddagstimer, og det betyder altså, at ud på eftermiddagen, så bliver der god mulighed for at se lidt til solen. En 15-17 grader når vi op på i dag. Luneste bliver det i den sydlige del af regionen, og det er simpelthen fordi, vi lige har en lidt frisk vind ude ved kysterne længst mod nord, hvor man i resten af området vil opleve en sådan jævn vestenvind.
0: Og så går vi jo ind i den første oktober weekend, eller ja. Så er oktobervejr på programmet der.
1: Altså, jeg ved ikke lige fra, man kan kalde det for efterårsvejr, fordi der bliver altså også fin mulighed for at se lidt til solen, både lørdag og søndag. Der skal lige et lille regnvejr ind i løbet af sådan lørdag aften, men altså temperaturerne, de kommer også til at ligge på sådan nogenlunde samme niveau, som vi ser i dag, så stadigvæk rimelig lunt.
0: Det er fremragende. Kan du have en rigtig god weekend, Cecilie Sand Nørholm?
1: I lige måde.

0: tilbage. Rune Rasker Hamberg og Blæst en som dig. Hvordan går det med dig, Johnny Krone?
1: Altså, med mig personligt, tænker du, eller?
0: Ja, yeah, og sådan i dit virke som vores allesammens trafikvært.
1: Jamen, det er fredeligt, vil jeg sige. Jeg har haft tid til at hente frisk kaffe, og det er, fordi der er meget tavs på linjen 70-110. Men jeg kan godt se, at nu er der altså begyndt at komme noget mere trængsel, og det er selvfølgelig knudepunkterne, det vil sige omkring Svenstrup i Nordgårdene, og så kender vi jo altid også omkring Limfjorden, men er ingen uheld stadigvæk, og ingen påkørte dyr, og så videre, så videre, så jeg satser stærkt på, at jeg ro med kan drikke kaffen her, uden at blive forstyrret af, ja, af uheldige situationer. Men 70-100-110, hvis alligevel. Ja.
0: Og alt imens John Krone, han drikker kaffe, så lader vi op her i studiet. Væsser kløerne. Og den skarpe pind.
2: Og finder de gode numre frem.
0: Der er DJ-battle lige om et øjeblik, så find lige telefonen frem, og så kan du faktisk nu allerede, nu, næsten uanset musikken, afgøre, hvem af os, du gerne vil stemme på, og give en rigtig god fredag med på vejen.

0: I knew you were waiting for me, Aretha Franklin og George Michael.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Radioen har sejret i de sidste 25 år. Således vil fjernsynet sejre i de kommende 25 år.
0: Ikke bare 25 år.
3: Nu 75 år, fordi i dag er det 75 år siden, at Statsradiofonien, som det hed dengang, altså DR, sendte den første officielle fjernsynsudsendelse i Danmark, den vi lige hørte her. Og der var faktisk 200 seere, du.
0: Ja, så det var bare en helt anden tid. Ja, man havde faktisk ikke lige helt spået fjernsynet de store overlevelsesmuligheder, sådan ud over de 25 år. Men det skal jeg da lige love for. Og der er jo altså væltet masser af gode ting, ikke bare fra DR's side, men fra alverdens kanalers side, ud gennem fjernsynsskærmen siden da. Og det er lidt det, vi har som omdrejningspunkt i dagens DJ-battle. Vi battler simpelthen i godt fjernsynsmusik.
3: Og godt fjernsyn. Det har der blandt andet været fra et par, der har været rigtig meget på skærmen igennem tiden i forskellige slags formater. Og et af formaterne, det var i mange, der var enige om, var et af de bedste danske serier nogensinde. Det er nemlig Langt fra Las Vegas. Og introsangen er altså også noget af en basker.

0: selvfølgelig so far med Superheroes. Og har man ikke set langt fra Las Vegas, fordi den har jo nogle år på banen, så kan man jo også stemme på den her sang, hvis man nu, ligesom jeg, er ellevild med klovn.
1: Det kan man. Man kan også være lidt mere fremadskuende og måske så lidt public service orienteret og sørge for, at uanset hvilken alder man har, så får man sig en god date. Der har været et par sæsoner af det fantastiske program Hotel Romantik, og der har de jo faktisk et ret godt soundtrack, som jeg har hørt i mange forskellige versioner efterhånden, også sunget af seniorer. Og kære seniorer, den her den god til jer.

0: Patina med genstart fra Hotel Romantik på DR1. Et fremragende program, en fremragende sang, som går ud til både gamle og unge, og dem midt imellem og alt muligt andet. Dejlig sang, som jeg synes faktisk, du skulle tage og stemme på, så vi kan høre den i fuld længde, inden klokken den bliver 8. Vil du gerne det, så sender du en sms til 1212. Start med at skrive Nord, lav et mellemrum, og så skriver du M, og så hører vi alle sammen genstarten med Patina.
1: Vil du, ligesom jeg, hellere høre So Far med Superheroes, så sender du den sms, altså den til 1212. Du starter med at skrive Nord, laver et mellemrum, og så skriver du I for Ida og langt fra Las Vegas. Og så ser vi, hvem vi skal spille i fuld længde. Det er også i dag en mulighed at hoppe ind på der lyd af dem og afgive din stemme under P4 Nordjylland.
0: Ja, og jeg synes jo, du skal overveje meget nøje, hvem du stemmer på. Altså så prøve at ende ud i et rigtig godt resultat til mig.

0: Self-Aware med Temper City. Vil du sige noget, Ida?
1: Jeg vil bare sige I for Ida. Start med at skrue nu og først sende det til 12.12.
0: Okay, det skulle være første gang, så næsten i hvert fald.
1: Altså, okay. Michael er på mit hold. Han skal være, ingen kan da være i tvivl om det.
0: Okay. Trine stemmer på mig, selvom hun ikke engang har set Hotel Romantik, men hun elsker Genstart. Så du kan skrive hjem først, altså efter du lige har skrevet Nord i tekstfeltet og lavet mellemrum, og så sendt det hele til 12.12, så kan vi høre Patina med Genstart lige op til radiovisen.
1: Men lad os lige hylde Kasper Christensen og Frank Vam med at høre So Far med Superhero, og så sender du altså en sms til 12.12, start med at skrive Nord, lave et mellemrum, og så skriv I for Ida.
0: Du kan også stemme inde i DR Lyd-appen, der er et lille afstemningsmodul fuldstændig skræddersyet til lige præcis den her DJ-battle. Så skynd dig at stemme enten på sms'en eller i DR Lyd.
2: Rasmus Botoft, velkommen.
3: Tak.
4: Det sidste måltid.
3: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
2: Ja.
3: Og hilser på dem.
2: Ja. Og det føles rart.
3: Ja, det gør det.
2: Det er en fin måde at bære dem med.
3: Ja. Skål, skål.
2: Skål, skål, ja.
4: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Kalder alle, der gerne vil dybest ind i deres hjerte høre So Far med Superhero, så er det nu. Vi er kun bagud med to. Så hvis man ikke har afgivet sin stemme endnu, så er det altså nu på sms'en 1212. Start med at skrue nord. Lav et mellemrum, skriv I for Ida, eller hop ind i DR Lyd-appen og stem på So Far med Superheroes.
1: Der er et minut tilbage af afstemningen, og du kan selvfølgelig også lige vælge at høre Patina med genstart fra Hotel Romantik. Det er et M, du skriver efter, du har skrevet nord i tekstfeltet og sender til 1212. Eller naturligvis et rigtig dejligt klik ind i DR Lyd-appen. Skynd dig!
0: Der er 40 sekunder.

0: Okay.
1: Ah, det vælter ind.
0: Seriøst. Hvor er jeg? Men jeg håber, du lægger mærke til det, jeg lyder af dem dernede.
1: Jamen, der...
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Det er så dårligt.
1: Der væltede lige, hvad? 1, 2, 3, 4, rigtig mange. Jeg kan ikke tælle. Ja. Over 5 sms'er ind. Bare nord mellemrum i. Jeg er vild med jer.
0: Ja. Jeg hvilede ellers meget i, at jeg havde jer på min side. Må jeg bare sige, men jeg
1: det
0: kan jo så
1: ikke.
0: Konstatere, ikke at den er lidt op ad bakke. Yeah. Jeg er jo fremadskuende. Jeg kigger jo lidt på, hvad for noget fjernsyn vi ser nu om dage, og ikke hvad vi så for en 25 år siden. Vi battler i fjernsynsmusik, fordi det er 75 år siden i dag, præcis, at den første danske fjernsynsudsendelse sådan officielt blev sendt på statsradiofonien, og det var ufattelig kedeligt. Det var en mand, der stod og talte, en tidligere, hvad var han, undervisningsminister Julius Bomholt, som deltog i programmet ved fjernsynets start. Ja, så heldigvis er der sket meget siden.
1: Og der er jo mange, der mener, at Langt fra Las Vegas er den bedste danske serie nogensinde, og derfor skal vi selvfølgelig høre So Far med Superheroes.
0: Ja, tillykke med det.
1: Tak.
0: Du får fornøjelsen af at padle i 20 sekunder mere, fordi hvis det skal passe sammen med den radiovis, der kommer på den anden side, så skal du padle nu.
1: Nå, men så kan jeg da nå at sige, at jeg faktisk elsker Frank Hvam og Kasper Christensen, og jeg er faktisk vokset op i det samme lokalområde, som Frank Hvam er vokset op i.
0: Kæft, du name dropper. Jamen, tillykke.
1: Tak.

0: I en ny droneredegørelse har forsvaret erkendt, at der var fejl i den første. Tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blev blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften. Det fortalte hærchef og generalmajor Peter Boysen på et pressemøde i aftes, der dog understregede, at flyet ikke var i fare. Peter Viu Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, kan sådan set godt forstå, at redegørelsen ikke har været præcis i første omgang.
1: Det er jo ikke sådan, at man sætter sit ur samtidig med, at man skyder. Ikke? Der har jo været noget adrenalin, der har kørt rundt. Man vidste ikke, om man var under angreb. Men når det så er sagt, hvis man kunne finde ud af det anden gang, hvorfor kunne man så ikke få styr på det første gang?
0: Men han vurderer, at vi kan stole på den nye redegørelse.
1: Så ville det selvfølgelig have været smart, om man havde været mere præcis i første omgang. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at man den her gang, når man læser evalueringen, rent faktisk får så mange konkrete oplysninger og forklaringer, at det virker troværdigt, at man ikke havde helt så meget styr på de der minuttal.
0: Selvom flere partier stadig er kritiske over for forløbet, blandt andre Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus dog ikke, at der er grund til flere undersøgelser.
2: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået flere end 1.200 henvendelser fra potentielle hjælpere, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Det er typisk ældre, der er gået på pension og har tid og overskud til at hjælpe nogle timer hver uge. Bo Bæksgaard, du er på Nordvangsskolen i Hjerting ved Esbjerg, hvor de også har taget konceptet til sig.
3: Ja, jeg er på Nordvangsskolen i Hjerting, hvor 350 børn netop er mødt ind. De er så småt ved at finde ud i deres respektive klasselokaler, hvor lærerne står klar bag katedret. Men et par gange om ugen, så er der også besøg af klassevenner, altså pensionister, som møder op for at give en ekstra hånd med. Jeg står med Alexander Weber Andersen, som er afdelingsleder for indskolingen her. Hvad betyder det for jer, at der kommer pensionister og giver en hånd?
4: Jamen for os så betyder det, at der er ekstra hænder, ekstra øjne sammen med, med børnene. Og det har de brug for, og det har vi brug for. Og jamen det gavner både dem og os, at der er nogen.
3: Hvorfor er det vigtigt?
4: Jamen, altså, børn har brug for, at de kan mærke sig og se, så hvis der er 25 børn i en klasse, og der kun er én lærer, så er det rart, at der engang imellem er en ekstra hånd, der lige kan lægges på skulderen, eller man lige kan kigge i øjnene, eller spørge, skal jeg lige hjælpe dig, eller skal vi lige hænge din jakke op, eller skal vi lige finde den bog sammen?
3: Men er det ikke lidt farligt at blive som skole afhængig af, at der kommer pensionister frivilligt og giver en hånd med og øjne med?
4: Altså, for det første så er de her maks et modul i ugen, og hvis de er her mere, så er det fordi de selv ønsker det, så vi planlægger ikke med det, vi planlægger med de ressourcer, vi nogle gange har, men det er en kæmpe hjælp, og så hjælper det også dem, de får noget socialt ud af det.
0: Flere kommuner sætter rekorder i antallet af udenlandske par, der bliver gift på danske rådhuse. Og nu vil de så have lov til at sende en faktura sammen med vielsesattesten til de nygifte par. Med de nuværende regler må kommunerne nemlig ikke opkræve gebyr for vielserne. Stevns Kommune havde lidt over 1.000 udenlandske vielser sidste år, og det lægger et pres på ressourcerne, siger borgmester Annette Mortensen.
5: Der er jo nogle omkostninger forbundet med sådan en vielse, og man kan sige, man har jo valgt at sige, at familieretshuset de får et gebyr for den del, de tager sig af, men det vi så kommunalt skal varetage, det er der ikke et gebyr for. Og derfor så skal vi jo finde pengene i vores budgetter.
0: I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Her vil borgmester Andreas Carlsen også have lov til at sende en regning.
6: Det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift, så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen, at udenlandske vielser de har en stigning.
0: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til interview med os, men hun skriver i et svar, at hun godt kan forstå kommunernes bekymring, og hun vil også gerne kigge på det. Ja, så er vi fremme med en vejrudsigt. Den står på skydevejr her i morgentimerne, og det kan også regne af og til. Ellers så klarer det langsomt op fra vesten med tørt vejr og nogen eller en del sol. Ser vi på temperaturerne, så kommer det til at lægge sig et sted mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Morgens radioviser, de er redigeret af Erling Thisted. Mit navn, det er Daniel Enhus.

0: Taylor Swift med Shake It Off.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Mads, hvis du nu skulle skrive et vennebrev til en 8-årig, hvad ville du så skrive?
0: Det kan jo kun blive skummelt, næsten uanset, hvordan jeg formulerer det. Nej, jeg tror så, når du så spørger, så vil jeg faktisk lige lade mig inspirere af min nevø Eivind, som skrev et vennebrev til min datter, Anna.
3: Ja.
0: Det er klippet ud i hjerteform, papir, og så står der kager, Anna. Altså kager stadig med K-A-G-E-R.
3: Det er
0: kager.
3: Klart.
0: Kager, Anna.
3: Ja.
0: Må jeg få en legeaftale?
3: Ej.
0: Jo.
3: Hyggeligt.
0: Det er da meget hyggeligt.
3: Grunden til at spørge, det er fordi, at der udkom i går et nyt afsnit af Gift ved Første Blik. Og i det afsnit, der er der altså... Og hvis man... Det er ikke så voldsomt en spoiler, vil jeg bare lige sige, hvis ikke man har set afsnittet endnu. Men Line, som er blevet gift med Jesper, hun skulle så møde Jespers søn, Max, som er 8 år. Og forud for det har hun altså skrevet et vennebrev til ham. Og det synes jeg bare er meget sødt.
0: Melder historien navnet om, hvad der så står i det der. Må jeg få et lavtale?
3: Hun har skrevet, at hun har hørt om Max's interesser om Pokémon og om fodbold, og så at hun også godt kan lide surt slik, ligesom ham. Og at de begge holder med FCK. Så du ved, for ligesom at finde fælles grundlag for en rigtig god relation. Jeg synes bare, det er meget sødt. Altså, som...
0: Det er måske en meget god idé. Ja. Så har vi noget at snakke om.
3: Ja. Ja. Og sødt at skrive et vennebrev til en 8-årig. Som, jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Slut 20'erne måske. Start 30.
0: Det er sejt at få et ven. Hvad så? Vil du være min ven?
3: Ja. Det er bare skønt.
0: Ja. Jamen, så må vi jo så se, hvordan det går med det første møde. Hvis man klikker ind i DRTV og ser Gift ved første blik.
3: Så skriver jeg lige et vennebrev til dig, mens.
0: Jeg er spændt på, hvad der står i. Det vender vi lige

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og Søn med Sprækker. Hvordan går det i trafikken, Johnny Krone?
2: Jamen, nu skal du ikke spørge hele tiden, fordi vi har jo lovet alle og os selv, at det hele det bare glider fuldstændig, som det skal. Og det holder vi jo, det vi lover. Jamen, så det er sådan, det er.
1: Konstaterer vi da bare, det går stadigvæk godt. Mm. 70-100-110. Det er nummer, hvis det skulle ændre sig, der hvor du kommer frem her til morgen.

0: Mariah Carey med Fantasy. Er du færdig med dit vennebrev?
1: Ja. Vil du have det nu? Du kan også få det lige om lidt.
0: Okay, vi venter så. Mm. Men jeg tror måske godt, der var andre steder, man også kunne bruge lidt vennebreve. Lidt god stemning, som lidt god karma i det hele taget. For der var altså lagt op til alvorlige diskussioner, da Venstreborgmestre fra hele landet i aftes var til møde med partiet på Christiansborg.
1: Venstre står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing af de helt store. Og helt ind i folketingsgruppen er der splittelse over den nye lovgivning, der begrænser landmændenes muligheder for at bruge gødning og sprøjtegifte. I års, der stemte flere end hver femte vælger på Venstre ved folketingsvalget tidligere på året, men også i en sådan en nordjysk venstre højborg, som man måske kan kalde det, er der utilfredshed med partiet.
2: Det der, det duer ikke. Det, vi skal selvfølgelig have styr på forureningen, men altså at behandle et erhverv på den måde, det er da uanstændigt. Sådan behandler man da ikke folk.
3: Hvad betyder det for dig i forhold til, hvilket parti du stemmer på?
2: Jamen, vi bliver nok nødt til at stemme på enten Inger Støjberg eller også Messerschmidt, hvis det her det fortsætter.
1: Sagde her Eske Bo, der senest har stemt på Venstre.
0: Det samme, det har Jørgen Christensen, men han mener altså, at der er brug for en ny ledelse, hvis partiet skal samle den borgerlige fløj, og ikke mindst vinde vælgere tilbage.
4: Jeg tror bare ikke, at Troels Poulsen han er dygtig nok til at simpelthen samle de der partier, der er sådan, at de kan blive store og mægtige, og så få deres politik igennem. Jeg tror, det er det.
1: En, der allerede har droppet Venstre, det er Niels Buus. Han stemmer i stedet for på Dansk Folkeparti, fortæller han. Han peger også på, at det er Venstre-ledelsen med Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, der er problemet.
5: Det er jo sådan det, der makker bare, men altså, det kører jo på morgen til. Men og så er de jo ligesom forladt landmændene, som egentlig er hovedbastionen inden for Venstre. Det er jo fuldstændig kikset.
0: Det er fuldstændig kikset, siger altså Niels Buus her. Ifølge den seneste meningsmåling fra Analyseinstituttet Voxmeter, der ville Venstre nu kun få 6,6% af stemmerne, hvis altså der var folketingsvalg i dag. Ved folketingsvalget i marts, der fik partiet lige akkurat 10,1% af stemmerne, et historisk dårligt resultat.
1: Og så kan du glæde dig til at få dit vennebrev lige om lidt.
0: Jamen, det vil jeg da gøre. Mm. Står der noget i epokegørende?
1: Det er et spørgsmål.
0: Okay, interessant.

0: Harry Styles, Dance No More. Skal vi så lige til det? Det der vennebrev, det kan jeg åbenbart forstå, det er en ting i Gift ved Første Blik, hvor en kvinde skriver et vennebrev til sønnen, til ham, som hun så er blevet gift med.
1: Ja, der kan man sige, der er det jo en voksen, der skriver et brev til et barn.
0: Ja.
1: Her er det omvendt foretegn. Hvis man skal sætte det lidt på spidsen.
0: Du har skrevet et vennebrev til mig?
1: Ja, det har jeg.
0: Meget, meget spændt
1: du
0: på.
1: Du får det lige her.
0: Ja. Nu skal jeg selv læse det op.
1: Ja, ja. Okay. Fordi at jeg tænkte nu, hvor at der er et kobberbryllups længde imellem os to i livserfaring, så kan du måske hjælpe mig med det spørgsmål der.
0: Kære Mads, hvordan er det at være i den mandlige overgangsalder? KH Ida.
1: Det er også noget, jeg aldrig sådan selv kan finde svaret på. Så, så hvad tænker du? Hvordan er det?
0: Det er da hårdt. Og det er da svært for sådan en som mig at stå her og skal have svedeture og humørsvingninger og alt muligt andet.
1: Så har jeg et opfølgende spørgsmål.
0: Ja.
1: Hvad kan jeg gøre for, at det er mindre hårdt?
0: To ting.
1: Ja.
0: Kage.
1: Okay.
0: Jeg skulle lige til at sige rødvin, men det må jeg jo bare ikke rigtig drikke på jobbet. Men du kan jo godt give mig en flaske, som jeg kan så drikke derhjemme.
1: Okay.
0: Det hjælper nemlig på hedeturen, har jeg hørt.
1: Nå.
0: Ah.
1: Den videnskabelige artikel, den kan du lige sende mig, og så kan jeg lige arbejde på det.
0: Videnskab.dk, tror jeg, har muligvis lavet sådan en artikel.
1: Yes, okay.
0: Godt.
1: Var
0: det dit vennebrev?
1: Ja, vil du egentlig også være venner med mig?
0: Ah, det bliver et kryds i måske, okay. Ud fra den der. Det er jeg bare nødt til at sige.
1: Fair.
0: Jeg håber, at Gift ved Første Blik kvinden har gjort det lidt bedre i sit vennebrev. Ellers er jeg ikke sikker på, at det forhold, som papmor eller bonusmor kommer til at vare ret længe.
1: Nej, altså de krammede og alt muligt. Det kan vi godt springe over, ja, hvis det er det.
0: Hun har skrevet bedre end dig.
1: Ja, okay. Tak. Jeg gjorde forsøget. Bare nyheder lige om lidt.

0: det godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Ine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Lonely Heat, Drew Sycamore.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Stadig flere udlandske par finder vej til Nordjylland for at blive gift. I Danmark er det nemlig mindre besværligt og bureaukratisk at blive viet, når man sammenligner med landene omkring os.
0: Men for flere nordjyske kommuner, der betyder det store udgifter, og de må ikke tage penge for at vie folk.
3: Det kræver jo noget lovændring, fordi det er jo blevet testet før, at det er ulovlig praksis. Fordi der er nogle kommuner, der har opkrævet gebyrer, og det måtte man så ikke. Så det kræver jo en lovændring.
0: Det siger kulturrådmand Jan Jørgen Rose Theisen fra Aalborg Kommune. Mens de mange vielser betyder udgifter for kommunerne, ja, så giver de indtægter for lokale hoteller og restauranter.
2: Hvis kommunerne må sige nej til brudeparrene, fordi det koster dem penge, risikerer det at koste virksomhederne penge, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen fra Dansk Erhverv.
4: Vi ved for de bureauer, der har specialiseret sig i at hjælpe udenlandske ægtepar med bureaukratiet i Danmark, at betalingsvilligheden er høj. Så tværtimod, hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo ville finde andre steder at blive gift.
0: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne siger, at hun er klar til at tage en dialog med kommunerne om sagen.
2: Partiet Venstre bløder i meningsmålingerne.
5: Jeg tror bare ikke, Troels Poulsen, han er dygtig nok.
6: Jamen, vi bliver nok nødt til at stemme på enten Inger Støjberg eller også Messerschmidt, hvis det her det fortsætter.
0: Ved folketingsvalget i marts, der stemte flere end hver femte vælger i års på partiet Venstre altså. Og siden der har utilfredsheden bredt sig hos blandt andre Niels Buus.
7: Det er jo sådan det, der makker par, men altså det kører jo på morgen til. Men og så er de jo ligesom forladt landmændene, som egentlig er hovedbastionen inden for Venstre. Det er jo fuldstændig kikset.
2: I aftes mødtes Venstres borgmestre fra hele landet for at diskutere situationen i partiet på Christiansborg. Og selvom der er splittelse i partiet og i folketingsgruppen oven på vedtagelsen af gødsningsloven, så var der ifølge Jørgens borgmester Søren Smalbro tale om et godt møde.
8: Det var et godt og et ærligt møde, fordi det er jo rigtigt. At, det er jo klart, at Venstre, der kigger på meningsmålinger, der ligger på, hvad ved jeg, I nævner selv 6-7%, jamen det er utilfredsstillende.
0: Borgmester Søren Smalbro vil ikke løfte sløret yderligere for, hvad der blev diskuteret på mødet, som han betegner som et lukket møde. Ifølge den seneste opinionmåling, så står Venstre til at få 7,1% af stemmerne.
2: Sæby Festival risikerer at blive hårdt ramt efter et tyveri på det nedlagte Danish Crown slagteri i Sæby. Udstyr for mere end 70.000 kroner er blevet stjålet fra festivalens arrangørforening Sano, oplyser TV2 Nord.
0: Foreningen har ingen forsikring, der dækker tabet, og formanden Anne Hyllested frygter, at tyveriet kan true festivalens fremtid. Nordjyllands Politi efterforsker sagen.
2: Det er tørt at skyde lige nu, men senere klarer det op, og der kommer en del sol til Nordjylland i eftermiddag. Og temperaturmæssigt ligger vi omkring de 17 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
0: Så nu skulle der komme et stykke musik, men ja.
2: Men vi vil også gerne høre på dig snakke, Mads.
0: Ja, men sagen er, at jeg har ikke noget at sige lige nu. Nej. Jeg har noget at sige lige om et øjeblik, men lige nu, der har jeg altså ikke noget. Men prøv at høre, jeg prøver at trykke på knappen igen, og så ser vi, om ikke det gik i gang med lidt guitarklimperi her. Men ja, som sagde, og så har jeg en masse at sige bagefter den.
2: Jeg glæder mig. We will find the timing.

0: din radio.
1: Ja, ja, nu har jeg noget at sige, for nu har jeg lige noget at være inde på DR.dk og fundet tre historier og pillet lidt ved rubrikkerne på dem og clickbaitificeret dem, således at vi kan lege en lille leg,
2: ja,
1: hvor du skal gætte, hvad der ligger bag.
2: Ja, det må vi lige se, hvordan det går.
1: Okay, sæt min selvtillid. Are ready?
2: Ja.
0: Nummer et.
1: Sygt nok, at han gør det igen.
2: Det må være noget med Ronaldo.
1: Når du
2: siger det på den måde.
1: Både og.
2: Ej, men,
1: nej, ja, nu, ej, du har sagt det. Du har svaret. Det er ikke Ronaldo. Det er Rasmus Højlund. Jeg sagde det først, så derfor har jeg vundet.
2: Okay.
1: Rasmus Højlund, han lavede en lille hilsen, da han faktisk igen scorede imod Portugal i parken. Det gjorde han altså også sidste gang, de to hold tørnede sammen. Der var landskamp i aftes i Nations League sammenhæng. Og Rasmus Højlund udlignede til 2-2. Og der lavede han sådan en dejlig jubelscene, som var en decideret hilsen til Ronaldo, som jo havde forladt landsholdslejren op til kampen, fordi han var skidesur over ikke at kunne komme på banen. Men Rasmus Højlund, han sørgede for, at der kom et da han altså scorede Ronaldos klassiske jubelscene.
2: Altså, var det en sådan høflig hilsen, eller var det sådan...
1: Han siger i hvert fald fra... Man har ikke spurgt direkte til ham i den her omgang, men sidste gang, da han også gjorde det samme og scorede imod Portugal, faktisk mens Ronaldo var på banen, så sagde han, det var fordi, jeg er kæmpe fan af Ronaldo.
2: Okay.
1: Så det er en decideret hyldest.
2: Okay, ja, så er det slut.
0: Nummer to.
1: No shit, Sherlock. Tamponvodka er ikke en god idé.
2: Det er noget med nogle YouTubere,
1: ja,
2: der har lavet nogle videoer,
1: ja,
2: om, hvordan man smugler... Er det vodka ind på festivaler,
1: ja,
2: der er retssag i dag?
1: Ja, alkohol i det hele taget, ja, ind på festivaler. Ja, der er 8 forskellige måder at gøre det på, ifølge de her to brødre, Oscar og Elias Hole, som er i dag tiltalt ved retten i Odense, fordi de står bag den her YouTube-kanal, hvor de så lige er kommet til at markedsføre sådan noget, for eksempel alkohol og også andre produkter, over for børn og unge. Og det skal man altså bare ikke ifølge markedsføringsloven. Så nu skal de lige stå skoleret, og det er de sådan lidt flove over.
2: Det bliver lidt spændende, hvad det bliver dom der.
1: Det bliver faktisk lidt spændende, for det kan altså danne præcedens fremadrettet.
2: Ja,
1: ja, sådan.
0: Nummer 3.
1: Lad os være ærlige. Det er grimt, men det er ægte.
2: Har det noget med en instruktør at gøre?
1: Ah, det kunne det også have været. Det kunne have været Rasmus Heide, det er rigtigt, som har lavet en ny film, som kun har fået én stjerne. Igen.
2: Det er grimt, men det er ægte.
1: Oh. Det er, nu siger jeg det.
2: Ja.
1: Et portrætmaleri.
2: Af kongen?
1: Ja. Det er, der har været ret
2: den
1: mange
2: meninger. Den samtale skal snart have,
1: jamen,
2: en ende.
1: Ja, ja. Og, og nu stopper den her. Fordi nu er vi nået så langt ud, at nu er der altså begyndt at blive lavet AI-genererede portrætter af den gode gamle konge. Det skal stoppe. Det er ikke særlig pænt, jeg medgiver det her portræt, men det er jo en fortolkning af kongen. Det skal jo ikke nødvendigvis være kæmpe lighed. Og det her, det er udtryk for skribentens egen holdning. Du kan gå ind på DR.dk, så kan du se en AI-genereret model. Den ligner, ja, men den er bare uægte. Altså, den er kunstig.
2: Ja.
1: Og det er, jeg synes, det er problematisk. Og så lad os leve med, at den ægte kunst, den kan være grim, men den er i hvert fald ægte. Der står et menneske bag.
2: Jeg er faktisk inde på artiklen lige nu. Det, man kan stå og vippe frem og tilbage.
1: Ja. Hvad hælder du så?
2: Jamen, du har ret. AI ligner mest original, er jo bare, det er jo kunst. Jeg går med originalen.
1: Godt så. Men så
2: og så snakker vi ikke mere om det.
1: Nej, den er lukket her.
2: Ja.
1: Men du kan læse artiklen inde på DR.dk.
2: Okay.
0: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Det her, det var Somber. My body isn't ready. Går det stadigvæk, som vi lover, Johnny Krone?
1: Ja, selvfølgelig gør det det.
0: Nå, okay.
1: Altså, hvad er det, vi officielt siger? Er det ikke klokken 9, at vi switcher fra morgen til formiddag?
0: Jo, det tror jeg nok bliver sådan
1: så nogenlunde, officielt. Ikke? Ja. Så vi skal bare lige overleve et kvarter mere, så har det været en af de nok mest rolige fredage indtil videre. Så vi fortsætter tendensen.
0: Det er skønt. 70-110, det er jo altså stadigvæk nummeret, hvis du pludselig oplever et eller andet, der forstyrrer den alt overskyggende ro ude på de nordiske veje her til morgen.

0: Det her, det var Pulp med Disco 2000.
1: Flere af dem, der bor i nærheden af den kommende ammunitionsfabrik i Elling, frygter, at de ikke kan få solgt deres huse, når først man går i gang med at producere krudt og kugler. Men for de allernærmeste naboer, så skal de have mulighed for at få opkøbt deres huse, hvis de altså er utrygge. Sådan mener i hvert fald Thomas Danielsen, der er forsvarsordfører for Venstre.
2: Det er i hvert fald stærkt utilfredsstillende, at man ikke kan give borgerne noget klarhed. Og derfor så har jeg gjort det klart over for ministeren, at jeg ser kun én løsning, og det er simpelthen at tilbyde de bekymrede borgere, der er, som gerne vil af med deres hus, fordi man ikke er tryg herved, at forsvaret køber de ejendomme, det handler om, med henblik på videre salg. Jeg synes ikke, at det skal ligge borgerne i de her sikkerhedszoner til last, at vi har behov for at udvide med krudten.
0: Der har igen været borgermøder i Elling for bekymrede naboer. For eksempel frygter flere, at de ikke kan komme af med deres ejendomme. Og Venstre Thomas Danielsen sad jo også selv med i regeringen, da beslutningen om at genetablere den her ammunitionsfabrik blev truffet. Og adspurgt om, hvorfor de ikke fik vedtaget en aftale om for eksempel ekspropriation, altså opkøb af huse dengang, der svarer Thomas Danielsen sådan her.
2: Dengang, der var der jo en interesse i at lytte til borgerne i forhold til, hvad er det for en løsning, man ønsker. Og der nåede man ikke at eksekvere på det på grund af valgudskrivelsen. Men det ændrer jo ikke på, at vi jo fortsat er en del af forsvarsforligskredsen, og vi har en meget stor interesse i, at vi også fremadrettet, når vi laver den her slags virksomheder, har en lokal opbakning. Og derfor er jeg meget ked af, at vi står i en situation i dag, hvor der er skabt utryghed.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet oplyser i et skriftligt svar, at han har stor forståelse for de bekymringer, man har, når man bor tæt på. Og han ser gerne på, om der kan ydes en eller anden form for kompensation, hvis der er borgere, som får større eller langvarige gener.

0: Lis Sørensen, mine øjne, de skal se.
1: Om lidt er der en radioavis, og det kommer til at handle om, at forsvaret får kritik efter fejl i en rapport.
0: Handler lidt om droner. Det kan du høre meget mere om i radioavisen med Daniel Indehus.

0: Forsvaret får kritik fra flere forsvarsordfører efter at det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det var ikke kl. 20.20, der blev affyret skud mod droner, men mellem kl. 20.06 og 20.08. Og det gør en forskel, for det var i det samme tidsrum, hvor der var et passagerfly i luften. Selvom det er godt, at fejlen er blevet rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed.
2: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
0: Det sagde først Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, og derefter var det Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær. Men på trods af de kritiske røster, så er der generelt opbakning og tillid til forsvaret, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører.
0: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. De frivillige, de kommer fra foreningen Skolens Venner, og de har i år fået flere end 1200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe. Over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en af de frivillige skal vi møde nu.
4: I Herning er Henrik Sørensen stået op før solen. Han er 68 år, og han er ved at pakke sin skoletaske.
5: Jeg skal have en madpakke med, jo. En madpakke.
4: Og det er ikke fordi, han aldrig har gennemført sin skolegang, at han tager afsted.
5: Farvel, vi ses.
4: Nej, det gør han faktisk helt frivilligt.
5: Jeg er skoleven. Vær sammen med unge mennesker. Giv dem lidt livs- og erhvervserfaring. Jeg synes, det er sjovt.
4: Som skoleven hjælper han eleverne på Lundgårdsskolen med at læse, regne og generelt bare at tale med dem i timerne. Og det gør han 2 gange om ugen.
5: Vi skal ned i 9. A. Morgen.
4: Han har fulgt 9. A siden 7. klasse, så her der er han et kendt ansigt.
5: Morgen, Emma. Kom indenfor.
4: Og en fast del af inventaret.
5: Det er min plads.
4: Og når klasselæreren starter undervisningen...
6: I må gerne finde jeres talekompendium.
4: ...sidder Henrik Sørensen klar til at hjælpe.
5: Hvad var det for en tale, vi skulle have?
7: Apakas nytårstal.
4: Også når undervisningsmaterialet er lidt nyt for ham.
5: Apaka, dem kender du godt. Ja. Jeg ved også godt, hvem det er.
4: Og der er også flere ting, som eleverne kan lære af ham.
7: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
8: Han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
4: Så når 9. A bliver færdig til sommer, bliver det ikke nemt at sige farvel.
5: Så jeg vil komme til at savne det hjemme. Det vil jeg.
8: Det vil vi også.
0: Ja, og hjælper som Henrik Sørensen, vi lige var med i skole, kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere og pædagoger, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen, så længe de frivillige ikke får opgaver, de ikke er kvalificeret til.
9: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for Skolens Venner derindunder være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
0: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget. Om en times tid ventes der dom i sagen mod YouTuberne Oscar og Elias Hole, der blandt andet drejer sig om skjult reklame og en YouTube-video fra 2023. Den handler om, hvordan man kan smugle alkohol ind på en festival. Forbrugerombudsmanden har lagt sag an mod brødrene, fordi han mener, at den opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Hos Forbrugerrådet Tænk, der i første omgang klagede over videoen, mener politisk chef Uffe Rabe krav, at influencer har et stort ansvar for, hvad de bringer.
10: Vi mener, at de har et kæmpestort ansvar, og hvis man læser markedsføringsloven, så har de jo også et stort ansvar. Der er børn og unge under 18 jo særligt beskyttet. Og det vil sige, at hvis du er en YouTuber, som har et stort følgerskare af børn og unge under 18, så er der altså en række aktiviteter og en række content, som du ikke må lave.
0: Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til et interview med os, men erkender i en af deres YouTube-videoer, at de har brudt markedsføringsloven, men de nægter sig skyldige i at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
11: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
0: Forbrugerombudsmanden har krævet en bøde på 250.000 kroner. Det skyder, og det regner lidt derude her til morgen, ellers så klarer det langsomt op vestfra med tørt vejr og nogen eller en del sol senere på dagen. Og temperaturen er op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted har sat radioavisen sammen, jeg hedder Daniel Enhus.
12: Det her er P4.

0: The Neighborhood. Med lige præcis det, vi ser ind i sådan en dag som i dag. Sweater weather.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Og på sådan en dag, en sweater weather dag, så kan man jo godt have lyst til at glæde sig til sommer og til, at festivalsæsonen sparkes i gang igen.
0: Og det gør den jo naturligvis også i Skalskoven i Nibe den 30. juni næste år. Der går det løs igen. Og hvis man vil have en lille snært af lige præcis Nibe Festival, så er det med at være hurtig nu, fordi i går der blev der sat dagsbilletter til salg, og det gik nærmest fuldstændig som partout-billetterne.
3: Ja, cirka på 2 timers tid, der blev både fredag og lørdag udsolgt. Så det vil jo så sige, at hvis man skal have fat i en billet, så, og man ikke har fået det, så er det altså onsdagsbilletten.
0: Ja, fordi torsdag den er altså også udsolgt. Der er få tilbage onsdag, hvor man kan få glæde af, det er jo det eneste navn, som er offentliggjort, i hvert fald til den dag, Thomas Helmig med sig i puljen der. Han kommer og spiller.
3: Og har man billet til en af de andre dage, så kan man da høre Christoffer om torsdagen eller Hugo om fredagen.
0: Ja, jamen altså, bare lige lidt serviceinfo, hvis man har hang til musik, fadøl og musik i en skov, så er det bare med at komme afsted.
3: Og at man har 900 kroner på lommen.
0: Det koster det nemlig også. Så, sådan der. Jamen altså, Nibe er jo bare en stor succes. Vi håber, at de får styr på deres naboer indtil da, fordi der har været lidt dårlig stemning i forhold til, at man gerne vil udvide lidt derude i forhold til pladsen og sådan nogle ting. Men det er en helt anden historie.
3: De kan jo få onsdagsbilletterne

0: Det her, det var Cat's Eye med Animal. Ich verspreche dir, deine Hand zu halten, wohin unser Weg uns auch führt. Så smukt, kan tysk lyde, når man siger ja til hinanden på det gode, gamle nabosprog. Og der bliver ofte sagt ja på tysk og på engelsk og på mange andre sprog på de norske rådhuse, fordi stadig flere udenlandske par, de ønsker altså at blive gift i Danmark, hvor vi har et bureaukrati, som er nærmest ikke eksisterende i forhold til mange andre lande. Derfor er det lidt nemmere, men for kommunerne, der betyder det altså flere udgifter, for de må altså ikke kræve penge af brudeparrene for servicen.
1: Og så kan vi sige god formiddag til dig, Jan Nymark Rose Theisen, kulturrådmand i Aalborg Kommune. Hvilke udgifter er det, I har i forbindelse med de her vielser?
2: Ja, god formiddag til jer også. Jamen, det er jo, at vi har jo nogle medarbejdere og ressourcer, der sådan bliver strukket til det yderste. Fordi det tager jo noget ekstra tid, og det er jo faktisk sådan i øjeblikket, at Vi har måttet sætte kvote på, så cirka halvdelen af de vielser, vi gennemfører, det er faktisk udenlandske par, der kommer. Så de er kommet til at fylde en hel del.
1: Men er det medarbejderressourcerne, der er knappe, eller er det i højere grad økonomien, det halter med?
2: Jamen, medarbejderressourcer, det er jo også, der er jo bundlinje, de skal jo have timeløn, og der er jo også noget forberedelse med de dokumenter, der skal gøres klar. Familieretshuset laver noget af det og kan få penge for det, men så bliver resten af arbejdet ellers overladt til os som kommune, hvor man jo også skal forberede sig og have styr på, at det nu er de rigtige navne, der står på at teste osv. osv. Så derfor er det jo noget mandskab, og det er jo, man kan så også sige, at rådhuset, det er jo for det meste varmet op i forvejen, men der kommer der lidt mere pres på dernede i forhold til rengøring og forbrug også, så... Så, men det er jo mere det her med, at der er pres, på, og det der med, at vores medarbejdere har sådan 12 vielser i løbet af en dag, det tror jeg også, det presser også dem. Det bliver man i hvert fald, jeg tror godt, det kan være lidt anstrengende, og så lige, man skal i hvert fald huske at sige de rigtige navne. Så der er lidt pres på, når der er så mange.
1: Der er flere borgmester, der ønsker, at kommunerne må tage et gebyr for de her vielser, ligesom at familieretshuset, som du siger, indkasserer penge for de udenlandske brudepar, 2100 kroner, tager de for en attest. Hvad siger du til, hvis I får mulighed for at lægge et gebyr på?
2: Jamen, jeg synes jo egentlig, det vil være helt fair, hvis der ligesom bliver indført brugerbetaling, når det nu er af de her mange udenlandske par, der kommer til os. Jeg sidder lige med nogle dugfriske tal og kan se, at i januar 25 var der 10 udenlandske par, og i januar 26 var der 49. Så det er noget af en stigning, og derfor ville det da være dejligt bare, at vi fik vores omkostninger dækket. Fordi det er jo ikke, fordi vi ikke vil tage os af opgaven, men det ville da være dejligt, at det hang sammen, og det ikke kun var byens hoteller. Vi håber jo, at de lige tager en overnatning, når de er her, så byens hoteller og restauranter kan få en lille smule ud af det, men det er ikke noget, vi har de helt eksakte tal på, hvad det giver af sådan set afledte indtægter, når de udenlandske par er her.
1: Ja, fordi Dansk Erhverv frygter jo, at hvis kommunerne bliver nødt til at sige nej til de her udenlandske brudepar, at man så mister de indtægter, som du også taler om her. Altså, er det der, I er? Er det på grænsen til, at de bliver nødt til at sige nej?
2: Jamen, vi har i hvert fald gjort det, at for at kunne imødekomme også de danske par, der skal vise, så har vi jo simpelthen sagt, at i løbet af sådan en dag, så er det maks halvdelen af vielserne, der kan være af udenlandske par. Og jeg mener, det er 12, der kan være på en dag, så det er jo så 6, så vi har jo egentlig sat en kvote på, men i forhold til, hvad vi gjorde førhen, så er det jo også en kraftig stigning. Så, og jeg kan da godt forstå, at vi siger jo heller ikke nej til turister. Det vil jo gerne, hvis de ligesom også vil agere turister, når de er her, så synes vi jo, det er rigtig fint. Men derfor, om de kunne smide, nu er det, jeg tror det er 2200, jeg er til familieretshuset, så kunne vi få en, måske det halve af det, eller lidt mere, så tænker jeg da, at det var et godt plaster på såret, fordi så begyndte det at hænge bedre sammen for os.
1: Tak fordi du var med her, altså Jan Nymark Rose Theisen, kulturrådmand i Aalborg Kommune.
2: Velkommen.
0: I en skriftlig kommentar siger socialminister Monika Rubin fra Moderaterne, at hun er klar til at tale med kommunerne om et gebyr på netop vielser. Jeg kan godt forstå, at de stigende omkostninger til at administrere de mange vielser bekymrer kommunerne. Jeg vil derfor gerne kigge på det, udtaler.

0: meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Therapy. Nu på DR TV. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

There She Goes var det her fra The Lars. Måske undrer du dig over, at du slet ikke har hørt fra vores gode trafikven Johnny Krone i trafikcentret i den her halvtime, som vi ellers plejer. Men det er fordi, det bare går hammerende godt derude den her fredag morgen. Folk har været rigtig søde på vejene, siger han. Så derfor så er der altså ikke rigtig noget at melde. Hvis det skulle ændre sig derude, der hvor du kommer frem, så er det 70 100 110. Og så er der altså nyheder til dig lige om lidt her fra det nordjyske. Først kan tænke her. Jeg har ikke tabt mig.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Bilisterne i Aalborg og landets andre store byer har endelig fået så meget styr på reglerne for at køre i miljøzoner, at antallet af bøder i år ligger på under halvdelen af, hvad det gjorde på samme tidspunkt sidste år. Det viser en opgørelse fra Miljøministeriet.
0: I disse dage er det 4 år siden, der blev indført regler for at køre med dieselkøretøjer uden partikelfilter i blandt andet Aalborgs midtby. Siden er det samlede antal bøder i de 5 byer med miljøzoner raslet ned fra over 14.000 tilbage i 2023 til nu kun godt 2.600 bøder i år indtil nu. Omkring halvdelen af de udstedte bøder bliver dog ikke betalt og ender derfor med at blive overdraget til politiet efter 2 rykkere.
2: Vi kommer til at se på, om der skal ydes kompensation, hvis borgerne omkring ammunitionsfabrikken oplever gener. Sådan lyder en skriftlig kommentar fra forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, der oplyser, at han har stor forståelse for naboernes bekymringer.
0: Står det til Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen, så skal de nærmeste naboer til fabrikken i Jelling have mulighed for at få opkøbt deres huse, hvis de vil væk.
3: Det er i hvert fald stærkt utilfredsstillende, at man ikke kan give borgerne noget klarhed. Og derfor så har jeg gør det klart over for ministeren, at jeg ser kun én løsning, og det er simpelthen at tilbyde de bekymrede borgere, der er, som gerne vil af med deres hus, fordi man ikke er tryg herved, at forsvaret køber de ejendomme, det handler om.
0: Netop Venstre og Thomas Danielsen sad selv med i regeringen, da beslutningen om at genåbne ammunitionsfabrikken i Jelling blev truffet.
3: Dengang der var der jo interesse i at lytte til borgerne i forhold til, hvad er det for en løsning, man ønsker. Og der nåede man ikke at eksekvere på det på grund af valgudskrivelsen. Men det ændrer jo ikke på, at vi jo fortsat er en del af forsvarsforligskredsen, og vi har en meget stor interesse i, at vi også fremadrettet, når vi laver den her slags virksomheder, har en lokal opbakning.
0: Det sagde altså her Venstres forsvarsordfører.
2: Og lidt mere om Venstre, der bløder i meningsmålingerne. Ved folketingsvalget i marts stemte flere end hver femte vælger i års på partiet. Siden har utilfredsheden bredt sig hos blandt andre Niels Buus.
4: Det er jo sådan det, der makker på, men altså det kører jo på morgen til. Men hvad? Og så er de jo ligesom forladt landet, som egentlig er hovedbastionen inden for Venstre. Det er jo fuldstændig kikset.
0: I aftes mødtes Venstres borgmester fra hele landet for at diskutere situationen i partiet på Christiansborg.
2: Og selvom der er splittelse i partiet og folketingsgruppen oven på vedtagelsen af gødskningsloven, så var det ifølge Jørgens borgmester Søren Smalbro tale om et godt møde.
5: Det var et godt og et ærligt møde, fordi det er jo rigtigt, at det er jo klart, at Venstre, der kigger på meningsmålinger, der ligger på, hvad ved jeg, I nævner selv 6-7%, jamen det er utilfredsstillende.
0: Borgmester Søren Smalbro vil ikke løfte sløret yderligere for, hvad der blev diskuteret på mødet, som han betegner som et lukket møde. Det var de nordjyske nyheder i denne omgang. Der er flere igen om en time.

0: Let me just come and get it.
1: Det var Adele, Can I Get It? Indtil længe, der skal vi ud og snakke en god gang vendel på mål, Ida. Vil du ikke give et lille eksempel på det?
2: Det kan jeg simpelthen ikke.
1: Nej, det ved jeg. Men
2: så det kan
1: er
2: det du
1: godt.
2: Gøre.
1: Nej, det vil jeg næsten ikke. Det vil jeg næsten gerne spare for. Men heldigvis så er der nogle børn og unge i Sæby, som faktisk er i fuld gang med at øve sig på et teaterstykke, som foregår på Vendelbomål. Det er på baggrund af en række eventyr af H.C. Andersen, som er blevet oversat til den gode gamle dialekt, som er nord for Limfjorden. Det kan vi blive meget, meget klogere på og høre eksempler på lidt senere i den her udsendelse.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører i sydgående retning på E45 Frederikshavn Motorvejen. Og især hvis du kører og skal passere fra kørsel 16 Hjallerup, der kan altså være nogle opbremsninger. Der ligger et påkørt krondyr. Det er heldigvis delvis ude i autoværnet, eller det vil sige ude i nødsporet, men det genererer altså lige nogle opbremsninger. Det er altså efter 16 Hjallerup, og så frem mod den næste frakørsel 17. Og det er altså som sagt opbremsninger, fordi der i højre side af motorvejen ligger et krondyr.

0: Lyra-deltagerne har udset sig deres næste mål.
1: I Lyra-mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Jamen altså, det her, det var Sienna Spyro med Material Lover. Og så giver vi ellers scenen til et barn i Sæby, Tobias.
1: Og bang, hey, ind fære nu.
2: Jeg kigger meget spørgende på dig, fordi det er vellembomål, og jeg forstår ikke.
0: Ja, men det har en vis sæbynitisk accent, som jeg simpelthen ikke lige kan forstå. Men i hvert fald, så skulle det her gerne være en replik fra et eventyr skrevet af H.C. Andersen, som i dag skal opføres på Sæby Friskole.
2: Og det er fordi, at der er fem historier af H.C. Andersen, der er blevet oversat til vendelbomål, og det udkommer altså i en bog i dag. Og på Sæby Bibliotek, der er eleverne fra friskolen ved at gøre premiere, eller de skal ved at gøre klar til premiere, der starter kl. 10.
0: Og det er på Bettekrind og Sturkrind. Sprogets mand, Tobias Jeggesen, du er taget i maskinrummet bag den store forestilling.
3: Det er normalt, så forstår jeg jo godt H.C. Andersen. Lige på det her sprog, eller dialekt hedder det jo, der er jeg ikke helt med, Michael Bak Ibsen. Du er en af oversætterne og kreatørerne bag den her bog, du står med i hænderne, H.C. Andersen. Fem eventyr på vendelbomål. Altså, hvad skal vi med H.C. Andersen på vendelbomål i dag?
4: Altså, H.C. Andersens eventyr er faktisk til stor del inspireret i vendelbomål. Og eventyret Lille Claus og Store Claus er faktisk en gammel nordisk folkefortælling, som H.C. Andersen har raffineret, så derfor synes vi, det var ekstra interessant lige med den her, for at fortælle noget af lokalhistorien, og så samtidig dykke ned i den sproglige baggrund, og få de unge til at forstå, at der er flere lag i lokalsproget.
3: Nu stod vi lige og snakkede før, og det er også begrænset, hvor mange af de unge, som skal fremføre skuespillet i dag, børnene i skolen, hvis der skal være med, sådan selv forstår det. Altså, kommer det overhovedet til at gøre en forskel, at der nu er kommet den her bog, og at de laver det her skuespil?
4: Det kommer nok i hvert fald til at betyde, at de har i baghovedet, hvad de kommer fra, eller hvad for en historie, der er her i lokalområdet. Men jeg er ikke så optimistisk, så jeg tror, at de går ud og begynder at snakke vendelbomål til daglig, fordi det kræver, at man har fået det ind fra helt lille og hørt det hver dag.
3: Det er tredje bog, der udkommer nu, hvor I oversætter til vendelbomål. Altså, efter de første to bøger, har det gjort en forskel?
4: Der var rigtig stor efterspørgsel, især på den første, fordi der var ikke noget til børn på vendelbomål, og vi har set stor interesse fra bedsteforældre, der bruger det for eksempel som dåbsgaver og sådan noget, eller de læser det sammen. Og så i den her oversættelse, der står det faktisk både på rigsdansk og på dialekt, så der kan alle forstå det hele eller lære det, uden at måske at have så mange forudsætninger i forvejen.
3: Anders Hammerholt Sørensen, du skal ind, og du er klædt ud i sådan et, ja, hvad skal vi kalde det, et sløret sjæl, og skal ind og lave snak på vendelbomål her lige om lidt. Hvorfor, eller hvordan er det?
1: Altså, jeg synes faktisk, det er ret fedt til start, men der var det sådan lidt uhyggeligt, fordi ja, jeg skal også sige noget på vendelbomål, men når jeg havde lært det, så var det egentlig meget fedt.
0: Tobias, du er simpelthen nødt til lige at få Anders til at gentage replikken, fordi jeg fik simpelthen ikke lige med, hvad det lige var, det betød.
3: Anders, kan du lige gentage en gang til det på vendelbomål, replikken på vendelbomål?
1: Og bang, hey, end fære nu.
3: Og hvad betyder det?
1: Det betyder, at jeg er bange for, at han ikke finder noget.
0: Sådan der.
2: Godt så.
0: De har styr på det i Sæby.
2: Det har de i allerhøjeste grad. Og bogen, den her med eventyrene, den bliver også præsenteret på et litterært folkemøde i Skørping i morgen formiddag.

0: Uncle Cracker med Follow Me. Morgens moment.
1: Det var ikke mange afsløringer, vi fik tidligere på morgen, da vi talte med Venstreborgmester Søren Smalbro fra Hjørring omkring det møde, som partiets borgmestre havde i går på Christiansborg. Men formentlig så har de talt om, hvordan Venstre kan vende meningsmålingerne og vinde vælgerne tilbage.
0: Ja, det går jo ikke sådan helt vildt godt for Venstre i disse dage. 7,1%, det ville de få ifølge den seneste opinionsmåling, hvis der var folketingsvalg den dag i dag. Og det er jo altså væsentligt mindre, end de fik ved det seneste folketingsvalg tilbage i foråret. Og så er det jo også bare helt generelt meget, meget mindre, end hvad de egentlig er vant til over i det ellers så store parti, en gang i hvert fald.
1: Og ved det valg, der var det i års hver femte, der valgte at stemme på Venstre, men mange af dem mener, at partiet svigter landbruget ved at stemme for den nye gødskningslov.
2: Det der, det duer ikke. Det, vi skal selvfølgelig have styr på forureningen, men altså behandle et erhverv på den måde, det der er uanstændigt. Sådan behandler man da ikke folk.
3: Jeg tror bare ikke, Troels Lund Poulsen, han er dygtig nok til at simpelthen samle de der partier, der er sådan, at de kan blive store og mægtige, og så få deres politik igennem. Tror du det?
4: Det er jo sådan lidt af makkerpar, men altså, det kører jo på morgen til. Men og så er de jo ligesom forladt landmændene, som egentlig er hovedbastionen inden for Venstre. Det er jo fuldstændig kikset.
0: Ja, de har forladt landbruget, og landmændene siger de altså her, venstrevælgerne Eske Bo, Jørgen Christensen og Niels Buus, som vi mødte på gaden i års. Og spørgsmålet er, om det er den vej, der er vejen frem for Venstre, eller om den drejning, som i hvert fald Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose er på vej til at tage, altså sådan opgør med landbruget, om det er den rette vej. Ingen rigtig ved det, men måske de ligger en strategi stille og roligt, måske på bagkant af mødet i går. Vi følger i hvert fald sagen tæt.

0: Scarlett Fletcher og Sharma med Wide Awake.
1: Klokken er ved at være 10. Det betyder, at der kommer en radioavis, og efter den, så er der formiddag på 4'eren. Og det her får de altså besøg af sanger og sangskriver Ella Augusta, som også spiller live i studiet.
0: Louise Masti skal tale med hende om, hvad hendes ADHD-diagnose gør ved hendes evne til at fordybe sig i musikken. Og så har Ella Augusta også lige lovet at tage en lille quiz med til værterne. Alt det og meget mere på den anden side af radioavisen klokken 10.
1: Tusind tak for den her morgen. Ha' nu en virkelig god weekend.

0: Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb. Ifølge universitetet selv er der blevet hentet en større mængde data, og 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Universitetet kalder selv angrebet alvorligt, men fortæller også, at man stadig er ved at finde ud af, hvor omfattende det er, og præcis hvilke oplysninger hackerne har fået adgang til. Flere partier kalder det utilfredsstillende, at der var fejl i forsvarets første droneredegørelse om hændelserne ved Boris skydeterræn for et år siden. Blandt andet var det ikke kl. 20.20, der blev skudt mod droner, men mellem 20.06 og 20.08, hvor der i samme tidsrum var et passagerfly i luften. Og selvom det er godt, at fejlen nu er rettet, så er Liberal Alliance og Danmarks Demokraterne ikke tilfredse med forløbet.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
2: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
0: Det sagde først Carsten Bach fra Liberal Alliance, og derefter Danmarks Demokraternes Dennis Flydtkjær. Og selvom flere partier altså stadig er kritiske over for forløbet, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus ikke, der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, og det er en grad, så de er ved at blive en økonomisk hovedpine for flere kommuner. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser på et år steget med 150%. Og selvom borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så koster de altså også kommunen penge.
4: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr. Og det gør jo, det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift. Så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen.
0: Han understreger, at kommunen ikke ønsker at tjene penge på vielserne, blot at få dækket de udgifter, der følger med. Og Dansk Erhverv er enig i, at gebyr er en god idé. Ellers risikerer man, at kommunerne sætter en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere. Og det vil koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
5: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
0: Og socialminister Monika Rubin skriver til os, at hun er åben for at se på reglerne. I første omgang står den på skydevejr og regn. Det klarer dog langsomt op fra vest, og der er udsigt til en hel del sol. Vi får mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen her kl. 10 var med Michael Olesen.
6: P4. Du

0: Det er fredag.
1: Ja, det er dejligt.
0: Det er dejligt. Det har været en dejlig uge, og nu slutter vi den af med de to bedste timer på hele dagen.
1: Ja.
0: Vi har en fredag vente, hvor vi simpelthen sådan skal hygge os, fordi...
1: Jamen, vi skal virkelig hygge os.
0: Vi får besøg af hende her.

0: Versioner, dem vi bliver præsenteret for i radioen, det bliver skide godt.
1: Vi skal tale om Ella Augustas debutalbum. Vi skal også tale om hendes behov for at have en masse alarmer.
0: Ja.
1: Der minder hende om alt muligt i løbet af en dag. Vi skal også quizze, eller det vil sige, det er jo faktisk Ella Augusta, der skal quizze os, Thomas.
0: Ja, det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med faktisk i virkeligheden.
1: Nej.
0: Men altså, det gode er, at her er vi jo på hold, og du kan godt lide at vinde, jeg kan godt lide at vinde.
1: Ja.
0: Så på den måde, så føler jeg mig meget tryg ved, at vi har et fælles mål.
1: Vi er også nødt til at tale om elefanten i rummet.
0: Og det er ikke Morten Juhlmann og Pierre Emil Højbjerg på den centrale
1: midtbane. Det er gift ved første blik.
0: Ja, det er nemlig det, det er.
1: Det vender vi sammen lige om lidt. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Man ved godt.
1: Du ved, hvad det er.
0: Det er gift ved første blik.
1: Det er fuldstændig det, det er.
0: Og i går, der rullede 5. afsnit af det her program jo over skærmen.
1: Ja.
0: Jeg ved, du har set det.
1: Jeg har set det.
0: Jeg har set det.
1: Ja.
0: Og det er der sikkert rigtig mange andre, der også har. Vi er jo, nogen vil sige, usundt meget investeret i det her program.
1: Nå jo, men altså, vi kærer os jo om de søde mennesker, der er med i programmet.
0: Og de er så søde.
1: Og vi hæpper så meget på dem. Ja. De er jo nået til at flytte sammen fasen.
0: Ja, nu er hvedebrødsdagene for alvor over, ikke?
1: Festen er forbi, bryllupsrejsen er overstået. Ja. Nu begynder hverdagen.
0: Og hverdagen kan jo bestemt også noget, men det er jo ja. Der, hvor man sådan lige... Ja, lige sådan for alvor begynder at slibe kanter.
1: Ja.
0: Er der noget særligt, du har bidt mærke
1: i? Kan du huske, jeg tror, det var, da vi snakkede om, da det første program var løbet over skærmen, og snakkede om Torben og Michael.
0: Ja.
1: Det der med, hvor meget de minder om hinanden.
0: Ja.
1: Det fik vi jo bare bekræftet i går.
2: Nu står jeg lige en parfumer. Var det sjovt, vi bruger mange ens. Den der har jeg også haft. Den der er en af mine yndlings. Det her er min yndlings. Men ligesom den der ja. For de år. Ej, hvor er det sjovt.
1: Og det fortsætter jo, det fortsætter.
2: Det glas har jeg også. Det er min vandglas. Ej, hvor sjovt.
0: Nå. Men det er så
1: det
0: sjovt.
1: Det er så sjovt. Og jeg var flad af grin. Den har jeg også. Den kan jeg også godt lide. De er jo bare... Det må være som at kigge sig selv.
0: Men er du ikke også lidt bekymret, Mads?
1: Jo, de minder for meget om hinanden.
0: Jamen, det er

0: spilleren mangler jo.
1: Jamen, der, de er friendzoned, du. De er
0: ja,
1: lidt bange
0: men
1: for
0: altså, jeg hæpper stadig helt.
1: Jamen, jeg hæpper så meget på dem. Jeg synes, de er. Jamen, jeg elsker dem. Ej, hvor synes jeg, de er fede.
0: Det altså, er de også. Vi blev jo også præsenteret for kombiterapi.
1: Ja.
0: Der, hvor psykolog Trine har parrene inden. Først ligesom hver for sig, en af gangen, og så i par.
1: Ja.
0: Spændende samtaler, synes jeg. Meget store følelser. Særligt hos Markus og Cecilie. Der var store følelser på spil og en usikkerhed og sådan noget. Men det er faktisk ikke det, jeg har bidt mest mærke i.
1: Nej.
0: Det er, da Markus og Cecilie drager videre ud i verden. De skal i Tivoli.
1: Ja.
0: Så sker der.
2: Skal du have hjælp?
3: Det ved jeg ikke. Hvor skal jeg have...
2: Op i skulder, op i samfundet her. Så op i fanken i midten derop.
0: Vi er skydetaltet.
1: Ja. Klask.
2: Du er fandme tæt på,
3: mand. Er jeg ikke tæt på?
0: Oh.
2: Det ligner, at du skyder bedre, end jeg gør nu. Det er rigtig irriterende, kan jeg mærke.
1: Åh, oh, nej.
2: Du har skudt bedre, end jeg har. Hvad er irriterende, mand.
0: Nu er Markus irriterende. Jeg håber bare, vi får en rigtig hyggelig aften.
1: Ja, jeg håber,
0: det bliver. Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå, Cecilie.
1: Det er de store følelser, du.
0: Ja, og der er noget konkurrencemenneske her i Markus.
1: Oha.
0: Han kan simpelthen ikke have, at Cecilie, som ikke lige har prøvet det før, hun skyder bedre, end han gør.
1: Nej, men det, altså, vi har jo bare bidt mærke i mange ting. Der er jo, men der er jo også mange anmeldere, der ser gift ved første blik.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Simon, producer Simon, gjorde opmærksom på Berlingskes overskrift på anmeldelse af gårdsdagens afsnit. Jeg læser bare lige op. Gift ved første blik, : Vi lærte mænd at sætte ord på deres følelser. Måske skulle vi have ladet være.
0: Bliver der talt lidt for meget?
1: Det tror jeg lidt, anmelderen Sara Almberg synes, at der gør.
0: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad er egentlig din anmeldelse? Er der noget særligt, du har lagt mærke til? Er der et af parrene, du sådan tror mere på eller mindre på, efter at have set nu 5 afsnit af Gift ved første blik? Jeg må sige, jeg tror meget på Markus og Cecilie.
1: Ja.
0: Fordi der er nogle følelser, de har allerede fået kontakt til deres følelser. Ja. Der er noget, de er forskellige, men alligevel har de noget. Jeg tror på dem.
1: Lina og Jesper?
0: Ja, dem, de er også et virkelig stærkt kort, men er det næsten for perfekt?
1: Det kan godt være. Altså, der er jo meget, der er reddet for Line, hvis hun bare har Red Bull klar til Jesper.
0: Ja, og det har hun jo.
1: Ja, det har hun.
0: Men fortæl lige, hvad tænker du? Del din gift ved første blik anmeldelse i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Vi elsker gift ved første blik.
1: Vi elsker dem alle sammen.
0: Vi kan simpelthen ikke være de eneste.
1: Nej.
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRT.

0: Vi elsker jo comebacks.
1: Ja.
0: Her i programmet, ikke?
1: Ja, jo.
0: Lad du mærke til det gedigende comeback, der var i Gift ved første blik afsnittet i går?
1: Sig lidt mere.
0: Christina og Frederik.
1: Nå, ja.
0: Altså, vi kan godt blive enige om, at temperaturen var meget, meget lunken på bryllupsrejsen.
1: Ja, det var...
0: De var i Dublin.
1: Ja.
0: Det regnede.
1: Ja.
0: Det var gråvejr.
1: Ja.
0: Og Frederik virker ikke som typen, der er begejstret for at rejse.
1: Nej, men han havde heller ikke rejst. Det var, sagde han jo også, han havde ikke rejst ret meget.
0: Nej,
1: så det var, altså, det var hans første... Udover en flyvetur til Bornholm, så var det hans første flyvetur.
0: Jamen, ja, men det virkede også som om, at han var ikke sådan... Han var bare ikke tilpas.
1: Nej, han skal lige lære det jo, tænker jeg.
0: Ja, og lære det der med også at være to år.
1: Ja.
0: Men så er de kommet hjem.
1: Ja.
0: Og nu synes jeg bare, det virker som om, de vil hinanden.
1: Ja.
0: Ikke? Nu er de slået håret ud i mere end en forstand.
1: Ja, han slog håret ud.
0: Det gjorde han, men der var Christina meget hurtig. Det behøver du ikke at gøre igen.
1: Nej, jeg kan også bedre lige ham med den knold der.
0: Ja.
1: Når det nu skal være det lange hår.
0: Men hvad var det, hun sagde, han lignede? Annika fra Pippi?
1: Ja.
0: Og det er måske heller ikke det kompliment, de fleste mænd iført skovhuggerskjorte.
1: Ved du et andet bevis, synes jeg på, at det går den rigtige vej?
0: Nej.
1: Det er jo, at han jo ender med at acceptere, at Christina... At de ligger så over ved siden af, mens hun har en Brøndby-trøje på.
0: Ja, det er også...
1: Det var han jo ikke begejstret for.
0: Men han kan jo tage den af hende.
1: Det kan han jo.
0: Ikke?
1: Det er da en mulighed.
0: Der er jo en god grund til at tage den af hende.
1: Ja, det kan man sige.
0: Noget andet et spørgsmål, der rejser sig i mig,
1: ja.
0: Mads, efter femte afsnit, det er, affaldssorterer man ikke Randers?
1: Det virker det jo ikke til. Det kan jeg bare ikke forstå.
0: Ej, jeg tror altså... Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej, det tror jeg heller ikke på.
0: Hvad man ikke gør. Det må der være.
1: Skal alle kommuner ikke affaldssortere?
0: Ja, det troede jeg da også.
1: Men jeg ved, at det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man affaldssorterer, og hvad man skal affaldssortere. Ja. Men jeg synes nu da nok, at alle har affaldssortering i et eller andet omfang.
0: Okay, nu har jeg faktisk lige fundet et kommentarspor på Facebook, hvor den skriver, at Michael må være den eneste i Randers, der ikke affaldssorterer. Alle vi andre har minimum 4 skraldespande.
1: Aha, okay. Ja.
0: Men måske er vi ude i, at bare fordi du har 4 skraldespande, er det jo ikke det samme, som du affaldssorterer.
1: Torben var vild med det der med ingen affaldssortering.
0: Og jeg må sige, jeg kan godt forstå Torben.
1: Men der er jo meget, man skal tænke over, når man står der med sit skrammel.
0: Det er godt for miljøet, men det er da ved Gud bøvlet.
1: Hvad glæder du dig mest til at få svar på i næste uge?
0: Jeg glæder mig meget til at forhåbentlig opleve, at Cecilie får fortalt Markus, hvordan hun har det.
1: Ja.
0: Sin usikkerhed.
1: Ja.
0: Det fylder meget.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er bedre at få det sagt.
1: Det tror jeg, du har ret i.
0: Skal vi lige prøve at sætte nogle procenter på?
1: Nå,
0: hvor meget tror du på, altså procent, giv lige procent, hvor meget tror du på Michael og Tom?
1: Altså på, at de ender med at forblive sammen? 20.
0: Man har lyst til at sige 100.
1: Jeg har lyst til at sige 100, men jeg tror ikke.
0: Frederik og Christina?
1: Jamen det er 50 lige nu.
0: 50%?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay. Markus og Cecilie?
1: 70.
0: Okay, der sniger jeg mig op på 85.
1: Der er du på 85.
0: Så ligner
1: det vil sige, du er ikke helt uenig i mine første to?
0: Nej, det er jeg ikke. Okay. Ligner Jesper?
1: Jamen, der er jeg også på 75.
0: Jeg tror godt, de kunne gå hele vejen.
1: Okay.
0: Det tror jeg. Ej, jeg synes, det virker... det virker godt.
1: Jamen, det virker meget godt. Nej, jeg glæder mig allerede til torsdag.
0: Det gør jeg også.
1: Vi skal faktisk ikke sove så mange gange, før det bliver torsdag.

0: Arcade Fire, everything now. Nu skal du få en omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De kommunale giftefoder må ofte slå over i engelsk, når par bliver viet på rådhuset i Aalborg. Antallet af udenlandske brudpar er nemlig vokset år for år, men samtidig vokser udgifterne for kommunen. De får nemlig ingen penge for vielserne, og det er ikke rimeligt, mener rådmand for kulturområdet Jan Nymark Rose Theisen fra Venstre.
3: Der skal jo ordnes nogle dokumenter hver gang, som vi sidder med, og vi har jo også en giftefode, der skal aktiveres, og så er faktisk godt og vel beskæftiget i forvejen.
2: Mens kommunen altså får 0 kroner, indkasserer familieretshuset 2100 kroner for at udstede en prøvelsesattest til brudeparret. Kommunerne håber derfor, at de får lov til at tage et lille gebyr. I Aalborg er antallet af udenlandske brudepar nu så stort, at kommunen har indført kvoter, fortæller Jan Nymark Rose Theisen.
3: Halvdelen af de 12 vielser, vi kan tage på en almindelig hverdag, at det er det maksimale, vi vil give til de udenlandske par. Resten de skal forbeholdes de danske, sådan så de ikke kommer bag i køen.
2: I en skriftlig kommentar siger socialminister Monica Rubin fra Moderaterne, at hun er klar til at se på sagen. I første omgang vil jeg høre, hvad kommunerne siger, skriver hun. Der bliver nu grebet ind i den alvorlige kapacitetskrise på elnettet. Her i Nordjylland har flere virksomheder fået afslag på tilslutning til elnettet på grund af manglende kapacitet. Derfor har Folketinget nu vedtaget en akutplan, som fra 12. oktober afskaffer først til mølleprincippet for virksomhederne og giver netselskaberne mulighed for at prioritere, hvem der får adgang til den begrænsede plads i elnettet. Der er behov for en massiv udbygning af nettet, hvis der også fremover skal være plads til både virksomheder og almindelige elforbrugere i Nordjylland.

0: on Miss. Dejlig besøg her i studiet. Velkommen i formiddag på 4. eller Augusta.
1: Tak.
0: Sanger og sangskriver er jo blevet spillet meget, meget flittigt her på P4 de sidste par år. Og du skal også ud og spille en masse koncerter her i oktober. Og i august, der udgav du dit debutalbum Lilla. Kæmpe tillykke.
1: Tusind tak. Det altså, er så godt at have ude.
0: Jeg har set billeder af, at håret matchede Lilla.
1: Ja.
0: Det er som om, det ikke er så lillet længere.
1: Jamen, det var jo sådan en toning, jeg fik lagt i.
0: Okay.
1: Så det er ikke lige så kraftigt længere, men det var det virkelig for et par uger siden.
2: Okay. Får den lige en ekstra tur, inden du skal ud på scenerne?
1: Ja, den fik faktisk lige en ekstra i går.
2: Okay. Men giv den mere, eller? Giv den mere. Det kan godt tåle
1: den,
2: meget
1: den
2: mere.
1: Den er svag, så det er fair.
2: Det kan tåle meget mere.
0: Eller, Augusta, hvornår ringede din første alarm i morges?
1: Den ringede simpelthen klokken 4.
0: Huha.
1: Yep. Det var en puha.
0: det var en af de hårde. Det tror jeg, det ville være for os alle sammen.
1: Ja.
2: Men det er jo ikke den eneste alarm, du har. Eller da vi snakkede med dig inden programmet, så siger du, at jeg har måske 20 alarmer om dagen. Hvad bruger du 20 alarmer til?
1: Jamen, det er fordi, at jeg er et menneske, der virkelig har brug for struktur. Og jeg er ekstremt dårlig til struktur, så det er en rimelig dårlig kombination i mig selv. Så jeg bruger simpelthen mine alarmer til alt. Når jeg skal ud af døren, når jeg skal børste tænder, altså når jeg har aftaler og møder 5 minutter før jeg skal stå op. Altså sådan, det er virkelig voldsomt.
0: Og dine alarmer, de plejer jo at lyde sådan her. Cake by the Ocean.
1: Yep.
0: Hvorfor lige den?
1: Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså sådan, og det er sjovt, fordi at jeg tror ikke, det er mig selv, der har valgt den sang. Lige pludselig så var det bare den sang, jeg vågnede til. Og jeg ved ikke, om der er en eller anden, der har været inde og ændret den i mine alarmer.
0: Nej.
1: Men jeg har haft den et godt... Altså, jeg tror over et år i hvert fald.
0: Okay.
2: Men det er jo ikke sådan, du... Altså, du skiftede den ikke, men dine tre roomies, de er blevet ret trætte af den.
1: Ja, så nu... De tog min telefon forleden, og så ændrede den, så var jeg sådan... Okay, jeg skal nok give mig på den her. Men jeg var også selv træt af den. Men kender ikke det sådan, jeg jo. Kunne ikke få mig selv til at ændre den?
2: Jo, ja.
0: Nej, for der er også noget genkendeligt i, du ved, at nu skal jeg et eller andet.
1: Jamen, det er det.
2: Det har måske kommet til at betyde noget særligt for dig i virkeligheden.
1: Ja, den har et specielt plads med
2: ja,
1: hjertet.
2: Præcis.
0: Men handler det, de der alarmer, handler det også om kontrol? Altså at vide præcis, jeg ved, jeg har styr på det, fordi når alarmen ringer, så skal jeg det her.
1: Altså 100%. Det er totalt det bunder i.
0: Mm.
2: Altså når du sådan sætter alle de der alarmer der, eller... Er det så dagen inden, du sætter, så jeg skal op der, så skal jeg spise morgenmad der, jeg skal det der for at kunne det, så skal jeg ud af døren, der skal lige... Altså, er det sådan en helt struktureret plan, du laver dagen inden?
1: Altså, fuldstændig. Det er meget sådan i rækkefølge, og der skal stå meget specifikt, hvad det er, jeg skal gøre. Og jeg har skrevet det sådan nogenlunde sådan pænt op, så jeg ikke bliver forvirret. Men ja, hvis man kigger dem igennem, det er lidt crazy. Nogle vil nok sige, at jeg overdriver. Men, men det er virkelig sådan, jeg får mig selv til at fungere.
0: Endnu en gang velkommen i formiddag på 4. eller Augusta. Vi skal quizze. Vi skal selvfølgelig høre dig spille live. Vi skal også tale om ADHD. Men først skal vi så ikke høre den der alarmsang?
2: Jo, måske. Hvis jeg kan få lov til at spille den der
0: det,
2: alarmsang.
0: Ved du hvad, det kan du. Skal jeg hjælpe dig?
2: Ja, gør det lige.
0: Jeg gør det lige. Nu skal du se her. Så gør jeg lige sådan der.
2: Sådan. Ja,
0: så kan vi
2: okay.
0: Spille den.
2: Jeg kan godt trykke på knappen. Øjeblik.
0: Gør det.

0: El Augustas tidligere alarmsang Kick by the Ocean, og det er også vores gæst, sanger og sangskriver El Augusta. Eller du er jo meget åben om, at du er en af mange, som har en ADHD-diagnose. Lige om lidt så skal vi høre din nye sang, som blandt andet handler om netop det her med at have ADHD. Sådan en diagnose, der har man jo tit måske en mistanke om, at der er et eller andet, før man ligesom får sat et markat på. Hvis du sådan tænker tilbage på den dag, du fik diagnosen, hvordan foregik det så?
1: Jamen, altså, jeg kan bare huske, at jeg var virkelig lettet, at jeg skulle igennem nogle prøver for ligesom at finde frem til, om jeg havde det. Og jeg kan bare huske, at jeg fandt ud af, ligesom sådan, eller fik en sådan diagnose på, hvad det var. Jeg ligesom følelsen, der var sådan anderledes for mig, og måden, jeg ligesom tænkte og fungerer på. Så fik jeg det simpelthen så rart, for jeg var sådan, okay, så jeg er ikke den eneste, der har det sådan her. Og så mødte jeg bare virkelig mange lige pludselig, som også havde det, hvor vi kunne lige pludselig relatere til hinanden, og det var bare, det var en ret syg følelse.
2: Havde du indtil da sådan følt dig alene med den der følelse af netop, hvorfor har jeg det på den her måde? Altså?
1: Det havde jeg virkelig meget, især i folkeskolen. Fordi der kunne jeg mærke, at sådan, jeg var meget bagud end alle de andre, og jeg skulle virkelig have forklaret ting, altså 10.000 gange, før det gik ind i mit hoved, hvor alle mine andre klassekammerater, de var bare sådan, yes, okay, så går vi i gang med opgaven, efter at have forklaret den én gang. Så der, ja, det synes jeg var lidt svært.
2: Følte du dig dum?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk, og det var virkelig nederen at gå rundt med den følelse, og jeg har blandt andet skrevet en sang, der hedder Udulig, som også handler om det, og følte, at sådan, altså, hvorfor dur jeg ikke til det her, som de andre gør?
0: Hvem bragte dig ligesom på sporet af, at du måske skulle prøve igennem en udredning for at finde ud af, om der var et eller andet på spil?
1: Jamen, det var jeg tror, det var min mor, jeg er ret sikker på, ja.
0: Havde du selv tankerne om, at der var et eller andet ved dig, der var så meget anderledes end så mange andre?
1: Ja, jeg kunne godt mærke, at sådan, når jeg snakkede med mine venner, så var der mange ting, vi ligesom ikke var ens om. Så jeg havde lidt på fornemmelsen af, at sådan, okay, jeg stikker lidt meget ud på nogle punkter her.
2: Da du så får diagnosen for at vide, jamen prøv at høre, eller det er jo fordi, du er ADHD. Hvad sker der så inde i dig? Altså du siger, du bliver lettet, men er det også bare sådan, kan du på en eller anden måde bruge det aktivt?
1: Altså jeg gik virkelig hjem og undersøgte, sådan, hvad er det her præcis for noget? Og så finder jeg ud af, at der er noget, der hedder hyperfokusere, og det kunne jeg se mig selv virkelig meget i. Og det bruger jeg virkelig som en fordel, altså i forhold til det her med, at jeg jo laver musik og skriver sange. Der kan jeg virkelig sådan, når jeg først er interesseret i noget, så kan jeg bruge sådan ualmindelige mange timer på det. Og det bruger jeg virkelig som en, jeg vil kalde superkraft og fordel. Sådan, det er jeg meget glad for, at jeg kan.
2: Og lige præcis den der følelse af, at ADHD kan være en superkraft, det skal vi tale meget mere om. Men nu skal vi høre det, vi hele taler om, din nyeste single ADHD. Fra det helt nye album Lilla eller Augusta har Viggo Bandholm med på keyboard. Men her får den altså live i formiddag på 4'eren. Den her sang hedder ADHD.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Lige før Malte Ebert, der hørte vi jo din eller Augustas nye sang ADHD live, og det er jo et af numrene på dit debutalbum. Vi talte også før musikken om det her med ADHD, da du fik diagnosen, og du nævner det lidt som sådan en superkraft. Hvordan egentlig, altså ville du være en anden musiker, hvis du ikke havde ADHD?
1: Det er jo et virkelig godt spørgsmål, men altså det vil jeg selv tro, jeg vil være. Og spørgsmålet er, om jeg overhovedet ville være musiker, hvis jeg ikke havde det. Det ved jeg ikke. Altså det, jeg tror en stor del af sådan, altså en kæmpe del af mig er jo at skrive sange. Og jeg ved ikke, om jeg vil være, eller sådan kunne fokusere lige så meget på det, hvis jeg ikke sådan havde det der hyperfokusering, som jeg har på grund af min ADHD.
0: Ja, og det nævner du jo som sådan en superkraft. Det der med, at du kan sætte dig, og så kan du bare gå i gang, og så bliver du bare ved.
1: Ja.
0: Men hyperfokusering kan vel også nogle gange være alt andet end superkraft. Altså hvis man sådan, hallo, eller det, vi skal lige noget andet, men du er fokuseret. Ja, ja. Kan du genkende det?
1: Ja, men det kan jeg både genkende, men hvis du spørger alle, som kender mig, kan helt sikkert også genkende det. Altså både tilbage i folkeskolen, men også altså stadig. Sådan, det er klart, det går meget op og ned og i bølger.
0: Ja, det synger du faktisk også om i sangen ADHD. Det går op og ned og op igen. Ja. Så nogle dage en superkraft, andre dage måske ja. Det modsatte.
1: Præcis.
2: Kan du se, at ADHD giver dig noget anderledes, når du kigger på mange af dine andre kolleger i musikbranchen?
1: Jeg tror måske, der er lidt mange, der har ADHD i musikbranchen. men altså, alle mennesker er jo forskellige, så jeg vil sige, at jeg er nok ikke ens med nogen.
2: Når du så sidder og arbejder med de der sange, eller hvor længe kan du blive ved? Altså, når du er inde i den der zone af hyperfokusering, hvor længe knokler du så på?
1: Altså, det er virkelig forskelligt, men jeg kan sagtens sidde rimelig en god del timer og bare glemme tiden. Så når jeg først er gået i studiet, så glemmer jeg tit, hvad klokken er.
0: Og hvad hvis alarmen ringer?
1: Så glemmer jeg ikke, hvad klokken er, og det er derfor, jeg har mine alarmer. Det er da præcis derfor, jeg har dem.
0: Præcis, du skal også lige huske at få noget aftensmad, og du havde faktisk også en aftale kl. 20 og ja. På den måde.
1: Ja.
0: Det her, det var jo første time af dagens formiddag på 4'eren. På den anden side af radioavisen, der tager vi sjovt nok hul på den sidste. Den byder på en form for musikquiz. Eller Augusta skal quizze os.
2: Ja, det er jo Ella Augusta, der kender sådan formatet for quizzen, ikke?
0: Vi skal også have mere live musik, og så skal vi også have indsamlet en omgang arbejdsbummer der. Og du bliver heldigvis hængende, og det er vi så glade for. Okay, så tager vi lige Beyoncé her.
2: Ja, det lå i playlisten som mulighed. Det synes jeg var meget fedt.
0: Yes.

0: Vi skal have en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Ildsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at ildsvind topper, men i år er det samlede areal svundet ind fra august til september. Og det kommer lidt bag på Jens Wivler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Jeg var lidt overrasket over, at vi rent faktisk havde et formindsket areal, og i hvert fald, at arealet var, altså vi taler trods alt om en fjerdedel mindre areal, der berørte ildsvind, end det var i august.
1: Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får ildsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Wivler Hansen.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også vil være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
1: YouTuberne Oscar og Elias Holes selskab er idømt en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det drejer sig blandt andet om en YouTube-video, hvor brødrene viser, hvordan man smugler alkohol ind på festivaler. Forbrugerombudsmanden, der har anlagt sagen, mener, at de i videoen opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til interview, men indrømmer i en YouTube-video, at de har brudt markedsføringsloven. Men de nægter sig skyldige i at opfordre til farlig adfærd med alkohol.
3: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Og retten har ved udmålingen af bøden lagt vægt på selskabets omsætning og det store antal visninger, videoen havde. Der er også lagt vægt på, at brødrene fjernede videoen igen, og at det er 3 år siden, at den blev lagt op. Østjyllands Politi vil nu undersøge, om 2 overfald på yngre kvinder i Risskov ved Aarhus med 2,5 måneders mellemrum kan hænge sammen. I juli blev en 22-årig kvinde væltet, fastholdt og befølt, og i mandags blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede, men hun fik vristet sig fri. Politiet siger dog, at det er for tidligt at konkludere, at overfaldene hænger sammen. Flere kvinder har på det seneste henvendt sig til politiet, fordi de er utrygge, og derfor bliver der sat ekstra patruljer ind i området de kommende dage. I første omgang står den på mest skydevejr og også regn. Det er dog efterhånden ved at klare langsomt op fra vest, og der er udsigt til en del sol senere. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Men eller det er sådan, at her i programmet, der har vi en fredagstradition, hvor vi sådan lige indsamler små fejl, kiks, ting vi begår, når vi er på arbejde, som vi måske ikke, det var måske ikke lige det heldigste.
1: Det var ikke meningen, men...
0: Det var ikke lige meningen.
1: Nej, men...
0: Så visker vi ligesom tavlen ren og siger, nu går vi på weekend. Har du som musiker oplevet sådan en bøf, hvor du tænkte, det var ikke så heldigt?
2: Ja, det har jeg. Og det var, da jeg spillede i Vordingborg.
0: Ja.
2: Så kom jeg simpelthen til, sådan, når jeg ligesom råber, hej, det er godt. Og så kom jeg simpelthen til at råbe, Viborg.
0: Hej, det er godt, Viborg. Og så blev du stille.
2: Der blev super stille. Der var ikke specielt meget sådan jubel og klap. Men så prøvede jeg at redde den, fordi min pianist hedder Viggo. Så sagde jeg, hey, Viggo.
0: Hej, Viggo. Så bliver den, ja, okay. Nå, hej, det er godt, Viggo.
2: Ja, ja, den fik jeg ikke sat så godt i mål.
0: Men gik det op for dig lige, altså i det sekund, du havde sagt Viborg? Det er ikke rigtigt, det her.
2: Yep.
0: Eller var det første, der blev stillet?
2: Jamen, det var da jeg så to piger sådan, kigge lidt sådan på hinanden. Sådan,
0: ved hun ikke engang, hvor hun er?
2: Nej. Det var virkelig forfærdeligt.
1: Det kan vel også være svært i et langt og travlt turprogram, og nødvendigvis lige huske, hvor man er på hvad for nogle dage, og det ene med det andet.
2: Ja, og især en som mig, som ikke er så super god til geografi. Så ja, det var lidt en fail.
1: Det er bare at række hånden op, eller sige, det er også mig. Min geografi er helt gal. Altså, ja. der er ikke så meget. Ja.
0: Jeg er sikker på, at du er tilgivet, og det bliver vi jo alle sammen, fordi der bøffer, vi laver. Inden klokken den er slået 12, så har vi også samlet alle jeres arbejdskiks fra ugen ind. Det er jo vores måde at sige, at du er ikke alene. Det skal nok gå. Indbakken den er altså åben på 12.12'eren og i talebobben i det her lød.
1: Ja, sådan er det.
0: Bommer, der sker jo for os alle sammen, og når de sker, så kunne man jo godt ønske sig, at man lige kunne spole tiden tilbage.
1: Jeg har tænkt meget, jeg enten kunne baglæns eller putte altså livet ind i en VHS-maskine og så spole tilbage.
0: Ja.
1: Gør det baglæns, forfra.
0: Baglæns. Men nu skal vi jo høre et nummer, der hedder Baglæns. Vi skal høre, hvordan det lyder, når Viggo, altså ikke Viborg, men Viggo Bandholm sætter sig ved tasterne på keyboard, eller Augusta bag mikrofonen synger kæmpe hittet Baglæns live.

0: Sådan, der fik vi Baglæns med Ella Augusta. Det er jo fredag, og det er altså dejligt. Ella Augusta er besøg lidt endnu, weekenden på vej, og nu skal vi... Vi har godt nok teaset meget for det. Vi skal quizze.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det nu.
1: Eller vi har jo bedt dig om at udvælge tre sange. Det skal være din favoritsang, din absolute hadesang, og så en guilty pleasure-sang. Altså den der sang, man virkelig godt kan lide, men man må ikke sådan er super stolt af at indrømme, at man virkelig godt kan lide. Så vi synes jo egentlig selv, det er sådan en rimelig simpel opgave, der er givet, og vores opgave, Louise og jeg...
0: Er den simpel, så, synes du?
1: Nej, altså Ellas opgave var ok simpel. Vores opgave bliver måske mere svær. Vi skal så ligesom gætte, hvad for en af de der tre sange, du har med, de passer i for nogle kategorier. Var det svært at vælge nogle sange?
2: Jeg føler faktisk, de kom ret hurtigt til mig.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, det føler jeg faktisk.
0: Okay. Det var sådan easy peasy.
1: Tror du, at svarene kommer lidt til os?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det tror jeg ikke. Har du en af dine egne sange med, som en af de tre?
2: Jamen, jeg overvejer det godt lidt.
0: Skulle det så være elsker, hade eller guilty pleasure?
2: Ja, men det skulle nok være en... det ville sygt, hvis det var en guilty pleasure.
0: Ja.
2: Det ville være crazy eller en hade. Ja. Måske en elsker.
0: Okay, men du har ikke en af dine egne sange med?
2: Nej, det ville simpelthen være for kriminelt.
0: Altså, nu kan jeg godt se, at producer Simon har skrevet sådan noget med, skal vi lige aftale en præmie eller en straf? Men det kan vi jo bare beslutte, at vi ikke, at der ikke er nogen straf, hvis vi ikke gætter det.
1: Ja, ja, altså, det er jo også, der
0: laver regnerne. Synes du, der skal være en eller anden straf?
2: Jamen, det kunne godt være.
0: Ja.
3: Har du 20 englehop.
0: 20 englehop. Åh, Gud, fader bevares. Nå, okay, fair nok.
1: Ja, jamen, fair nok.
0: Vi tager 20 englehop, hvis vi rammer ved siden af.
1: Du tager dem med, Simon. Sig
0: ja,
1: det bare.
0: Simon hjælper. Du har tre sange med. Hvad er den første sang, vi skal høre, Ella?
2: Den første sang er Never Say Never af Justin Bieber.
0: Okay.
1: Ja, okay.
0: Meget svært at placere her, synes jeg faktisk.
1: Din sang nummer to, eller?
2: Min sang nummer to er Dance Monkey af Tones and I.
1: Den kan jeg godt lide.
0: Ja, det er faktisk ikke i tvivl om.
1: Nej, det kan jeg godt lide.
0: Jeg er måske mere ude i... Nå, jeg...
1: Nej, men vi voterer om lidt.
0: Ja, okay. Ja.
1: Ja.
0: Den sidste sang, eller hvad er det?
2: Den sidste sang, det er... Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, af Lea Abjørk.
0: Okay, anden stil. Og vi venter i spænding.
2: Spændingen stiger.
0: Ja, det skal jeg lige love for.
4: Jeg begynder at fryse, når dit navn popper op, selvom jeg har en anden, der vil varme mig. Selvom jeg har en anden, der vil varme mig.
1: Gud, det er svært.
0: Det er godt, vi lige har lidt tid, ikke?
1: Er det godt, vi har, altså...
0: Så vi har altså Never Say Never med Justin Bieber. Så har vi Tones and I med Dance Monkey, som Mads allerede har erklæret. Den kan han rigtig godt lide.
1: Ja, jamen, det betyder jo ikke, at Ella kan lide.
0: Eller Gustav står med total stone face. Man afslører ikke noget.
1: Kæmpe pokus.
0: Og så har vi Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det med Lea Eibjørk.
2: Eibjørk.
1: Okay, og en af dem...
0: Helt utrolig smuk.
1: En af dem er Ellas hadesang. En af dem er en eller elsker, og en af dem er en guilty pleasure.
0: Ja, om lidt, der skal vi se, om vi kan gætte, hvad der er hvad. Her kommer Lasse Skriver, Everyday Life. Lad os lige få udelukket. Han er ikke en af dem.
1: Han kommer her.

0: 10. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stride strømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med.

0: Jeg synes, det er vanvittigt svært, det her,
1: ja. Mads. Er du ude i, at vi skal lave sidste minuts ændringer?
0: Nej. Det er dumt. Det er dumt.
1: Skal jeg lige rekapitulere, som det så flot hedder? Ella Augusta havde taget tre sange med til os. Den ene, det var den her, Never Say Never, Justin Bieber og Jane. Sang nummer to, hun havde med, det var Tones and I med Dance Monkey. Og så tredje sang, Hvad hvis jeg dør, og jeg ikke engang ved det, med Lia Eybjerg.
0: Eybjerg.
1: Og vores opgave var jo så at finde ud af, hvad er Ellas yndlingssang, hvad er hadesangen, og hvad er guilty pleasure?
0: Ja. Ja.
1: Hvor skal vi starte?
0: Jamen, jeg synes, vi skal starte med hadesangen.
1: Okay.
0: Og det er bare fordi, altså nu ved jeg ikke, men jeg synes, jeg kan se nærmest sådan en nervøs trækning.
1: Okay, ja, du aflæser.
0: På Ella ved Tones and I, Dance Monkey. Det er måske også, fordi jeg selv har det sådan, og det kan man jo godt blive farvet af.
1: Ja, det kan I jo falde lov til at stå med selv i to, kan jo.
0: Ja, og jeg vil jo egentlig gerne lige høre den igen, Mads.
1: Nå,
0: Kan du fikse det?
1: Altså, jeg kan jo...
0: Jeg prøver lige at se, om jeg kan.
1: Vi kan jo lige forsøge. Er det fordi, du vil lige aflæse igen, om hun sådan...
0: Jamen, det synes jeg bare... Kunne vi lige tage... Den der. Kan du lige prøve at spille den, der ligger der?
1: Ja, det var noget
0: altså, med, jeg synes, jeg bliver lidt irriteret. Men du er jo ret vild med den. Du er jo ret vild med den.
1: Jeg synes, den er fint.
0: Så tror du, at det er hadesangen, eller hvad tror du?
1: Jamen, jeg går med på budet om, at det er...
0: Okay, vi siger, det er din hadesang.
2: Må jeg godt svare nu?
1: Ja, du må gerne svare.
2: Der, I har sgu ret.
1: Ja,
0: sådan.
1: Ej, og det er jo sjældent, vi kan få lov til det her ved os selv.
0: Yes, en rigtig.
1: Okay.
0: Men så er vi jo nede nu med Never Say Never, Justin Bieber.
1: Ja.
0: Og så har vi jo selvfølgelig også, hvad var den hed? Hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, med Lea Eybjerg.
1: Ja, vi tror jo Never Say Never, ikke? Det med Justin Bieber, det tror vi jo er en guilty pleasure.
0: Ja, og der kan jeg jo blive sådan, hvorfor er Justin Bieber en guilty pleasure? Men det vil jeg jo glæde mig til at høre dig fortælle. Er det her din guilty pleasure?
2: Yeah. Hvorfor? Du? Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål, hvorfor. Jeg tror bare sådan, jeg elsker den her sang. Men det er bare ikke en, jeg vil blære mig med at elske. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Fair nok. Men skammer du dig?
2: Nej, jeg skammer mig ikke.
0: Nej, det synes jeg heller ikke, man skal.
1: Det skammer da heller ikke.
2: Jeg er stolt indeni. Men,
1: stolt believer indeni.
2: Det er jeg.
1: Så har vi jo også, kan vi jo også rose os selv for, at hvis jeg dør, jeg ikke engang ved det.
0: Jeg synes, vi skal vente med at spille den.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Fordi jeg skal
1: ikke næsten... Må jeg lige spille noget andet, så?
0: Nå ja! Så, hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det med Lea Eybjerg? Det er dit total favoritnummer lige nu.
2: Det er det faktisk.
0: Hvorfor?
2: Det er meget sjovt, fordi at den her sang, den er jo kommet ud i dag.
0: Ja.
2: Men jeg vil allerede sige, at det er min yndlingssang, fordi at jeg har hørt den før. Hun spillede den for mig for sådan noget tid siden, og den sang havde bare sat sig fast i mit hoved. Så jeg har gået og ventet på, at den kom ud, og jeg kan høre med det samme, om en sang bliver min yndlingssang, og det er den her allerede. Altså, hun synger den så smukt, og den er så fin og rørende, den her sang, og hele opbygningen af sang er bare sådan fantastisk.
0: Ella Augusta, tusind tak for besøget, og tillykke med dit debutalbum.
2: Tusind tak.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vi kommer til at se på, om der skal ydes kompensation, hvis borgerne omkring ammunitionsfabrikken oplever gener. Sådan lyder en skriftlig kommentar fra forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, der oplyser, at han har stor forståelse for naboernes bekymringer. Står det til Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen, skal de nærmeste naboer til fabrikken i Elling have mulighed for at få opkøbt deres huse, hvis de vil væk.
3: Det er i hvert fald stærkt utilfredsstillende, at man ikke kan give borgerne noget klarhed. Og derfor så har jeg gjort det klart over for ministeren, at jeg ser kun én løsning, og det er simpelthen at tilbyde de bekymrede borgere, der er, som gerne vil af med deres hus, fordi man ikke er tryg herved, at forsvaret køber de ejendomme, det handler om.
2: Venstre og Thomas Danielsen sad selv med i regeringen, da beslutningen om at genåbne ammunitionsfabrikken blev truffet.
3: Dengang, der var der jo interesse i at lytte til borgerne i forhold til, hvad er det for en løsning, man ønsker. Og der nåede man ikke at eksekvere på det på grund af valgudskrivelsen. Men det ændrer jo ikke på, at vi jo fortsat er en del af forsvarsforligskredsen, og vi har en meget stor interesse i, at vi også fremadrettet, når vi laver den her slags virksomheder, har en lokal opbakning.
2: Borgerne i Aalborg og landets andre store byer har endelig fået så meget styr på reglerne for at køre i miljøzoner, at antallet af bøder i år ligger på under halvdelen af, hvad det gjorde på samme tidspunkt sidste år. Det viser en opgørelse fra Miljøministeriet. I disse dage er det 4 år siden, at der blev indført regler for at køre med dieselkøretøjer uden partikelfilter i blandt andet Aalborgs Midtby. Siden er det samlede antal bøder i de 5 byer med miljøzoner raslet ned fra over 14.000 tilbage i 2023 til nu kun 2.600 bøder i år indtil nu. Omkring halvdelen af de udstedte bøder bliver dog ikke betalt og ender derfor med at blive overdraget til politiet efter 2 rykkere.

0: Louise og Mads.
1: Yeah.
2: Sorry.
1: Jeg vil gerne skrifte.
2: Hvad vil du gerne skrifte?
1: Nå, men ja, altså, det har faktisk for mit vedkommende været en OK uge, hvad hensyn til at undgå at begå mere eller mindre store fejl på arbejdspladsen.
2: Ja, det synes jeg da. Det har jeg faktisk godt bemærket.
1: Jeg har det virkelig. Men der var dog lige den dag, hvor jeg stod og ventede på, at Nina Høgsberg fra Radioavisen ville sætte intro-jinglen til formiddag på 4'eren på.
2: Og så kom du lige en 3-4-5 minutter forsinket i tanker om, at det er faktisk dig, der skal trykke på den.
1: 2-3-4 sekunders forsinkelse kom jeg til at tænke på. Gud ja,
2: det er jo mig.
1: Ja. Ja. Så, men det er jo dernede i den afdeling, det er for min uge.
2: Vi var bagud hele programmet.
1: Ja, ja.
2: 5 sekunder. Vi manglede dem.
3: Nej,
1: fuldstændig. Men du har været fejlfri igen, jo?
3: Nej, det har jeg ikke.
1: Har du ikke det?
3: Nej, det tror jeg da bestemt ikke, jeg har. Men jeg synes, det burde være din opgave at fremkalde mine fejl.
1: Altså, Nå, jeg hæver dig jo.
3: Der var der også den dag. Nej, jeg vil faktisk sige, jeg har følt mig lidt off i dag.
1: Har du det?
3: Ja.
1: Nå, det har jeg slet ikke tænkt over.
3: Sådan noget, så glemmer
1: jeg. Nikker. Lydmand Jeppe, han nikker.
3: Ja, han synes også, jeg har været
1: helt off.
3: Nej, men sådan, du ved, kender du ikke det der, hvor man sådan tænker, gud, hvorfor glemmer jeg det? Eller, du ved da godt, hvad vi skal. Og...
1: Men ved du hvad, Louise?
3: Nej.
1: Alt forladt.
3: Tak.
1: Nu er det weekend lige om lidt, og du skal ikke gå på weekend med dårlig samvittighed og være ked af det. Og,
3: tak.
1: Og det skal du ikke.
3: Jamen, det har jeg heller ikke tænkt mig, fordi man kan jo altid melde ind med sine små kiks i løbet af sådan en arbejdsuge. Det kan man gøre i en sms til 1212, eller via talebobben i DR Lyd. Det der, du lige har brug for at slippe inden det weekend, noget, du har bedrevet små, store fejl på job, send det ind til os, fordi... På den måde, der visker vi i fællesskab tavlen ren og siger, prøv at skidt pyt, det går jo
1: nok. Ja, det går nok. Du skal ikke gå have det dårligt, vi skal også kunne komme glade på arbejde på mandag. Vi visker tavlen ren, op med hovedet ved.
3: I sidste uge, der gik Maiken fra Kolding faktisk til bekendelse, Mads.
1: Ja.
3: En af mine bomber, der var, der som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, jeg fandt fejlene, og herefter fortalte jeg chefen, at det simpelthen var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven. Det var faktisk så gralt, at jeg sagde til ham, at han skulle se sig om efter en anden. Det viste sig, at han var gift med hende.
1: Nej!
3: Og det er jo det er meget uheldigt.
1: Nej.
3: Hvordan? Der vil man gerne kunne spole båndet tilbage. Tiden tilbage. Gå baglæns og sige, det mente jeg ikke.
1: Nej, men det er også synd for Maiken. Det kunne hun jo ikke, hvis hun kommer ind som IT-supporter udefra og skal hjælpe. Det kan hun jo ikke vide.
3: Nej, det kan hun da ikke.
1: Men det kan du se i musehullet.
3: Jeg ved, at chefen er gået hjem og har sagt til konen.
1: Der er noget vi skal snakke om. Enten der er noget, vi skal snakke om, som i den måde, du udfører dit arbejde på, eller der er noget, vi skal snakke om. Hende der, IT-supporteren Maiken.
3: Hun er ude. Men fortæl lige, har du lavet en lille bøf på job? En stor bøf. En eller anden slags.
1: Mellembøf.
3: Mellembøf, ja. Små fejl, kiks, ting, du har sagt til nogen, du ikke skulle have sagt til dem, eller fik sagt det på en forkert måde, sendt en mail forkert afsted. Det kan være hvad som helst. Send os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Skrev du hej Jørgen i mailen til John? har du bestilt alt for mange varer hjem, så I nu har mælk på tilbud i det næste halve år?
1: Kom du til at fylde halvkold kaffe i termokanderne til, at du skulle afholde møde, og da kunden så skænker op, og så er vi at spytte kaffen ud af, fordi det er bare koldt kaffe?
3: Vi samler ind, vi bekender kulør, vi indrømmer vores små fejl, så byd ind igen.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

Har du lavet en arbejdsbommert på job, som du gerne vil dele, så vi kan viske tavlen ren i fællesskab, så send den ind i en sms til 1212. Der begynder du med P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive ved at taleboblen i det her lyd. Altså, hvad er gået galt i løbet af ugen, mens du har på arbejde? Små som store ting. Det hele er velkommen i indbakken.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Vi har åbnet op for vores helt egen arbejdsbummerbrevkasse. Bekendelsesbrevkasse.
1: Bekendelses-arbejdsbummerbrevkasse.
0: Ja, den her fredag formiddag. Der er lidt forskelligt.
1: Ja.
0: En lille bøf fra onsdag bakkede min lastbil op på fronten af en kundens bil.
1: Nej.
0: Chefen blev ikke så sur, men stoltheden har lidt ondt.
1: Hvad med kunden?
0: Ja, det nævner historien.
1: Nej, det nævner historien ikke om.
0: Okay. Så er der en lidt større bøf, en der skriver, at jeg lavede en kæmpe bummert. Jeg tabte simpelthen en motorcykel på min autohjælpbil.
1: Nej.
0: Altså, man håber ikke, det har været sådan på motorvejen eller sådan noget, vel? Ja, så er der gartneren, der har skrevet, vi har lige fået en ny firmabil.
1: Det lyder dejligt. Tillykke. Ja,
0: derfor er jeg gået og været lidt forsigtig med at fylde diesel på den gamle bil, da det er jo dumt at aflevere den med fyldt tank.
1: Ja, diesel det er dyrt.
0: Så vi har kørt med en lysende lampe i bilen og kun hentet lidt på ad gangen, for nu varede det kun et par dage. Dagen oprandt, og den nye bil var fiks og klar til at køre. Da vi møder ind om morgenen, så står vores gamle bil pludselig med dieseltanken helt fuld til randen og klar til en meget lang køretur. Det var vores kollega, der lige ville være flink, og så fyldte den op, da lampen jo lyste. 75 liter.
1: Nej.
0: Det var ikke helt planen. Så nu kører vi lige den gamle et par dage mere eller uger. God weekend for gartneren, ikke? Og der skal man jo bare lige huske 75 liter gange. Hvad koster
1: 18-19 kroner, vel? Eller
0: sådan er vi oppe i sådan noget gange?
1: Det,
0: nu siger jeg 18, ikke? Det er alligevel 1350 kroner.
1: Ja, det er lige...
0: Ja. Så er der blikkenslageren.
1: Ja.
0: Slageren eller slageren, det kommer an på, hvem
1: det
0: man er.
1: Det kommer an på, hvor du fra
0: har. Jeg har skrevet om en dum dag på job.
1: Ja.
0: Vi har engang lavet en skorstensinddækning på det forkerte hus. Det skulle have været naboens skorsten, og så gik den dag der.
1: Ja, det var en dum dag.
0: Jamen, man må da håbe, naboen har været sådan, nej, fedt, tak. Fedt. Det var da sødt af jer.
1: Men vi har godt nok gulvvarme, så
0: ja.
1: Lidt æv.
0: Vi har jo før haft en boligfotograf med i den her, som meldte ind med en arbejdsbom. Du kan godt huske det, han havde taget billeder af det.
1: Ja, billeder af forkerte hus. Ja. Skøn historie.
0: Ja, her er endnu en.
1: Bjarne, tror jeg.
0: Her er endnu en. Nu skal du høre. Jeg arbejder som boligfotograf. Jeg begyndte en gang fotografering i en bolig for at tage billeder til ejendomsmægleren. Jeg havde fået at vide, at huset var et dødsbo. Og da jeg så går rundt, så finder jeg en sovende dame i soveværelset. Ej, det er simpelthen... Okay, gigantisk chok.
1: Kæmpe chok.
0: Ja, både for ham, men jo også for hende, ikke?
1: Dem, ja.
0: Jeg havde simpelthen taget det forkerte rækkehus.
1: Ja.
0: Ej, okay, jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget, der vil forskrække mig mere, end der pludselig står en mand med et kamera. Ja, altså, nej.
1: Ej.
0: Nå, Niels... Meld også ind.
1: Ja.
0: Jeg vurderede, at jeg godt kunne lægge mig på sengen med min telefon på maven og lytte til et infomøde for ca. 150 kollegaer på Teams. Det gik også rigtig fint i starten. Indtil det pludselig væltede ind med beskeder. Dit kamera er tændt!
1: Nej!
0: Så alle mine kollegaer kunne følge med i, hvordan jeg lå der og slappede af. Jeg fik senere at vide, at fordi det kun var direktøren og mig, som havde tændt kamera, så kom mit billede op i stort format på skærmen ved siden af direktørens ansigt. God weekend, skriver Niels. Altså. Og det er uheldigt.
1: Op igen, Niels.
0: Op igen.
1: Bogstaveligt talt.
0: Husk det kamera der. Slå det lige fra. Ja. Især hvis du har tænkt dig at ligge dig i sengen og være slidtag i timen. Så er der Sofie.
1: Ja.
0: Hun er hjemmesygeplejerske, hun skriver sådan her. Jeg skulle besøge en dame, der lige har født. Det var en midaldrende dame, der åbnede for mig, og jeg sagde til hende, at jeg synes, det var så godt, hun kom og hjalp sin datter, der lige havde født. Jeg troede, hun var mormor.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Det var hun ikke.
1: Nej,
0: hun var moren til babyen. Og så er der sådan nogle emojis, der bare sådan, du ved, med sådan en hjerne, der nærmest er ved at brænde sammen, og man tænker, nej. Det er en skidt start.
1: Ja, det er en skidt start.
0: Vi håber, det endte rigtig godt. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer og bøffer med os alle sammen. Weekenden er lige om hjørnet. Nu er tavlen visket ren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg skal hilse Ulla og Frede fra Jesper.
3: Ja.
2: Og sige, at de skal huske, at de skal i madklub i aften.
3: Det er rigtigt.
2: Det skrev Jesper ind i mandags
3: det
2: til ugeplanen.
3: Ja.
2: Yes, så nu er den husker givet videre.
3: Ulla og Frede, det er i aften. Der er madklub.
4: Ej, det lyder hyggeligt.
2: Kærlig hilsen, Jesper. Lyder skidehyggeligt.
4: Vi er jo kommet til at tale en del om det der med Guilty Pleasure-sangen.
2: Ja.
4: Fordi vi havde besøg af Ella Augusta, og
2: yes.
4: Hun havde en Guilty Pleasure-sang. Det var Justin Bieber.
2: Mm.
4: Og så blev vi lidt inspireret.
2: Det må man sige ja til.
4: Fordi vi har da måske også selv nogle Guilty Pleasure-sange.
2: Jo.
4: Jeg har faktisk to bud.
2: Okay,
4: men det første, det er sådan en, det var en runner-up.
2: Okay.
4: Prøv at spille.

0: Altså,
1: du kan tage den med i glemkassen på...
0: Jeg synes faktisk, det er en rasende irriterende sang.
1: Ja, det er det også.
0: Men jeg kan ikke stå stille, når den er der.
1: Det er
0: Men den, jeg har gået med...
1: Det var en runner-up, det her. Hvad valgte du så?
0: Den her. Ej, det er så godt.
1: Ja, det, ja.
0: Og så dårligt.
1: På samme tid.
0: Ja.
1: Så kan man jo lige stå der med sin imaginære lasso.
0: Så er der banjo. Eller er det violin?
1: Ikke? Det får du bare lyst til at råbe.
0: Kan det? Det er jo simpelthen... Det var elendigt dengang, det kom ud. Det er stadig elendigt, men jeg elsker den.
1: Hvem var det, der sagde, skrev ind på et tidspunkt omkring noget med sådan, en sang, man havde lært at kende for noget smølfehit?
0: Ja, det er
1: sådan har jeg det med den her sang.
0: Men Nå, har du også en givet
1: men det hører slet ikke ind i kategorien noget, der er dårligt. Det her, det er bare pivgodt.
0: Okay. Ja, men hvorfor skammer du dig over det?
1: Det skal ikke. Voksen mand på snart 38 år, der er vild med sjære.
0: Ej, det kan jeg ikke forstå. Det er så godt.
1: Nu kommer det bedste. Koret er bare så godt.
0: That's what it is.
1: Oh yeah. Kan du ikke se mig ned af E45 og sidde og scrolle med den?
0: Jo.
1: Mens folk de glor ind i vinduet og tænker, hvad er mennesket?
0: Jeg synes ikke, der er noget givet til over det her.
1: No. Det er lidt for mig, men jeg synes, den er god.
0: Jamen, den er jo god.
1: Den er god.
0: Det er derfor, det ikke er en guilty pleasure sang.
1: Jamen, for mig er det en guilty pleasure.
0: Ja.
1: Det er jo, hvad man selv går og skammer sig lidt over.
0: Ja.
1: Det har været en dejlig dag.
0: Det har været en dejlig uge.
1: Ja, det har det.
0: Vi er tilbage på mandag. Kan I have en rigtig dejlig weekend alle sammen? Og få lyttet til de der guilty pleasure sange, ikke?
1: Det må være målet for weekend.
0: Vi høres ved på mandag. P4. Med dig hele

0: Forsvaret ramte skævt i den første rapport om, hvad der skete den aften, der blev skudt mod droner over Boris skydeterræn. Nu er der så blevet rettet ind med nye detaljer, og det får blandt andet denne her reaktion fra en borger i byen.
1: Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det?
0: Pensionister er i stor stil vendt tilbage til folkeskolen for at give en hjælpende hånd, og for eleven her, ja, der har det været skønt at få en ny, gammel klassekammerat.
2: Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Der er grænser for, hvad man må reklamere for på YouTube, når børn ser med. I dag er to brødre idømt en kæmpe bøde for en video om, hvordan man smugler sprut ind på festivaler. Og det er vigtigt, mener Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi synes, der var noget, der var galt her, og noget, der ikke skulle ramme vores børn og unge. Og det er vi rigtig glade for, at byretten har været enige i.
0: Ja, det var så min reklame for de næste 15 minutters radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Nye oplysninger sætter igen fokus på hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. I en ny redegørelse, som blev præsenteret i aftes, erkender forsvaret, at de har givet forkerte oplysninger. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20:20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20:06 og 20:08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen fra hærkommandoen Peter Bøjsen ikke i fare.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro. Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl.
0: Og selvom der er begået fejl, ja, så tager dem, vi talte med i Boris, den sådan rimelig meget med ro.
1: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det? Men det tænker jeg, de har.
5: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved siden af Boris by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret. Det er klart, hvis der har været nogle forkerte oplysninger, der er blevet givet, så skal man have en eller anden konsekvens af det måske. Men det må man jo tage internt i militæret og så tage den derfra. Det er ikke noget, der gør os utrygge, i hvert fald i byen.
0: Det fortalte først Britta Tusholdt, og så til sidst Martin Iversen. I den nye rapport kom der også nye opsigtsvækkende detaljer frem. Blandt andet bliver det beskrevet, at der var ukrainske soldater i lejren på tidspunktet, og at en sort varevogn kørte forbi i høj fart. Soldater fulgte efter vognen, men kunne ikke indhente den. Og så er der flere detaljer om, at der blev observeret. De observerede droner. Blandt andet så er der observeret en større drone med 4 rotorblade og en fastvinget objekt, der fløj forbi og afkastede 2 objekter, som fløj bort. Forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager. Du er med mig her i studiet nu. Hvad kan det være for nogle typer droner, vi hører om her?
6: Det lyder i hvert fald som nogle droner af mere professionel karakter eller tilsnit. Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Så gør det altså klogere på, hvem der står bag?
6: Ja, altså hvis det her står til trone, og det var det, som var i luften derude, så er det igen en professionel aktør, som har adgang til nogle af de her stykker isenkram. Altså vi hører fra slagmarken, at man nu bruger større sådan drone moderskibe, som er i stand til enten at kaste ammunition fra sig, eller i flere tilfælde, som vi også hører, andre droner, som så kan flyve andre steder hen.
0: Og så er der altså også noget om den her sorte varevogn. Kræver betjeningen af det udstyr, som blev beskrevet i går, at der skal være folk i nærheden, som styrer det?
6: Ja, det gør det. Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Fortalte Mads Korsager. Statsminister Mette Frederiksen har i dag kommenteret den nye udvikling i sagen, og hun har fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse.
7: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder. Det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
8: Men det er jo en rimelig væsentlig fejl, så hvordan kan man du fortsat have tillid?
7: Jamen, der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
0: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. De mener, at sagen bør få politiske konsekvenser. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd. Og de er allerede nu klar til at se på, om der skal hives en næse frem fra den politiske værktøjskasse, som er, når et flertal i Folketinget officielt udtrykker kritik af en ministers håndtering af en sag. Her er det Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen, der er utilfreds med, at der var fejl og mangler i den første redegørelse.
9: Vi bliver simpelthen nødt til, at en gang for alle får styr på det der, og det betyder, at vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her, mildt sagt, elendige håndtering af hele sagsforløbet.
0: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR, du er nu med mig her. Hvorfor bliver forsvarsminister Jeppe Bruus mødt af den her skarpe kritik?
10: Jamen, det er nok hverken første eller sidste gang, at oppositionspartier på den her måde retter skytset mod ministeren, regeringen og ikke forsvaret, selvom vi jo har hørt hærchefen være ude og påtage sig det fulde ansvar for den her fejl. Men det er jo i sidste ende den ansvarlige minister, der har ansvaret, og der retter de her oppositionspartier så skytset mod Jeppe Bruus, men også ud fra en erkendelse af, at i virkeligheden skulle den næse nok tilhøre hans forgænger, Venstres Troels Lund Poulsen, der var daværende forsvarsminister.
0: Men vurderer du, at sagen kan få politiske konsekvenser for regeringen og så særligt Jeppe Bruus?
10: Han skal i hvert fald forberede sig på at møde op i et samråd, men det klarer han nok. Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringsstøtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
0: Fortalte Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Radiovisen har forgæves forsøgt at få et svar fra forsvarsminister Jeppe Bruus på kritikken i dag, men i aftes der erkendte han, at det er beklageligt, at der var en forkert tidsangivelse i den første af redegørelserne.
11: Det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
0: Når klokken ringer ind til undervisning, så er det ikke kun børn, der kommer ind fra frikvarter og sætter sig på skolebænken. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive en skoleven. I år der har

0: af 23 folkeskoler knyttet skolevenner til undervisningen. Blandt andet på Lindebjergskolen, hvor du er, Emil August Prehn.
1: Ja, selvom det måske ikke lyder sådan, så står jeg inde i 2A lige nu, som er meget stille. Men det er fordi, de sidder og har dansk undervisning og får fyldt ud i hæfterne. Og kigger jeg rundt, ja, så er det jo mest glade børneansigter. Men der er dog et, der skiller sig en smule ud. Det er dit, må jeg tillade mig at sige, lidt mere modne ansigt, Lone Knudsen. Du er skoleven her i 2A og har fulgt eleverne her siden 1. klasse. Altså, hvorfor er det, du gerne vil være skoleven og være her i klassen?
2: Da jeg hørte om skolens venner, så tænkte jeg ved mig selv, her kan jeg måske gøre en forskel. Som pensionist er det dejligt også at kunne gøre en forskel. Og jeg tænkte, jeg vil have en første klasse, for jeg vil gerne være med til at give børnene en god start på skolelivet.
1: Og en god start på skolelivet. Hvad får du selv ud af at være i klassen her?
2: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og hvordan hjælper du dem?
2: Jamen altså, jeg hjælper dem jo med nogle af de praktiske opgaver i dansk matematik. De er så gode til at holde fingrene oppe, og så kan jeg gå rundt og hjælpe dem ligesom læreren. Så er vi jo dobbelt så mange, der kan blive hjulpet. Men udover det, så kan der være, at man har slået sine fingre, det kan være, at man har en rokketand, det kan være, at man har hovedpine. Så kan jeg være den, der ligger en ekstra hånd på skulderen.
1: Tak skal du have, og jeg fornemmer også, at I er glade for Lone herinde.
0: Ja, og det er ikke bare børnene, der er glade. Herning Kommune, de har konkluderet, at børnene oplever mere nærvær og opmærksomhed i klassen, fordi der altså er flere voksne til stede. Og så er der også kommet mere ro i undervisningen. På Snejbjerg Skole i Herning, ja, der er skoleleder Lilian Krarup rigtig glad for den her ekstra hjælp, det giver i undervisningen.
3: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisningen, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
0: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, sådan siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
4: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: I alt er der 550 skolevenner rundt om i landet. De kendte YouTubere Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for at have brudt markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort i dag. Brødrene har over 300.000 abonnenter på deres YouTube-kanal, der er fyldt med indhold som det her.
5: I dag har vi sat os for at finde ud af en gang for alle, hvor man kan få Danmarks bedste
6: tandlæge.
7: I dag der skal vi altså finde ud af, hvem der først skal komme til toppen af Danmark.
5: Det her er en part 2 af Vi Smager Dødstømte Forbrydere sidste måltid. I tog rigtig godt imod part 1. Glem ikke at smide et like, hvis du godt kan lide den her form for content.
0: Ja, nu er brødrene så blevet dømt for 4 brud på markedsføringsloven. Herunder at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Sagen handler blandt andet om en video fra 2023, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen, eller ved at fylde vodka i et kondom og sluge det. Videoen fik Forbrugerrådet Tænk til at anmelde Oscar og Elias Hole til Forbrugerombudsmanden. Og dommen kan få betydning for hele influencerbranchen, siger Tænks politiske chef Uffe Rabe Krag.
8: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber, influencer og content creators tager til sig. Så nu har de også en bedre måde at indrette deres content på, sådan at det overholder loven, og det er jo en god ting.
0: Det centrale spørgsmål i sagen her har været, om Oscar og Elias Holes målgruppe var børn og unge. Det mener de ikke selv nemlig. I en video, de lagde op inden dommen, erkender de at have brudt markedsføringsloven ved ikke at gøre opmærksom på reklame, men de nægter at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
9: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
0: I en sms til os i dag skriver Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Og at de er glade for, at retten i strafudmålingen har lagt vægt på, at de tog videoen ned så snart, at de hørte fra Forbrugerombudsmanden. Iltsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at iltsvindet det topper, men i år så er det samlede areal med iltsvind svundet.

0: ind fra august til september. Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får iltsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Fyrkler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
1: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også vil være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig, så skal der gribes ind, hvis iltsvindet skal mindskes på lang sigt. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
2: Hvis det er, at man skal se en varig bedring og undgå, at det endnu et år som 2023 eller 2024 meget våde år, at de så igen skaber meget mere iltsvind næste år, ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen, vi skal have mindre landbrug i Danmark, de sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om, og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: Og Thomas Mørk, så er du klar med en vejrudsigt?
3: Og den byder på regn over de østlige egne, der undtagen Bornholm. Her er regnen på vej, men det er først lidt senere, det rammer der. Og ellers er der tørt længere mod vest, og det betyder, at det er klaret op i store dele af Jylland. Og den her opklaring fortsætter mod Nordjylland, hvor det endnu er gråt, og også i nogen grad mod den østlige del af landet. Så er det en 14-17 grad. Lokalt kan blive lidt varmere der, hvor solen skinner. Vinden er den svage ende af skalaen, den svag til jævn fra mest vestlige retninger. Og i aften fortsat klart, og det bliver også tørt. Det betyder, at der er risiko for tåge den kommende nat.
0: Tak for den opdatering, Thomas. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
4: Det her er P4.

0: Ja.
1: Og jeg får lov til at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen, og det betyder, at så skal vi, vi skal sætte gang i den der musik, som måske kan gøre fredagshumøret en lille bitte smule bredere, eller bedre, og fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Jeg tror, det er sådan, det skal formuleres, ikke? Humøret bliver bedre, smilet bliver bredere. Så er det godt. Vi skal også spille weekendens tal, så du skal hjælpe mig med at finde et par helt særlige tange. Det var utroligt. Du skal hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som jeg kan kaste ind i, i det her mix af både nye numre og så også en håndfuld af de gode gamle klassikere. Så nu tror jeg, jeg trykker på knappen, og så kommer der lidt mere musik ud af højtaleren. Og så får jeg lige mundtøjet på glæd i mellemtiden.
2: Vi

Det var et kæmpe hit der tilbage i midten af 90'erne. Også sådan en sang, som emmer af sol og sommer, hvis man kan huske den fra den gang tilbage der fra midten af 90'erne. For det var sådan en stort sommerhit, det her nummer med Big Mountain, der hedder Baby, I Love Your Way. Men allerede dengang, så var folk sådan lidt, hov, hov, stop den gang. Det nummer, synes vi har hørt før. Og det var selvfølgelig også en genindspilning af en gammel Peter Frampton-klassiker, som lå 20 år tilbage, som de havde fundet. Men så havde de gjort det, som var kæmpestort der i 90'erne, nemlig givet den sådan noget, det der lidt poppet reggae. De havde givet den der lidt poppet reggae-lyd, som man blandt andet jo altså også hørte hos Ace of Base, som var en stor ting der tilbage i 90'erne. Og derfor, jeg så fik Big Mountain et stort hit med præcis det her nummer, der hedder Baby, I Love Your Way. Lad os komme tilbage til nutiden. Nu skal du få lidt Grace Abrams. Den her, den hedder Hit the Wall, her i Weekend med K på P4.

0: Den hedder Hit the Wall, den her, fra Gracie Abrams serie Weekend med K på B4. Vi skal lede efter sange med tal. Det gør vi efter de regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er en tung post på budgettet hver eneste år. Sådan lyder det fra Vesthimmerlands Kommune og flere andre af Limfjordskommunerne, der driver færgefart. Kommunerne opfordrer i et brev to ministre til, at staten tager en del af regningen for genvejsfærgerne. Som det er i dag, finansierer Vesthimmerland og Skive kommuner Hvalpsund Sundsøre overfarten, fortæller formand for Teknik og Miljø- og Klimaudvalget i Vesthimmerlands Kommune, konservative Allan Ritter.
3: De godt 5 millioner, vi bruger dernede, dem skal vi jo tage fra noget andet. Det vil jo være en anden og en færre deal, hvis man laver sådan, at vi også havde de penge til at lave velfærd for i stedet for. Så vi finder dem jo i dag, og det er jo sådan, det er. At vi mener, at det er vigtigt, den rute er der, så vi har Sallingsland og Vesthimmerland til at hænge sammen.
2: Flere af kommunerne har svært ved at finde penge til færgedrift, når der samtidig skal spares på andre områder. Og det er ikke muligt bare at sætte billetprisen op, mener udvalgsformanden.
3: Når vi, hvis vi sætter for højt op, så begynder man at køre nedenom. Man kan jo køre udenom, og det synes jo, det er en vigtig del i at få vores landsdel til at hænge sammen. Så jeg synes faktisk, det er en vigtig del af vores fælles infrastruktur. Og det er også derfor, jeg synes, det er fair, at staten bidrager til den del.
2: I brevet skriver kommunerne sammen med Landdistrikternes Fællesråd, at der er behov for en fast årlig bevilling til færgeruterne på 30-40 millioner kroner. Og vi bliver i landsdelen, for skoleeleverne i Vesthimmerland har klaret sig flot ved sommerens afgangsprøver. Også bedre end landsgennemsnittet. Næsten 95% af eleverne i 9. klasse fik mindst karakteren 0-2 i både dansk og matematik. På landsplan var det tal 89%. Samtidig fik eleverne i Vesthimmerlands folkeskoler et gennemsnit på 7,2 i de bundne prøver. Kommunen peger blandt andet på målrettet undervisning og ekstra eksamenstræning som medvirkende årsag til de gode resultater. Efter en start på dagen med skyer, så klarer det op, og der skulle komme en del sol op til 17 grader.
1: Weekenden starter med K.

radioplay.dk. Vi skal finde sangen med et helt særligt tal, som vi kan kaste ind i radioen i løbet af i dag, og du skal hjælpe mig. Men det er jo på sin plads måske lige at se nærmere på, hvordan vi løste opgaven sidste fredag, fordi der rodede vi med tallet 13, og det gav anledning til at finde nogle fede sange med tallet 13 frem og få spillet i radioen. Og det skal vi jo gøre igen i dag, bare med et andet tal, men altså, du må endelig suge lidt inspiration ud af, hvordan vi løste opgaven sidste fredag. Jeg startede med en sang fra et album, som havde weekendens tal i sit navn, eller måske er det hele navnet i virkeligheden, nemlig albumet 13 af Blur. På den, der kan man blandt andet høre nummeret, der hedder Tender.

For Blur var det sådan en... var det et album, som lidt tog afstand til den britpop-lyd, de havde haft før. Og det betyder også, at det ikke så tit, vi i dag finder sange fra det her album 13 frem i radioen og spiller. Og så er det jo dejligt, at vi kan have sådan en god anledning som weekendens tal til at smide det her nummer Tender i radioen med Blur. Fra albumet 13, weekendens tal var 13, albumet hedder 13, det giver sig selv næsten. Næste sang, ja, det skulle være lidt Offspring, og det er fordi, at de undervejs i sangen synger om tallet 13. Det handler om en tatovering, der skal foretages, og så, ja, personen, der går ind i tatovørbutikken, ind hos tatovøren, beder om, at der skal stå 13. Det kommer man til at skrive forkert, så der står 31 i stedet for. Men tallet 13 har vi i hvert fald.

Brady Fly for a Wild Guy fra Offspring. Den skulle også med sidste fredag, da vi legede weekendens tale. Og sidst, men ikke mindst, så var der også plads til historien fra Dodo and the Dodo, som, ja, dengang Jens Rud var 13 år gammel.

En flot gammel klassiker fra Dodo and the Dodos, der starter med ordene dengang jeg var 13, og så passer det jo perfekt til weekendens tal sidste fredag, hvor tallet var 13. I dag skal vi rydde med tallet 47. Hvad kan vi finde på med tallet 47? Hvis du har et godt bud, så send det endelig til mig en sms. Skriv lige P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hej Kenneth, jeg kommer til at tænke på den her sang, når du siger tallet 47. Lige nu så går jeg støvsuger, eller du ved, jeg er på arbejde, eller et eller andet. Send det afsted til en kronplus tak til 1212'eren, fordi så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode bud på sangen, vi kan smide i radioen i dag.

Den hedder Boston fra Stella Lefty. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Weekendens tal, det er 47, så jeg vil godt starte med en sangerinde, der er 47 år gammel. Og du kender hende måske bedst for nummeret, der hedder I'm Like a Bird, og så er vi jo... så skal vi være i selskab med den kanadisk-portugisiske sangerinde Nelly Furtado. Hun har lavet en håndfuld fine sange, udover I'm Like a Bird, som jo på mange måder er... hendes store gennembrud, og også den sang, man ligesom forbinder med hende, så hun blandt andet også lavet sangene Promiscuous, og så den her, der hedder Sad Right, som er dagens første talsang, fordi hun er 47, og weekendens tal er 47, så her er Nelly Furtado.

Dagens første talsang er det her fine nummer fra Nelly Furtado fra midten af nullerne. Med Save Right, fordi Nelly Furtado er 47 år gammel, og weekendens tal er 47. Hvis du også har et bud på en sang, og tallet er 47, så send det til mig. Send en besked med P4 til, og så selvfølgelig, hvad det er for en sang, du tænker på, klart. Og så send det til 12-12'eren til en kron plus takst, så lander det i min inbox, og så tager vi den næste talsang her om cirka en 20 minutters tid.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Det er sådan lidt af det gode gamle, Taylor Swift, det her Love Story. Der er sådan lige et lille element af lidt country inden over os. Det er fedt, du hørte hende fra Fearless-albummet, som er der tilbage fra nullerne. Nu skal du få Shabuzi her i weekend med K på B4 med nummeret Bar Song og undertitlen Tipsy.

0: Det er Michael Jackson, som du hører med Black or White her i Weekend med K på P4. Nu skal du få radioavisen kl. 13.
1: De lokale i Boris har stadig tillid til, at forsvaret har styr på, hvad der foregår på det vestjyske skydeterræn, selvom det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse. For et års tid siden blev der spottet droner, som der blev skudt efter, men tidsplanen i den oprindelige rapport var forkert. Det betyder dog ikke det store for Britta Tusholdt og Martin Iversen, der bor i byen.
2: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det, men det tænker jeg, de har.
3: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er nogle informationer, vi får deromfra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret.
1: Statsminister Mette Frederiksen har også taget fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse, siger hun i dag.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
1: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder derfor nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. YouTuberne Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort. Sagen handler blandt andet om en video, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen. Brødrene er blandt andet dømt for at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Og Uffe Rabe Krav, der er politisk chef i Forbrugerrådet Tænk, er glad for dommen.
5: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber, influencer og content creators tager til sig.
1: Og Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat skriver i en sms, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Socialdemokraten Magdalena Andersson bliver nu bedt om at gøre et nyt forsøg på at danne en ny regering i Sverige. I mandags opgav hun ellers at samle den rødgrønne flok, eller blok, som har et spinkelt flertal efter valget for snart 3 uger siden. Men her til formiddag gav parlamentsformand Andreas Norlén så endnu en gang stafetten til Magdalena Andersson.
6: Uppdraget indledes formelt på mandag den 5. oktober og skal rapporteres
1: til mig. Opgaven begynder på mandag og skal afrapporteres til mig senest næste mandag, hvor Magdalena Andersson så enten kan afslutte opgaven eller bede om mere tid, sagde han efter samtaler med partierne i Rigsdagen. Efter en skyder regnfuld start på dagen, klarer det langsomt op fra vest, og der er i eftermiddag sol til det meste af landet. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og weekendens taler 47, og når jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at det er det. Altså det tal for mange associationer frem, og også mange forskellige associationer rundt omkring i Danmark, og det kan jeg godt lide, men bare, du kan lige være med på de her par sms'er, så kan du se, hvad jeg mener. Vi kan jo starte med en sms fra Werner, der siger, jeg vil gerne høre, eller han skriver, hej Kenneth, jeg vil faktisk gerne være et vildt barn og sige Wild Child med Iggy Pop, da han er født i 1947.

weekendens taler 47. I Hip Hop er født i 47, ifølge Werner fra Næstved. Og derfor så foreslår han Real Wild Child. Den næste, det er Jan the Man. The Jan the Man, som associerer 47 til en øl. Carlsberg 47, han skriver, vi skal høre Stik mig en øl, da ølen 47 er en dejlig øl, skriver Jan. Det er det her nummer.

Calling America, den her fra Electric Light Orchestra. Og så har vi altså fået tilføjet fly også til listen. En 747, en Boeing 747. Weekendens tal er 47, men det kan jo også være mere end bare et fly, et øl og et fødeår. Det kunne også være... Ja, og det er her, vi skal have fat i Morten K., den byggesagkyndige, som har hjemmearbejdsdag og knokler med et par skønserklæringer, inden weekenden melder sig. Morten skriver, at det 47. grundstof, det er sølv. Og så tænker man jo straks, skriver han, på det fantastiske nummer Silver Flame. Med vores egen Dizzy Lizzy. Det er et fantastisk nummer, skriver Morten K. Mathiasen fra Næstved. Så lad os gøre det her til dagens anden talsang. Fordi det 47. grundstof er sølv, skal vi høre Dizzy.

Silver Flame med Dizzy Lizzy. Weekendens anden talsang, fordi weekendens tal er 47. Og hvordan bliver det til Dizzy Lizzy? Ja, det gør det, fordi hvis man tager grundstoftabellen og kigger ind nummer 47, hov, det er sølv. Og sølv, ja, det giver selvfølgelig Silver Flame. Skønt genhør med den gode gamle klassiker. Hvis du også har et bud på en sang, der kan passe med tallet 47, og lige før så hørte du altså, at det kunne også godt være et fly i en Boeing 747, det kunne godt være et fødselsår, det kunne være ja, et grundstof, det kunne være en øl, det kunne være meget andet godt. I virkeligheden så er der rigtig frie rammer i den her leg, så du skal være mere end velkommen til at lade dit kreative jeg folde sig ud, og så bare fyre den af en sms. Skriv lige B4 først, og så lav et mellemrum og send den afsted til 12-12'eren, så ryger det direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der gemmer sig derinde af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste talsang her om talsang. Tredje og sidste talsang her om cirka 20 minutters tid. Lige nu skal du få Timber City. Ja, Self-Aware.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Og det er en skøn lyd, han har, Louis Henderson. Det er dejligt. Det er sådan noget, jeg tror, man kalder det, det er sådan en dejlig organisk lyd, ikke? Men det lyder også sådan lidt... Det lyder bare fedt. Gør det hele forfra. Du hørte Louis Henderson, som jo er sådan en kreativ familie. Moren var sanger. Du kender hende godt. Men det er også lige meget faren og danser. Og så lander han lige det helt rigtige sted med sådan en lyd, som der ikke er rigtig nogen andre, der har lige pt. Det er fedt. Du hørte Gør det hele forfra her i Weekend med K på P4. Og lad os bare fortsætte med den danske musik. Det her, det er mumle og sangen, det modsatte.

Arena, du hørte Scripts. Her i Weekend med K på P4. Og så skal vi tilbage til 90'erne. Det er en fuldstændig fantastisk musikvideo, der er lavet til det her nummer med Natalie Imbruglia. Jeg har hjulpet nummeret godt på vej. Det hedder Tone.

Og weekendens tal er 47, så vi skal til at finde den tredje og sidste talsang frem med tallet 47. Og der er kommet spændende bud ind i sms-inboxen. Vi kan da lige, vi kan lige starte fra en ende af. Niels skriver, at det er i år 47 år siden. Det var nemlig i 1979, at Pol Pot-regimet faldt i Kambodja, så det ville måske være passende at spille Kim Wilde med Kambodja.

47 år siden, skriver Niels, at Pol Pot-regimet faldt i Cambodia. Eller Cambodja, som jo siger på godt dansk. Kim Wilde synger Cambodia, fordi hun er engelsk. Men jeg vil bare lige sige, at hvis du skulle være interesseret, så ligger der et fantastisk podcast-afsnit i den serie, der hedder Tyran, inde på NDR Lyd, hvor du kan høre om Pol Pot-regimet og alle de rædsler, som det medførte. Det var altså i 79, at det faldt, og det er 47 år siden. 47 er vigtigt, fordi det er 47, der er weekendens tal. 47 er også Mettes alder. Ja, det skriver hun selv i sms'en. Mette på 47 fra Østerbro i København. Hun skriver, hej K, mit forslag er, at vi hører Madonna med nummeret Like a Virgin, og vejen til ugens tal er måske lidt kringlet, men her kommer den. Da Madonna optrådte med Like a Virgin på sin Confessions on a Dance Floor-turné, så viste hun røntgenbilleder af brækkede knogler på storskærmene. Billederne var af hendes egne knogler, og dem brækkede hun nemlig i forbindelse med fejringen af hendes 47-års fødselsdag, hvor hun faldt af en hest og brækkede flere knogler. Dermed sammenhængen til ugens tal, 47, skriver Mette.

Næste sms kommer fra Pushian fra Vejle, som skriver, at i år er det 47 år siden, at Pink Floyd udgav albumet The Wall. Så hvorfor ikke høre Another Brick in the Wall med Pink Floyd? Hey!

Der er Niels Mehr, som har sendt en sms afsted. Han skriver, at USA's præsident er nummer 47 i rækken. Jeg foreslår derfor, skriver Niels, Green Day med American Idiot. Den handler netop om præsidenten. God weekend, Danmark, skriver Niels. Og så vil jeg godt lige tilføje, at ja, den handler om den amerikanske præsident. Det var dog Bush-perioden, George Bush-perioden, George W. Bush-perioden endda, som den handlede om, den her sang fra Green Day, som skal være dagens tredje og sidste talsang.

Det her, det er dagens tredje og sidste talsang. Den handler egentlig om George W. Bush og, og hele den her periode omkring Irak-krigen og alt, hvad der skete med massemedierne i USA. Og det var sådan lidt forsangeren Billie Joe Armstrongs opsang til både medier og den her og også til amerikanerne omkring den her frygtkultur, som kom efter 11. september. Den er dagens tredje og sidste talsang, fordi at Niels har skrevet ind og skrevet, at Trump er den 47. præsident, og derfor så vil han gerne høre det her nummer. Det handler om den amerikanske præsident. Det er også korrekt, men selvfølgelig bare ikke om Trump. Men pointen er noteret. Tusind tak for alle sms'erne. Det var skønt at kigge ind i inboxen og se så mange forskellige forslag til, hvad for nogle sange vi kunne spille med tallet 47.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Amazing fra George Michael, den her, ja, i Weekend med K. Og det her program synger så småt på sidste vers, og det betyder, at så skal jeg jo skal jeg til at lave udstrækningsøvelser og høj knæløft og alt det der. Alle de forberedelser, der skal til for, at jeg kan lave musikquizzen på søndag, når klokken bliver 12.15. Det er jo næste gang, jeg kommer i radioen, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er som altid hyggeligt, når du ringer ind, og vi quizzer i musik, og det skal vi også gøre på søndag. Og hvis du har lyst til at quizze med i en kategori af musikken fra 2001, ja, så skal du være klar ved telefonerne der cirka 12.15, fordi det er dagens første kategori på søndag. 2001 bliver året. Og et af spørgsmålene, ja, jeg vil godt give dig et af spørgsmålene med det samme, og så kan du huske svaret til på søndag, når du ringer ind. Men det der spørgsmålene lyder, hvilken kvinde synger Ricky Martin duet med på nummeret Nobody Wants to Be Lonely? Hvem er det? Ja, nu kan du høre sangen, og så kan det være, at du kan gætte dig til, hvad kvindens navn er. Og så gem det svar til på søndag, når der er musikquizzen 12.15 her på P4.

Ja, hvem er det, Ricky Martin synger duet med på det her nummer, der hedder Nobody Wants to be Lonely? Kvindens navn skal jeg bruge i quizzen og musikken fra 2001 i søndag på Musikquizzen. Det er her på B4, når klokken bliver 12.15 på søndag.

0: Christian Bundes radioprogram er klar lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken den er 14.
1: Selvom forsvaret i går måtte fremlægge en helt ny droneredegørelse, fordi den første havde fejl og mangler, så har statsminister Mette Frederiksen fuld tillid til forsvarets undersøgelse af dronesagen, siger hun.
2: Der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
1: Flere oppositionspartier mener dog langt fra, at sagen om droner og det militære øvelsesterræn i Boris er slut. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd, og de mener, at sagen skal have konsekvenser for ham. Det siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Jeppe Bruus slipper nok ikke for at møde op til et samråd, men større konsekvenser får det næppe for ministeren, vurderer politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringsstøtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
1: Mange lærere i folkeskolen får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven hjælper eleverne med læsning og regning, eller kommer måske bare med et par opmuntrende ord. Og hvis man så er Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbjergskolen i Herning, så er det hele værd.
5: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Den engelske fodboldklub Manchester City anker nu en dom for brud på Premier Leagues økonomiske regler, det skriver Manchester City på sin hjemmeside. Klubben afviser anklagerne og siger, at den har stærke beviser for sin sag. Sagen handler blandt andet om, at klubben skulle have givet forkerte oplysninger om sponsorpenge og løn til spillere. Det er endnu uvist, hvilken straf klubben står til. Det kan både ende med bøde, pointstraf, tvangsnedrykning eller fratagelse af titler. Efter en skyde og mange steder også regnfuld start på dagen, så klarer det langsomt op fra vest, og i løbet af eftermiddagen skulle der være sol til det meste af landet. Stadig forholdsvis lunt, 15-18 grader og kun svagt til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var radioavisen med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Med mig har jeg som altid min trofaste producer Christian Frederiksen.
2: Hej hej.
1: Hej hej. Inden at vi starter dagens program, så har jeg lige en lille servicemeddelelse til dig, kære lytter. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her på andre måder, end ved simpelthen bare at sige det. Jeg har ikke nogen bukser på. Og det...
2: Tror du ikke, du skal lige sige, hvorfor?
1: Jo, det virker... Ja, det er rigtigt nok. Men det er jo ligesom, hvad skal man sige, det er tveægget svær. Jeg har ikke nogen bukser på, fordi at jeg cyklede på arbejde i dag. Og i København regnede rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget. Og fordi at jeg er 34 år gammel, så ejer jeg ikke regnbukser. Og derfor var jeg lige så våd, som om jeg havde været ude at bade, da jeg ankom til Danmarks Radio tidligere i dag. Den anden del af sværet er selvfølgelig for at forsøge at se, om vi kan trække nogle lytter til med noget rent sexappel. Men den primære grund er at mine bukser er våde, så de hænger tørre på en stol over for mig lige nu.
2: Jeg synes jo ikke, det mærkelige er, at du ikke har nogen bukser på. Jeg kan godt
1: være... Ej, det er lidt mærkeligt, at jeg har nogen bukser på.
2: Jeg sidder og kigger dig ind i øjnene lige nu, og du har ikke nogen bukser på. Det har det faktisk okay med. Det er med det der med, hvorfor du siger det.
1: Det er fordi, jeg føler...
2: Til lytterne.
1: Ja, og det, jeg hører, hvad du siger. Jeg føler lidt, at det var mærkeligt, hvis det forblev usagt mellem os. Jeg føler, at hvis jeg, for det første som skatteyder, men også bare... som menneske, hvis jeg, for eksempel hvis der nu er en telefonsælger, der ringer op til mig, selv mig et eller andet, og vedkommende ikke havde bukser på, så vil jeg gerne vide det. Ikke som det første, de sagde. Det er ikke sådan, hej, jeg ringer for, jeg vil gerne sælge dig, jeg har ikke nogen bukser på. Men jeg vil føle mig snydt, hvis jeg ikke vidste det.
2: Vil du have mere lyst til at købe noget så af ham?
1: Det har jeg ikke taget stilling til nu.
2: Jamen, det er jo lidt det.
1: Men det er jo det, jeg synes, der bliver spændende i dagens udgave af Christian Bundes radioprogram. Det er jo også, ved det faktum, at jeg ikke har bukser på, ændrer dynamikken i programmet. Ikke nødvendigvis mellem dig og mig. Jeg hviler ret trygt i vores faglige relation. Men mere sådan ændre det her, det der hedder lytterkontrakten. Den aftale, jeg ligesom indgået med dig, kære lytter, om, hvad der

0: fordi så ved man, så skal jeg ikke det.
1: Ja.
0: Jeg håber ikke, det er sådan, du har det med det her radioprogram i dag, kære lytter. Nej. Når han ikke nogen bukser på, så gider jeg ikke høre det. Jeg håber, du tænker, hov, hov. Det her har, det har fanget min opmærksomhed, håber jeg, du tænker.
1: Lad os se, hvad der sker.
0: Ja, præcis. Godt. Jamen, hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram.
1: Uden bukser på.
0: Uden bukser på.

Chris Brown med Forever, fordi vi skal jo lige kunne mærke, at det er fredag. Her på Christian Bundes radioprogram er vi ekstremt afhængige af, at du, kære søde, dejlige, vidunderlige lytter, ringer ind. Derfor, inden at vi sådan rigtig kan komme i gang med det, vi skal have i programmet, så tænkte vi, det var en god idé lige at teste vores telefonsystem, så vi er sikre på, at I rent faktisk kan ringe ind. Og det lyder måske en lille smule mærkeligt, men det er sådan, at når man sender på Danmarks største radiokanal fra Statsradiofonien, så kan der godt en gang imellem være det, der hedder knas med telefonsystemet. Og det er fordi, at vores telefonsystem, det består af to gamle, dåser med

0: egen suppe, som nogen har monteret på en træpind oven på DR-byen her i København. Og det, nogle gange, når det blæser lidt, så er det som om, det godt kan slå lidt ud. Og derfor, så skal vi lige sikre os, der er hul igennem. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen ved, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, og bare fortæller, hvad du skal i weekenden. Altså simpelthen, grib telefonen lige nu, og ring 70 25 26 00. Vi skal måske også lige huske at sige, at jeg ikke har nogen bukser på i dag, og derfor er min producer Christian Frederiksen en lille smule spændt på, om det ændrer dynamikken her i programmet. Men lad os da lige prøve at se vores første linje, den der hedder linje A, om der er hul igennem på den. Og det er et nummer, der slutter på 4420. Hallo?
1: Ja, hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
1: Snakker med Emil.
0: Hej Emil. Emil, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jamen, jeg skal på noget vandretur.
0: På noget vandretur? Nå, hvor dejligt. Ja, hvor skal du vandre hen?
1: Det er bare rundt om Vildsted Sø.
0: Rundt om Vildsted Sø? Ja. Det, altså alene? Eller? Nå.
1: Ja, bare alene.
0: Gud, hvor dejligt. Jamen, prøv at høre. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Lad os lige prøve at se, om der er hul igennem på vores anden linje, linje B. Et nummer, der slutter på 2753, tror jeg. Hallo?
2: Hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
2: Du snakker med Peter.
0: Hej Peter. Peter, hvad skal du lave i weekenden?
2: Det har jeg lige glemt i øjeblikket, faktisk.
0: Nå, ved du hvad, så det kan jo smutte, det sker. Jamen, så lad mig stille dig et andet spørgsmål.
2: Jeg skal faktisk passe vores datter. Min kæreste, hun skal i byen.
0: Uha, det var godt, du ikke glemte det i morgen, kan man sige.
2: Ja.
0: Ja, det var ligesom var i dag, du blev ramt af det. Peter, vil du sige, at du synes, det ændrer dynamikken i vores telefonsamtale, at jeg ikke har nogen bukser på lige nu?
2: Nej, det er bare hyggeligt. Nå. Jeg sidder selv i shorts, så det er jo næsten det samme.
0: Det er meget tæt på, at ikke have bukser på. Jamen, prøv at høre, Peter. Kan du ikke have en fantastisk weekend med at passe din datter? Jeg prøver også lige at tjekke vores linje C her. Telefonnummer slutter på 5137. Hallo?
3: Halløjse, det er King Kong.
0: Hej. Så for pokker. Og hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg er på vej til Bailey-koncert inde på Dexter i Odense. Så de har 25 års jubilæum i dag, så der skal jeg ind og høre noget rock.
0: For pokker. Ja, jamen prøv at høre, rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Og lige inden du smutter, synes du, det påvirker den her telefonsamtale, jeg ikke har bukser på?
3: Det giver mig nogle dejlige billeder, ven.
0: det varmer mit hjerte. Jamen, rigtig, rigtig god koncert til dig, og have en endnu bedre weekend. Jeg synes, det virker til at holde igennem, Christian.
4: Fuldstændig.
0: Det virker også til, at lytter af Christian Bundes radioprogram hviler relativt trygt i, at jeg ikke har bukser på.
4: Det virker meget positivt, ja. Ja. Det er næsten det.
0: Jeg tror, vi hiver flere lytter ind på det. Det lyder også ligesom det samme.
4: Du bliver nødt til at gøre det hver gang.
0: Ej, det synes jeg måske også er lidt. Men er der nogen andre radiokanaler i hele Danmark lige nu, hvor at verden sender uden bukser på? Jeg tror det ikke. Det er kun her, man får det. Danmarks Radio, mine damer og
4: herrer. Det er live.
0: Det er live. Det er uden bukser. Hvad mere kunne man tænke sig? Ja, det ved jeg faktisk godt, og det kommer her.

0: Virtual Insanity fra Jamiroquai. Det sagde jeg rigtigt, og det er jeg helt stolt over.
1: Det er perfekt. Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Den er god nok. Vi skal til vores spritsnye... Sprits? Vores spritnye satsning her på Christian Bundens radioprogram, hvor vi som Public Service Program gerne vil bringe servicen tilbage i Public Service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen. Og det er en lille service, hvor hvis du har en træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget, meget gerne hjælpe dig ved ligesom at gøre det for dig. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Vi har hjulpet med lidt af hvert allerede de sidste par fredage. Sidste fredag, der hjalp vi søde Mette, som gerne vil have sin søster til at passe sin hund, som hun allerede var ved at passe. Man kan lige prøve at høre, hvordan det lød. Her. Det, vi skal sige til Lone, er, om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi, at du skal holde din fødselsdag, som hun, din søster, ikke er inviteret til.
2: Ja, men hun, du må så invitere hende til om søndag. Til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
0: Nå,
2: så... Hende og hendes kæreste.
0: Okay. Nå, men det er fint, for så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så søndag... Når, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige vil skimt til at spise.
2: Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden, ja.
0: Vi kan altså simpelthen hjælpe med alting. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, hvis du gerne vil benytte vores public service. Altså, ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du vil have noget public service, lidt hjælp til at overbringe en træls besked til en person i dit liv, så du kan gå på weekend med ro i sjælen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DR TV.
8: Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, din ven, hvem end det nu er, så vil vi meget gerne hjælpe dig i public service. Det eneste kræver, det er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du har glemt at handle, eller du er nødt til at aflyse en aftale, men ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til, at vi hjælper dig, så vi kan sende dig godt på weekend.

0: Forget About Me fra Simple Minds.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er Public Service i yderste potens, hvor vi hjælper dig, en af jer søde lyttere, med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at, ligesom, at forsøge at overbringe en eller anden lidt ærgerlig lavpraktisk besked til en person i dit liv. Og i dag skal vi hjælpe dig, Per.
2: Hvad?
0: Hej.
2: Hej.
0: Hej, Per. Telefonforbindelsen er meget dårlig.
2: Er den det?
0: Ja, er du
2: er det
0: ude?
2: Bedre?
0: Det er lidt bedre nu. Du sidder ikke tilfældigvis nede i en gammel olietønde eller et eller andet, vel?
2: Nej, jeg sidder i en forholdsvis ny olsbil.
0: Ja, jamen, det er allerede meget, meget bedre. Jeg skal lige høre, Per, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jeg hedder Michael. Jeg hedder ikke Per.
0: Michael? Nå, for pokker. Jamen, ved du hvad, det der sker, det er, at Christian Frederiksen, min producer, han har en meget, meget grim høreskade fra en frygtelig, frygtelig ulykke med en dåseåbner engang. Jeg skal lige høre, Michael, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jamen, jeg har en dejlig lille søster, som har fylder 66 her på onsdag.
0: Ja.
2: Og vi er blevet inviteret, min hustru og jeg, vi er blevet inviteret til et fødselsdag, men har desværre ikke mulighed for at deltage, fordi vi har fået nogle teaterbilletter til Musefælden inden for Folketeater. Og dem det, har vi altså sagt ja til, i stedet for at tage til hendes fødselsdag.
0: Okay, så jeg skal lige høre, det her er jo et meget, meget sjældent tilfælde af, at der er nogen, der hellere vil i teateret end til fest. Og jeg skal lige høre, Michael, hvad skyldes det?
2: Det skyldes, at det er meget, meget sjældent, vi kommer i teateret og ser det, og nu skal vi ud sammen med 12 andre og se stykket. Musefælden, som er jo en meget, meget gammel stykke, og et meget godt stykke, har jeg fået at vide. Man har aldrig set det selv.
0: Og vi ligesom skal sige til din lillesøster, det er, skal vi sige direkte til hende, at du hellere vil ind og se Musefælden, end du vil komme til hendes fødselsdag? Eller skal vi pakke det lidt mere ind?
2: Vi må gerne pakke det lidt ind, men man kan jo vente om at sige, at det er jo i realiteten sådan, det er jo.
0: Ja, der er ikke så meget at gøre. Altså, det er Musefælden eller ingenting, som man siger. Okay. Ja, men Michael, hvad nu, hvis vi gerne vil gå den mere diplomatiske vej? Kan vi lyve om, at du skal noget andet? Eller skal vi bare...
2: Nej, det synes jeg ikke.
0: Nej, okay.
2: Jeg synes ikke, vi skal lyve. Jeg vil gerne være ærlig over for hende. Det vil jeg gerne, ja.
0: Men du vil samtidig også gerne have, at jeg lige ringer til hende og siger det, i stedet for du selv gør det.
2: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Jeg vil gerne have. Jeg kan ikke lige sætte
0: det. Nej, jamen, det forstår jeg godt. Jeg er selv meget konfliktsky. Godt, så... Og hvordan tror vi, at Andorte, hun tager mod det her?
2: Jeg tror, hun vil sige, at det er helt i orden. Han er altid selvgivet.
0: Det er ikke sådan min søster vil håndtere, det kan jeg lige så godt afsløre med det samme, men jeg er meget, meget glad for, at du har sådan en. Godt, jamen prøv at høre, vi prøver at hive fat i Anne Dorte, ja. Og så lige sige, ved du hvad, det bliver altså Musefælden i stedet for. Michael er Musefælden, ja. Der er ikke noget at gøre. Vi giver det skud, og så krydser vi fingre, og så må du have en fuldstændig fantastisk weekend, når du kommer dertil, og en rigtig...
2: Og jeg vil gerne sige tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Ja, men i lige måde. Og så, Christian Frederiksen, kan du godt gå i gang med at ringe op til, Anne Dorte? Ja, han nikker derude. Perfekt. Imens vi ringer, så skal vi høre Dagdrømmer fra Mille.

0: tilbage. En som dig fra Rune Rask og Hampenberg og Blæst.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Yes, det er et indslag, hvor at vi hjælper en af jer med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at løse en lille, lidt træls, lavpraktisk udfordring, man ikke lige selv kan overskue. Og med os har vi nu live i radioen på P4. Ingen ringer end dig, Anne Dorte. Hej, Anne Dorte.
2: Hej.
0: Hej. Anne Dorte, vi ringer til dig i en ganske særlig anledning. Vi ringer nemlig på vegne af din bror, Michael.
2: Ja.
0: Ja. Og Anne Dorte, jeg kan forstå, det er noget med, at du holder noget fødselsdag på onsdag, er det rigtigt?
2: Ja.
0: Ja, og hvad det lyder dejligt. Har du fødselsdag på onsdag, eller?
2: Ja,
0: det har jeg. Nå, stort tillykke, så det er simpelthen det er på dagen.
2: Ja.
0: Ja, og hvad er det, hvordan skal den fødselsdag fejres, Anne Dorte?
2: Jamen, det er bare med min tætte familie, og så
0: den tætte, ikke andet. Den tætte familie, ja. Hvem består den tætte familie af, Anne Dorte, hvis jeg lige må spørge om det?
2: Ja, det er så min datter og søn og vores barnebarn og min søster og nogle børn.
0: Ja,
2: og
0: forhåbentlig
2: og min
0: også
2: bror.
0: Din. Ja. Ja, og det er faktisk lidt lige sjovt, du siger den Dorte, i den anledning, jeg ringer. Og det er fordi, Dorte, jeg ved ikke, Michael, det kan være, han har nævnt det, men de går ikke så tit i teateret. Og han har fået grabberne i nogle billetter til noget, der hedder Musefælden.
2: Okay.
0: Ja, og den forestilling, den ligger simpelthen på onsdag.
2: Ja.
0: Ja, og der er det sådan, at Michael, han sammen med 11 andre glade mennesker, han skal ind. Og jeg spurgte Michael, skal vi måske lige pakke det lidt ind, fordi Anne Dorte virker meget sød, og det er også på hendes fødselsdag, så nu har meget sådan, nej, det er bedre, vi siger det, som det er. Michael vil simpelthen hellere ind og se Musefælden, end han vil til den fødselsdag.
2: Jamen, det må han altså gerne.
0: Ja, altså, jeg synes, du håndterer det meget pænt, Anne Dorte. Det synes jeg virkelig, du gør. Også når det er jo på dagen.
2: Jamen, det er det da, men nu er jeg jo ikke noget bare.
0: Nej, men det er så ikke, hvor gammel bliver du, Anne Dorte, hvis man må spørge om det?
2: Ah, okay. Det, jeg bliver 66.
0: Nå, det er jo ingen alder. Se nu der. Men jeg synes, at det er jo tæt på at være 65, kan man sige. Som jo lidt er sådan en stor.
2: Ja. Så det er det nu i hvert fald.
0: Ja, men så det er okay med dig?
2: Ja, det er det da i hvert fald.
0: Ved du hvad? Prøv at høre. Michael, jeg har gode nyheder.
3: Hallo? Ja?
0: Ja, jeg har vildt gode nyheder. Prøv lige at sige hej til Anne Dorte.
3: Hej, Dorte.
2: Hej, Michael.
0: Ja, den er clear. Tak. Du kan komme i teateret, kan du?
3: Ja, det er jeg meget glad for. Jamen, tak skal du have, der er lige sagde, kære søster. Jeg synes, du bare... Jamen, du kunne ikke rigtig selv at fortælle det. Jeg var meget ked af, at jeg skulle fortælle dig det, nemlig. Og så bare Christian så vinker, vil gøre det for mig.
2: Så laver vi bare en anden dag for jer.
3: Ja, det er dejligt. Det glæder vi os til.
0: Ja. Ja, det gør vi meget. Rigtig, rigtig meget.
2: Jamen, ja, selvfølgelig. Nu var jeg også lidt sent ude, så det er helt okay.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt, at det ender så godt her. Prøv at høre. Kan I ikke have en helt fantastisk weekend alle sammen?
3: Jo, tak.
2: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Tak.
2: Og du får lov. Godt, og vi snakkes, Michael.
3: Ja, det gør vi. Det er godt,
0: Nej, det er på det ene simpelthen så lykkeligt. Hvad mere kunne man så? Det er meget, meget smukt alt sammen. Jeg synes, at vi kan ro i sjælen sige, Christian Frederiksen, at det her, det var en massiv succes.
4: Public service.
0: Ja, nemlig. Det er ikke det, den skal spille nu, den her. Jeg ved ikke, hvad der er med vores computer der. Det kan være, fordi jeg ikke har bukser på, og den ikke rigtig vil samarbejde.
4: Den er meget sådan, lidt for lejen.
0: Ja, er det sådan lidt signeret? Det var meget bedre, det der. Godt, det var en omgang public service. Om lidt, der skal vi prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin. Hvilket ikke er så mærkeligt, fordi vi er inde i radioen lige nu. Men det giver mere mening lige om et kort øjeblik. Men først er det altså Depeche Mode med Enjoy the Silence. Hvilket er lidt ironisk, fordi det er præcis det modsatte, man gør.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. I dag sender jeg jo Christian Bundes radioprogram uden bukser på. Og udover at vi selvfølgelig håber på, at det kan tiltrække nogle flere lyttere gennem ren rå sexappel, så skyldes det, at at mine bukser de hænger på en stol og tørrer lige nu. Det er som om, det forklarer mindre, når man siger det på den måde, Christian Frederiksen.
1: Hvorfor?
0: Fordi så sidder man og tænker på, hvorfor bliver mine bukser våde?
1: Så skal du lige forklare det jo.
0: Ja, det er det, fordi jeg cyklede.
1: Ja.
0: Og det har regnet meget i København.
1: Ja. Ja. Så bliver det lidt kedeligt, ikke? Ja. Det er ikke så sexet.
0: Nej, det kan jeg ikke rigtig noget.
1: Men i starten, der synes jeg jo måske, det var lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Det her med, at du ikke skulle have bukser på. Eller faktisk ikke, at du ikke havde bukser på, men at du fortalte hele tiden, at du ikke har bukser
0: på. Jeg kan fortælle det hele tiden.
1: Ja, tak, jeg synes mange gange. Men jeg vil sige, det er da som om, at dem, vi har snakket med, de tager ret godt imod det.
0: Det synes jeg også. Jeg synes, I er meget søde omkring, at jeg ikke har nogen bukser på lige nu.
1: Ja.
0: Også fordi, du er lidt bekymret for, at det ligesom ændrer dynamikken mellem mig og jeres søde lyttere, at I ved, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Og også,
1: men det kan jo også ændre den til en god ting.
0: Det er rigtigt. Men du er også lidt bekymret for, om det ligesom ændrer opfattelsen af det radioindhold, man laver.
1: Jeg ved ikke, om jeg er bekymret. Jeg er nysgerrig på det.
0: Jeg må sige det. Du har i hvert fald en hypotese om, at radio bliver markant anderledes af, at man får ud af personen, der laver det, ikke har bukser på. Og derfor har du foreslået, at vi kaster os ud i et lille forsøg, ja, live i radioen, hvor jeg skal prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin, nemlig en vejrudsigt, du har skrevet til mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fordi jeg tænker, hvis det gør noget godt at sidde med det billede op i hovedet som lytter, at du ikke har nogen bukser på, så kan man jo brede det ud på hele kanalen, ikke?
0: Ja, så du vil have, næste gang Ken K. han laver musikvisen, så han har bukser på.
1: Jeg kan i hvert fald godt lide tanken om det.
0: Det kan jeg også godt.
1: Jeg vil gerne have, at folk forestiller sig det.
0: Ken K. uden bukser på. Der er også et eller andet, hey, der. Det kunne man sagtens brand. Kom det på en bomberstikker, ja, og sæt det bag på din bil, du. Godt, jamen, så du har skrevet en løb, så jeg skal læse op, ja, mens at du som lytter skal tænke på, eller det behøver du ikke, men du er blevet oplyst om, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så bare, så der er lige noget musik.
0: Okay. Godt, så jeg trykker bare her, så kommer der musik, og så vil du se, om det ændrer, ligesom hvordan man.
1: Ja.
0: Her er dagens vejrudsigt uden bukser på.

0: Det ser ud til, at vi er heldige flere steder i landet, hvor vejret i løbet af dagen byder på et ordentligt blæs. Ved kysterne og de ændrer farvanden, kan vi opleve en intens stigende varme fra de sydlige regioner. Det vil være skyet med regn i perioder, om eftermiddagen fugtigt flere steder, især omkring trekantområdet, hvor der godt kan blive sjaskvot som aften. Undskyld, jeg havde lige noget i halsen. Hvor der godt kan blive sjaskvot som aften, skrider frem. Det var alt fra vejrudsigten uden bukser på. Jeg kan godt se, hvad du mener.
1: Det gik rigtig godt.
0: Tak.
1: Det synes jeg var rigtig, rigtig godt.
0: Ja, det er rigtigt. Det var som om, jeg ved ikke, om det var bukserne eller noget andet, men det var som om, der var noget der. Jeg kan, du siger. Nu skal vi lige have et fredagsnummer.
1: Ja, tak.
0: Kan jeg mærke, jeg synes. Og der vil nok også være nogen, der skal ryge en cigaret. Tror jeg.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Tisselle med blond for dig, noget jeg også har tænkt mig at være for dig, frem til klokken 16. Fordi lyshåret, det er jo selvfølgelig svært at sige ind i radioen, det ved du ikke. Om lidt skal vi have en radiovis, men først Ed Sheeran og Cyril.

0: Flere droner i luften og en forgæves biljagt på en sort kassevogn. Ja, der kom interessante detaljer frem, da Forsvaret i aftes kom med en ny redegørelse om, hvad der skete omkring, og ikke mindst i luften over det militære øvelsesområde i Boris i september sidste år. Rapporten fortæller blandt andet om en drone med 4 rotorblade, og at et stort objekt fløj forbi og afkastede 2 mindre objekter, som fløj bort. Og det giver et præg om, at det var en professionel aktør, som var på spil, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Og den sorte kassevogn, som slap væk, kan meget vel have med dronerne at gøre, siger Mads Korsager.
1: Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer. Og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Det er normalt i september, at vi plejer at fortælle, at iltsvind får farvandet herhjemme til at gispe efter vejret. Men sådan har det ikke været i år. Det skyldes, at iltsvindet for første gang siden 2017 er svundet ind fra august til september, hvor det normalt topper. Og forklaringen er formentlig, at der på grund af mere tørt vejr er udledt mindre kvælstof til farvandene, siger Jens Vjøller Hansen, seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig fremover, så skal det gribes ind, hvis iltsvindet skal mindskes på længere sigt, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
3: Ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen vi skal have mindre landbrug i Danmark. De sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om. Og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: I Frankrig er undervisningen på omkring 560 gymnasier i dag enten helt lukket ned eller forstyrret på grund af en strejke blandt eleverne. De er flere steder både antændt brænde og er stødt sammen med politiet. Protesterne begyndte sidste uge i Paris og har hurtigt spredt sig til hele landet. Gymnasieeleverne er blandt andet utilfredse med skoledagens længde, varme klasselokaler og for stort fravær blandt lærerne. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst kan det stadig være mere skyde, og der kan også falde smule regn. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio. Eller også, hvis du er udenfor. Det skal jeg jo ikke sådan set blande mig i, hvor du befinder dig fysisk henne. Vi har 54 minutters vidunderlig radio til dig på den her skønne fredag eftermiddag. Undertegnet og min producer Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt.
1: Ja.
2: Du har stadigvæk ikke nogen bukser på.
1: Jeg har stadigvæk ikke nogen bukser på, nej. Det er meget. Hvis man lige har tændt sin radio, kan det godt lyde som sådan lidt en forvirrende melding at få. Men jeg har simpelthen ikke nogen bukser på, og jeg føler, at jeg som ansat i Danmarks Radio har en pligt til at fortælle dig det som lytter. Jeg synes, at det ville være mærkeligt, hvis du ikke fik det at vide.
2: Der er også blevet responderet godt på det, det må jeg indrømme.
1: Ja, det virker faktisk til, at I har taget rigtig, rigtig godt imod, at jeg ikke har bukser på. Også bedre, end jeg havde forventet. Altså, ikke fordi jeg sådan havde regnet med, at folk var sådan, nej, tag de bukser på, fordi vi er inde i radioen. Men det der med at få det at vide, det virker til, det hviler I trygt i.
2: Der var faktisk lige en, der ringede ind og var sådan lidt, om du lige kunne præcisere lidt. Altså, om du var sådan er helt...
1: Nå, ej, det er ikke. Nej. Det er Danmarks Radio, det her, kammerat. Det er ikke TV2. Jeg har stadigvæk
2: underbukser
1: på.
2: Jeg tror måske, han er lidt skuffet, faktisk.
1: Nå, ej, nej, jeg har underbukser på stadigvæk. Det er meget, også fordi jeg sidder på en kontorstol, som vi jo deler. Altså andre, der bruger det her P4-studie, sidder også på den her stol.
2: Ja.
1: Der er lidt mindre stof, der adskiller ligesom mig fra den stol, end så mange andre, men der er stadig stof, ja. Og det synes jeg er vigtigt at tænke på.
2: Men det er dejligt, så ved vi det.
1: Nej, det vil du ikke snakke mere om nu.
2: Nej, jeg ved ikke. Jeg snakker meget om, at du ikke har nogen bukser.
1: Ja, det er
2: selvfølgelig. Men kan du ikke sætte sådan rigtigt, jeg har ikke nogen bukser på, at
1: det
2: nummer?
1: Det kan du ikke. Jo, det tror jeg ikke. Jeg har været inde og grave lidt, faktisk. Og det her, det synes jeg, det lugter lidt af, at man ikke har bukser på. Eller i hvert fald, man godt kunne tænke sig ikke at have det. Og jeg tror, der vil faktisk være... Det her gør det relaterbart, det her nummer. Jeg vil gætte på, kære lytter, at der er mange af jer, der ikke skal have bukser på i weekenden. På et tidspunkt. Altså, I skal jo, jeg går ud fra, at I skal sove og sådan noget. For eksempel i aften kommer der et tidspunkt. Jeg kender ikke mange mennesker, der sover med bukser på. Nu har jeg sagt.
2: Det gør Tim Latimer.
1: Så.
2: Det har jeg hørt.
1: Hvad mener du med, du har hørt? Hvor har du hørt henne, Tim Latimer? Sover han med bukser
2: han
1: på?
2: Han sover helt pocket.
1: Altså, jeans?
2: Han sover med tøj på, ja.
1: Det er for fjendtligt, jeg har tatoveringer og et catering-firma energi. Mener du det?
2: Det sagde han i det store talkshow på P4, der kommer om lørdagen.
1: Som du også laver?
2: Ja, der sagde han.
1: Du sidder, der er en af dine...
2: Jeg sidder og laver reklame lige nu. Men det er rigtigt.
1: Jamen, jeg lige nu forestiller mig bare til Vladimir, der hænger ned fra en loftsbjælke i sådan en kappe af denim. Og så...
2: Ja, det er sådan der.
1: Shit, my mind.
2: Det passer den her sang også godt til.
1: Ja, undskyld, det er slet ikke, jeg kan bare slet ikke bukser på andet. Okay, det man kan gøre nu er enten at tænke på mig, der kan nogle bukser på, eller til Vladimir, som har bukser på, når han sover. Ja, så klapper I, det er ikke det. Det er musikken. Det her er præcis for Lubega.

trumpet. The trumpet. It's Mambo number 5.

0: Ja, vi ved godt, at I alle sammen sidder og laver lufttrompeten ud i bilen nu, og det skal man altså ikke skamme sig over. Det her var Lou Bega med Mambo No. 5.
1: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal nu til en fuldstændig vidunderlig quiz, hvis man kan lide pelsdyr. Det er nemlig, har du katquizzen? En quiz, hvor du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Og det er faktisk det, der er at sige om det, tror jeg, sådan umiddelbart. Er det ikke det?
5: Jo, og du er faktisk begyndt at gætte, om folk har en kat.
0: Ja, det går meget bedre nu, end det har gjort. Afgjort. Jamen, 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Jeg kan også oplyse, at vi i en meget, meget, meget, meget kort periode på redaktionen i dag overvejede, om vi i stedet for skulle lave Har du bukser på-quizzen. Men det droppede vi relativt hurtigt, også mest fordi det var det, jeg ikke sådan helt vild med. Så i stedet for kører vi med gode gamle Har du kat-quizzen. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du katquizzen?
1: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR.

0: Please Don't Lie fra Hugo Helmi. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag vil jeg forsøge at gætte, om Grete har en kat. Hej, Grete.
4: Hej.
0: Hej, Grete. Hvad laver du lige nu?
4: Holder ind til siden. Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Ved du hvad? Det er jeg vildt glad for at høre. Grete, hvad skal du lave i weekenden?
4: Min søn kom og spurgte ad, om vi ikke skulle tage i Tivoli her på lørdag. Så det kan godt være, at vi gør det. Og så på søndag skal jeg ud og spille hardball med min mand.
0: Du skal ud og spille hardball med din mand?
4: Ja.
0: Ja. Hvad er det, Grete?
4: Jamen,
0: det lyder meget som om dig og din mand skal ud og tro nogen, synes jeg.
4: Nej, vi kan bare godt lide at tage ud og så spille hardball sammen med nogle andre, som med de der så små kugler,
0: ja,
4: der gør ondt.
0: Ja, igen, det nu lyder som om I er med en bande. Hvad er hardball, Grete?
4: Ja, jamen, det er, man...
0: Er det det modsatte af softball?
4: Ja, det kan godt være, det er softball. Hvis man tænker på paintball, så er det de store kugler med maling i her. Der er det de små kugler på 6 mm, og så står vi og skyder med gevær, elektrisk gevær, eller luftgevær, eller på gas.
0: Okay, så du skal, altså det er sådan noget, hvor så er man på en bane og har sådan nogle militærmasker på, og så skyder man på hinanden og andre mennesker?
4: Ja.
0: Underligt, det lyder helt til at sige, og det skal du med din mand, Grete.
4: Ja, og samtidig med, så skal jeg fejre min fødselsdag også samme dag.
0: Grete, det lyder på mange måder som en perfekt dag. Jeg bliver meget fascineret med hardball. Undskyld, det er slet ikke, det skal handle om. Det skal handle om, du har en kat, jo. Grete, hvad er din kats livret?
4: Det er tørret kylling. Frystørret kylling.
0: Frystørret kylling, ja. Hvor får du fat i sådan noget frystørret kylling henne? Ja.
4: Jamen, det gør man i dyrehandler.
0: I dyrehandler, ja tak. Hvad hedder din kat?
4: Det hedder Maximus.
0: Maximus? Er den opkaldt efter en romersk gladiator, eller?
4: Nej, men jeg synes bare, det passer rimelig godt til ham.
0: Hvorfor det?
4: Fordi han var meget majestætisk.
0: Ja, ja. Var meget majestætisk. Oh. Upti, hvad skete der, Grete? Hvordan, det lyder meget, som om du taler om din kat i datid.
4: Ja.
0: Ja, hvordan kan det være?
4: Men det var fordi, da han var killing, der var han sådan...
0: Nå, ja.
4: Sådan,
0: ja, ja.
4: Ja,
0: nå,
4: det er han jo ikke mere.
0: Nej, det er, nu er han jo stor og ikke majestatisk mere.
4: Jo, han er også stor, og han er pænt fræk.
0: Hvordan er han fræk, Grete?
4: Det er han.
0: Men hvordan er han fræk, Grete?
4: Jamen, lige pludselig så finder han bare på, og så skal han... løber han, som om at han har fået total krudt i rumpetten, og så går det ud over alle os andre, dem der er i vejen.
0: Så trumler han jer bare ned.
4: Ja, det gør han.
0: Grete, jeg tror... jeg tror, Grete, at det vi er ude i her, er, at du har gjort det snedige, at du har haft en kat. Og så prøver du ligesom at lande op i det. Jeg er nødt til at gætte på, at du ikke har en kat.
4: Det har jeg.
0: Det har
4: jeg
0: du?
4: Jeg har en kat. Ja, og han hedder Maximus.
0: Hvor er det? Det er meget, meget godt lavet, der Grete. Det vil jeg gerne roste for.
4: Jo, tak.
0: Ja, jeg håber ikke, at du er lige så god til at spille hardball, for så har der altså nogen, der har så nogle alvorlige problemer i weekenden. Hold op.
4: Altså.
0: Det var imponerende.
4: Ja.
0: Ja, men Grete, det betyder også, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, har lavet, der hedder Ung Miau.
4: Ja.
0: Ja, så rigtig god fornøjelse med det, og så have en fantastisk tur både i Tivoli og på hardballbanen i weekenden.
4: Ja, og du må også have en fantastisk weekend, og hvis det er, du keder dig på søndag, ikke også?
0: Ja.
4: Så er du oppe i Hardball Heaven oppe i Hillerød.
0: Hardball Heaven? Jamen det... det lyder næsten for godt til at være sandt. Jamen, prøv at høre, Grete. Ha' det fuldstændig fantastisk.
5: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

Miau. Helt skarp. Produceret af Christian Frederiksen, min søde producer. Om lidt skal vi have nogle vidunderlige regionale nyheder, men inden da skal vi have et dejligt nummer fra Rosa, og det er et nummer, der hedder Skyklapper.

0: Skyklapper fra Rosa. Nu er klokken ved at være 15.30, og det betyder, at det er tid til en gang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvis du ikke allerede har købt billet til Nibe Festival 2027, er det desværre for sent. Selvom der er 9 måneder til, er festivalen nu totalt udsolgt, og det er tidligere end nogensinde før. På under 23 timer blev alle dagsbilletter til Nibe Festival 2027 reddet væk, og det sker kun en måned efter, at partout-billetterne også blev solgt på rekordtid. Her tog det kun 55 minutter. Vi er blæst fuldstændig bagover. Det er bestemt ikke noget, vi tager for givet, og vi er både stolte, rørte og taknemmelige over, at så mange vil Nibe, siger Peter Møller Madsen, der er talsperson for Nibe Festival. I flere nordjyske klasselokaler er frivillige ældre blevet en del af hverdagen. Og en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. Lundergårdsskolen i Hjørring har med 16 frivillige flest i landet, og det er en kæmpe gevinst, siger skoleleder Jan Andersen.
3: Det der med, at der faktisk er en ekstra voksen, det er lige før jeg vil sætte punktummet der, det er også en, der kan gå en tur med en elev, der måske har behov for lige en ekstra snak om. Måske er jeg lidt ked af det.
2: Det er typisk pensionister, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse, hvor de hjælper eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis ikke man har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger. Men det ændrer ikke på, hvem der er ansvarlig for undervisningen, siger skoleforsker fra VIA University College, Andreas Rask Christensen.
4: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
2: I Hjørring Kommune har 7 folkeskoler, de såkaldte skolevenner, tilknyttet dele af undervisningen. Tørt vejr med en del sol her til eftermiddag. Temperaturen er mellem 15 og 17 grader.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

P4 Trafik til jer, der kører på E45 imellem Støvring og Aalborg. I skal være opmærksom på en ambulance, der for få øjeblikke siden kørt fra Støvring i retning mod Aalborg. Der er meget trafik på E45 nordgående lige nu, så gør altså lige plads at være opmærksom på en ambulance, vi skal have hjulpet fra Støvring imod Aalborg.

0: If You Had My Love fra Jennifer Lopez. Du lytter til Christian Mundes radioprogram, hvor vi står i en ekstremt ærgerlig og oven i hatten også beklagelig situation. Og det begynder at tangere til det pinlige nu, fordi det er ikke første gang, vi står i den her meget, meget, meget, meget, meget, meget ærgerlige situation. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvordan man skal sige det, fordi jeg kan mærke, at jeg næsten også bliver berørt af det.
1: Ja, der er noget, der er blevet væk.
0: Ja, det er der. Igen. Og det er jo det, der er problemet, er, at vi når jo det tidspunkt i et radioprogram, der sender fredag eftermiddag nu, hvor vi vil gerne til at skrue lidt op for fredagsmusikken, så du kan mærke ude på den anden side af højtaleren, at uha, hvis man er fri kl. 16, så er det ved at være op over 24 minutter til, så skal vi ikke have sådan nogle langsomme sjæler, og så skal vi have noget, der lugter lidt af fredag. Og et af de numre, der dufter helt ekstremt meget af fredag, er Top Loaders' Dancing in the Moonlight. Der er desværre sket det ekstremt ærgerlige, at den er blevet væk. Simpelthen.
1: Og det blev den jo også sidste fredag.
0: Det gjorde den. Det er faktisk ved at være en lille smule dårligt nu, fordi det er tredje gang, vi smidte den væk. Simpelthen. Og jeg var faktisk helt sikker på, også igen, fordi nu er vi ligesom begyndt at prøve at have en procedure for, hvordan vi håndterer det her nummer. Fordi det bliver ved med at blive væk. Og jeg har faktisk låst inde ude i, vi har sådan en skab, Poulsen og Holm har sådan et skab med en rev ovenpå. Der havde jeg kommet ind i og lukket døren. Mm. Da jeg mødte ind i morges, døren står pivet åben. Det eneste, jeg kan se derinde, det er min salt og peber. Som jeg bruger, når vi henter frokost. Og jeg forstår det ikke. Fordi sidste gang lykkedes det os jo at finde, der var den hjemme en af jer. Der var den faktisk om i ladet på min vogn. En traktor. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød sidste gang, Toploader var blevet væk. Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om Toploader Dancing in the Moonlight ligger om i majsen?
2: Det kan jeg godt. To sekunder.
0: Tak skal du have, ja.
2: Jeg prøver lige at kigge om i trappen her.
0: Ja.
2: Hej.
0: Jo, jeg kan høre, hvis du lige prøver lige at flytte noget majs der. Der er den sgu, Henrik.
2: Ja,
0: ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt, det der, Henrik.
2: Det var så lidt.
0: Mange, mange, mange tak. Sidste gang lykkedes det altså at finde Top Loaders Dancing in the Moonlight med hjælp fra Henrik. Fordi det viser simpelthen, at den lå om i ladet på hans traktor under noget majs. Og nu er den galt igen. Og derfor, kan jeg lytte, er vi nødt til at bede om din hjælp. Endnu en gang. Vi sidder igen på vores grædende knæ.
1: Den må ligge ude ved en af jer.
0: Det må den 100%. Jeg kan ikke se, hvor den helst skal være henne. Igen, skabet stod med mors. Jeg aner ikke, hvornår det er. Så hvis man har lyst til at hjælpe med at lede efter, hvad hedder det, Toploader med Dancing in the Moonlight, så skal man ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du sidder i din bil og tænker, hov, jeg synes, jeg hørte et eller andet om bagagerummet. Det kan være, at du render rundt derhjemme og tænker, det kunne godt være, den lå i min køkkenskuffe.
1: Eller der var sådan en lille lyd ude i skuret.
0: Ja, et eller andet, hvor du sådan tænker, det, jeg tror måske godt, den kunne være her. Så er det lige nu, du ringer 70 25 26 00. Og mens I ringer, så er det lykkedes mig at grave et andet fredagsnummer frem. Det er ikke blevet væk for mig. Det er et nummer, der hedder Kun for mig med Medina. Og så skal I ellers bare ringe 70 25 26 00.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5.

0: Ja, før hørte vi kun fra mig, og nu hørte vi dig, dig. Skulle næsten tro, det var med vilje. Det her var Shakira og Burna Boy med, som sagt, dig, dig. Der er jo sket det ekstremt ærgerlige, at vi her i Christian Bundes radioprogram endnu en gang har mistet et stykke musik. Toploaders Dancing in the Moonlight er på tragisk vis blevet væk for os. Heldigvis så har Jan ringet ind, og han vil gerne hjælpe os med at lede efter det her nummer. Hej Jan.
1: Hej, hej.
0: Jan, hvor befinder du dig hen i verden?
1: Ja, det er ved Padborg, nede ved Vildsbæk.
0: Du er simpelthen nede ved, ja tak, i Padborg, så vi er i Sønderjylland.
1: Ja, det er vi.
0: Og Jan, hvor, er du hjemme ved dig selv, eller hvor er du henne?
1: Jeg er lige i gang med mit værksted med at gøre nogle maskiner ind til udlejning.
0: Du render rundt i dit værksted derhjemme, og hvad er det for maskiner, du vil gøre klar?
1: Jamen, det er her, det er en softice-maskine, og slotice-maskine, og køleskab skal gøres ind, og...
0: Nå, hvor dejligt. Jeg troede, at vi var ved at, ligesom, at sæsonen, for det var overstået, Jan.
1: Nej, men det er jo... Nu er det bare for samlingshusfest, det er for.
0: Nå, folk kan altid spise is og drikke slotice. Det giver mening. Jamen, Jan, du vil godt hjælpe os med at lede lidt.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at kaste ud? Hvad kan du sådan lige umiddelbart se, hvor du tænker, det vil være et godt sted at lede? Har du en skuffe eller et eller andet, vi lige kan prøve at kigge i en gang?
1: Altså, jeg har jo lige det sted. Det er et køleskab, han lige kan...
0: Du må meget gerne, hvis du gider lige bare prøve at åbne køleskabet på klem en gang.
1: Ja, nej. Det er helt. Det var helt rengjort, så der har jeg lige kigget. Der kan det næsten ikke være.
0: Nej, selvfølgelig, hvis du lige har gjort den ren. Det giver meget god mening. Jamen, hvordan er der andet, vi lige kan kigge i? Jamen, har du et arbejdsbord eller andet med en kasse?
1: Ja, det
0: her, eller
1: der er en skuffe her.
0: Ja, vil du lige prøve at åbne en skuffe en gang?
1: Ja, nu skal jeg lige det her, når du kigger en gang.
0: Ja.
1: Nej, der lå det bare en hammer og nogle dårn.
0: Der var en hammer og noget. Prøv lige at flytte hammeren en gang. Altså, hvis du lige ruder lidt i skuffen.
1: Nej, så er den op.
0: Det er DJ Ötzi, der ligger der, kan jeg se. Det er Anton Aus Tirol. Det er for meget. Det skal vi overhovedet ikke.
1: Det er lige sådan, skal jeg
0: sige. Jamen, er der andre steder, hvor du tænker, vi kunne kigge hen?
1: Så har jeg jo en slagshøjsmaskine her.
0: Det synes jeg lyder som en...
1: Og den har jeg så ikke lige fået gået rent endnu.
0: Nej, jamen hvordan? Jamen, hvis man kigger den, løfter man så låget, eller trækker man lige så bare i håndtaget?
1: Nej, ja, man kan begge dele, men det er nemmest nok at løfte låget, for løft så kommer man nok ikke op, jo.
0: Jamen, det vil du prøve måske... Nej, den kan godt være generet, den sang. Jamen, hvis den gemmer sig noget, det er rigtigt, Jan. Jamen,
1: jeg kan lige starte for den, for det kan være, den kommer op, når snegleren begynder at køre.
0: Ja, det er en rigtig god idé, fordi hvis nu ligger helt ned i bunden, så du må meget gerne, hvis du lige prøver at tænde maskinen.
1: Ja, nu har jeg åbnet.
0: Du har åbnet. Må jeg lige prøve, hvis du lige åbner låget en lille smule mere. Der var den, sgu, Jan. Der var den! Ej, prøv, det er jeg så glad for jeg skulle bruge den nu. Jan, tusind tak for hjælpen. Og så have lige en dejlig weekend, ikke?
1: Jeg takker lige, mor. Moin, moin.
0: Moin, moin.

Takket være Jan i Padborg, så fik vi altså fundet Toploaders Dancing in the Moonlight, der lå og gemte sig ned i en slåsøjsmaskine. Og så kan det jo lige så stille og roligt begynde at blive weekend. Og faktisk har jeg fundet fredagsnummer mere til os. Det er Savers med Himalaya. Det er et nummer, der ikke starter så fredagsagtigt. Og så får den altså en over nakken med noget trompet.

0: Himalaya fra Savers. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer i dag, helt uden bukser på. Jeg håber ikke, det er noget, vi gør igen sådan lige forløbig. Altså, jeg håber, at vi sender radio igen, fordi det har vi tænkt os at gøre på fredag igen, fra 14 til 16. Men jeg håber, at det bliver med bukserne på. Christian Frederiksen, vi mangler kun en enkelt ting, for at folk kan gå på weekend fuldstændig med ro i sjælen.
1: Det er, at du tager dine bukser på igen.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Også det. Men også at spille Levels med Avicii. Kan I have en fuldstændig fabelagtig weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt, så er der masser af mere dejlig radio til dig fra P4's distrikter. Men inden da skal vi lige have en radiovis, fordi klokken den er 16.
1: Det bør få politiske konsekvenser, at forsvaret i går måtte indrømme, at der var fejl i den oprindelige redegørelse om dronerne over Borges skydeterræn sidste år. Det mener flere partier på Christiansborg. De er stærkt utilfredse med, at Folketinget dermed har fået mangelfulde og forkerte oplysninger om de skud, soldater affyrede mod himlen, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og et af partierne er Liberal Alliance, hvor Carsten Bach er forsvarsordfører.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Både Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil nu kalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. Og han bør få hård kritik, siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Og også Venstres formand Troels Lund Poulsen står for skud. Han var nemlig forsvarsminister under droneepisoden og burde have givet partierne flere af de detaljer, der først kom frem i en ny redegørelse i går. Det mener blandt andre Liberal Alliance. Troels Lund stiller ikke op til interview, men henviser i stedet til Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen, og han afviser kritikken.
4: En minister skal jo videregive de oplysninger, som forsvaret giver ministeren. Og det kritisable havde været, hvis nu man har været inde og redigere i de oplysninger. Men man kan jo ikke kritisere en minister eller give en minister en næse for, at man har videregivet de oplysninger, man har fået ind på sit bord.
1: Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus ønsker i dag ikke at kommentere kritikken. Og så skal vi til Spanien. Her har et flertal i parlamentet netop stemt nej til nye regler for lejeboliger. Lejemarkedet er blevet et kæmpe emne i Spanien med store demonstrationer. Specielt efter den 87-årige pensionist Mari Carmen Abascal blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Og det fik så den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte to lovforslag, der blandt andet vil gøre det sværere at sætte lejere på gaden og sværere at sætte huslejen op. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, du har fulgt den her sag. Nu er begge forslag netop blevet stemt ned. Hvad betyder det for Sánchez og hans parti?
5: Umiddelbart så ligner det jo et nederlag, Sánchez og hans regering har lidt i parlamentet i dag. Men i virkeligheden så forøger det chancen eller risikoen, alt efter hvordan man ser det, for at spanierne meget snart skal til valg, fordi premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
1: Er det en vindersag for ham?
5: Det kan det i hvert fald ende med at blive, og der er ikke nogen tvivl om, at det nok er det, man håber på. Det her er så stor og betændt et spørgsmål i Spanien. Det er et problem, der har vokset sig så stort over så mange år. 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er ikke bare en bevægelse, det er en folkebevægelse i Spanien.
1: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når der skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en skoleven hjælper så eleverne med læsning og regning, og kommer måske bare med et par opmuntrende ord i løbet af skoledagen. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbergskolen i Herning, så er det hele værd.
6: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og sådan en skoleven kan være en rigtig god hjælp i undervisningen, så længe da de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de slet ikke er kvalificeret til. Det siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
7: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Lød det fra Andreas Rasch Christensen. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst vil det stadigvæk være noget mere skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Og senere kommer den fra forskellige retninger. Anne-Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen.
8: Du lytter til P4.

0: What Lovers Do fik du her, Maroon 5 og SZA.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: En P4 Eftermiddag, der hurtigt kan blive til fredag aften. Det kan være, at du skal en tur i byen. Og nogen har måske været i byen og fået lidt for meget med hjem. Og her tænker jeg ikke på andre personer. Det er simpelthen så fint at gøre det. Men nej, det kunne være nogle ting, du har taget med hjem. Det kunne være, at du har været en tur i Jomfru Anegade og har medbragt en lille souvenir. Jeg tror allerede, I godt ved, at jeg taler til jer. Jeg er da måske lige kommet til at tage et drinksglas med hjem i inderlommen eller et eller andet. Men bare rolig. Der er frit lejde til omsider at komme af med den dårlige samvittighed, når der nu bliver åbnet for netop frit lejde, Knud Erik. Nede, hvor du befinder dig i det sted, der bare kendes som gaden.
2: Altså, det er jo det der på et tidspunkt, sådan når man når sidst på aftenen, når de begynder at spille den der sang, der betyder, at nu skal du altså faktisk til at gå hjem, og man stadigvæk ikke har scoret noget, jamen så kan man jo altid score en død ting, og se om man kan rende afsted med en barstol. Martin Borsten, du er rent faktisk, udover medstifter af Safehouse nede, så er du også dørmand. Hvad er det vildeste, du har standset folk i at forsøge at slippe med hjem fra byen, som ikke var en scoring af en med puls?
3: Jamen, det har været mange ting. Det har været bare stol, diverse vægbeklædninger, lamper for loftet. En DJ-pult, vi så desværre ikke når at få fat i, men den forsvandt også en fredag nat, så der er mange ting.
2: Og du kan godt se nu, for jeg sidder altså også her med dig, Thor Bæk Pedersen, museumsinspektør på Nordisk Museum. Om lige et halvt års tid, så fylder den her gade, lige godt et halvt år, så

0: Ja, det der faktisk ender med at blive en DJ-battle.
1: Det gør det nemlig. Det er simpelthen så god en anledning, for hvor skulle vi ellers være sin DJ-battle fra? End fra selveste Jomfru Anegade. Det er det, vi skal til lige om lidt her i P4 Eftermiddag.
2: DJ-battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Først skal vi lige have noget fredagsmusik og en tur ud i trafikken, og så vender vi tilbage til Knud Erik og de gode gutter i

0: Mystical Magical fik du her fra Benson Boone. Og her kan du få et trafikalt overblik, det er du klar med, Laura Stam.
1: Det er jeg. Vi starter altså stille og roligt ud den her fredag eftermiddag i det nordjyske. I hvert fald i trafikken, der foregår hverken noget mystical eller magical, eller hvad det var, der lige blev sunget her. Yes. Der er lidt ekstra køretid på E45 nordgående i retning mod Limfjordstunnelen, men det er nok kun en overraskelse, hvis man er ny til den nordjyske trafik, så er altså intet ud over det sædvanlige. Meld endelig ind, hvis der opstår nogle trafikale problemer. Vi skal vide herinde, både Isabella og jeg, vi sidder altså edderspændte og klar ved telefonerne. Der fanger du også på 70 100 110.
0: Ah, det er godt. Så det er jo i sig selv ganske magical, at vi har fået så god en start på weekenden, som det er for mange vedkommende. Hvis der skulle melde sig problemer i den nordjyske eftermiddagstrafik den her fredag, så giv endelig, som altid, et præg til P4 Trafik på 70 100 110.

0: foråret er det 60 år siden, at det første diskotek åbnede i Jomfru Ane Gade, og derfor vil Aalborg Historiske Museum gerne have fat i de ting, som du måske har derhjemme, som peger tilbage til den her legendariske festgade i midten af Aalborg. Og i den anledning, så har vi altså den her eftermiddag kastet os ud i en DJ-battle.
1: Så er det tid til DJ-battle.
0: Og hvis jeg så lige sætter den her skiller på, Knud Erik, så synes jeg, at vi skal have præsenteret den første kompetent.
2: Ringhjørne. Der har vi Thor Bæk Pedersen, som er museumsinspektør ved Nordisk Museum og ved at planlægge en udstilling. Når Aalborg Historisk Museum er ombygget, så skal der simpelthen være en udstilling om Jomfru Ane Gade, og der har de brug for effekter. Jeg er lige ved at ryste nogle cocktails, eller retter. Det er sådan nogle ginger shots fra en af butikkerne her, fordi vi må jo ikke drikke alkohol. Vil I have en shots? Fordi, altså, I behøver ikke. Vi har været så heldige at få en kop kaffe.
3: Men
2: de siger, at de aldrig har smagt dem før. Jeg er ikke helt tryg ved det her. Det kan godt være, at vi går på den hårde sprut alligevel. Men Thor, han har den her.

0: den har en helt særlig historie, den her, Thor. Jeg tænkte, at det er fordi, du selv er gået i byen og har hørt den hernede. Men det er det ikke. Hvad er historien bag den her?
1: Jamen, historien bag den her, og grunden til, at jeg vælger den, det er ikke, fordi jeg egentlig lytter til sådan så meget selv. Men det er en sang, som blev spillet her, hvor vi sidder nu, i Jomfru Ane Gade, på Gaslight i 70'erne. Som faktisk det tredje sidste nummer, inden stedet lukkede hver aften. Så spillede det simpelthen den her sang, for som signal til gæsterne om, at nu lukkede baren snart, så nu skal man lige skynde sig op og købe den sidste drink. Så det er mere en hvad kan man sige, af historiske årsager, jeg har valgt den her, frem for en af mine personlige favoritter. Men jeg synes også godt, musikken den kan noget, så jeg håber selvfølgelig, at det bliver en sikker vinder i dag.
0: Ja, det er Herman Hermit, Herman's Hermit og Gaslight Street, men vi har jo altså også en anden kombatant.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Det er nemlig dig, Martin Boston, som jo har faktisk været i Jomfru Ane Gade flere gange, begyndt sådan midt i 80'erne. Mange vil især have hørt dig som medstifter af Safe House, hvor vi også i radioen har interviewet dig. Og så er du jo altså også dørmand her i byen. Nu kan man sige, at det der var jo ikke sådan et nummer, man går amok til. Det vil jeg våge at påstå, at din måske heller ikke er. Skal vi lige prøve at høre, hvad det er?

0: Hvorfor er det, vi skal høre R.E.M. og Losing My Religion?
1: Jamen, R.E.M. var kæmpe populær i starten af 90'erne og op igennem 90'erne, men R.E.M. har den historie, at vi er fem friske fyre, der lige kommer hjem fra en længere sejltur med søværne, og tager direkte til Ibiza, og har vores ghettoblaster med der, og i en brænder, der sidder vi og optager sådan en 90 minutters bånd, kun med Losing My Religion med R.E.M. Da vi så kommer ud i lufthavnen, der får vi at vide, at flyet er en time forsinket, og vi ligger der godt med tømmermænd, så vi sætter så det bånd på, og så hører vi kun R.E.M. Efter små 40 minutter, der var vi ved at blive smidt ud af lufthavnen, der var noget sur på os.
0: Så man kan sige, det har absolut noget med musik at gøre. I har faktisk lige siddet og snakket om, at, og det har du jo i hvert fald også kunne bemærke i alle de år, du har været her, at du siger, at musikken er blevet mere strømlignet her i Jomfru Ane Gade.
1: Ja, altså jeg vil sige, op i 90'erne og starten af 0'erne, der viste man, hvad musik hver sted spillede. Altså, der var rockstad, der var pop, og der var det hele. Nu er det blevet meget mere strømlignet. Vi sidder nu ude på Hookers Garage, der nok er en af de få, der vælger ligesom at spille deres egen musik og have deres lidt skæve indgang til tingene.
0: Det er godt. Jamen Simon, vi skal have sat gang i afstemningen, og så... Og så skal vi lige tilbage og høre lidt mere om, hvorfor det er, at man næste lørdag gerne vil fortælle historier fra Jomfru Ane Gade, men også gerne vil have folk, de kommer forbi med ting, de har.
2: Det er lige præcis det, vi skal. Afstemningen tager vi lige i gang først. For den er nemlig online nu. Inden på din DR Lyd-app, så kan du altså gå ind og trykke på P4 Eftermiddag, og så kan du vælge mellem de to bud. Tors bud var Gaslight Street med Herman Hermits, og Martins bud var Losing My Religion. Du kan altså også sende mig en sms på 1212, start med Nord, skriv T for Tors bud, M for Martins bud, så finder vi altså en vinder af den her omgangs DJ Battle.

0: Transparent and Glass-like fik du her med Carpark North. Afstemningen er altså i fuld gang. Vi har to bud på, hvad for et nummer, der skal ligesom være med til at markere, at det Jomfru Ane Gade snart har eksisteret i 60 år. Thor Bech Pedersen er den ene kompetent. Han har budt ind med Gaslight Street med Herman's Hermit. Det kan du byde ind på, eller stemme på, ind på DR Lyd. Vores udsendelse derinde, der ligger altså en afstemning. Du kan også stemme på Martin Bossen, medstifter af Safe House og dørmand i Jomfru Ane Gade gennem mange år. Hans bud, det var Losing My Religion med R.E.M. Knud Erik. Hvordan er stemningen omkring den her battle hos de to kompetenter inde i Jomfru Ane Gade?
1: Jamen altså, vi har faktisk lige været meget venlige med hinanden, fordi at Thor, du fik meget hurtigt fundet frem i DR Lyd og stemt på dig selv.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg synes, altså det kan man være lidt unfair at stemme på sig selv, men det gjorde jeg nu i dagens anledning.
1: Og så kan vi simpelthen ikke lige få Martins telefon til at gøre det, den skulle i forhold til det, men så havde jeg fået min til det. Han fik altså lov til at låne min telefon, så vi også han kunne stemme på sig selv. Det synes vi var rimeligt nok. Nu har du jo fortalt, Martin, hvordan du som dørmand blandt andet har ja, ikke nået at stoppe nogen med en DJ-pult, men så har stoppet folk med andre ting. Hvorfor er det, folk de gerne vil have en ting med hjem fra Jomfru Ane Gade?
3: Jamen det er jo, lige snart sprutten den går ind, så er der jo nogle andre dele, der forlader kroppen.
1: Og så går forstanden og barstole og drinksglas og alt muligt ud.
3: Jo, men altså går man tilbage i 0'erne og 90'erne, der var ikke en bartender eller en stamgæst på stedet, der ikke havde komplet sat glas derhjemme fra det sted, man sad på. Altså, de var eftertragtet, de glas.
1: Bliver de sure på dig, når du så kommer og siger, det der skal I lige aflevere her?
3: 9 ud af 10 gange, fordi de påstår, at vi har mange af dem, så vi kan godt undvære et par stykker.
1: Nu er det jo blandt andet sådan nogle ting, I gerne vil have. Og som du siger, Thor Bech Pedersen, museumsinspektør på Nordisk Museum, så er det fordi, I på lørdag har et arrangement, faktisk her i Hugos Garage. Det der var det første værtshus, Gaslight, der åbnede for snart 60 år siden. Klokken 13, der åbner dørene, og så er det jo altså til en eftermiddag med historier. Der er nogen, der kommer og fortæller de folk, der har været med her i mange år. Og så vil I gerne møde de folk, der er gået i byen her, som kan komme måske med billeder og ting og fortælle om det. Hvorfor har vi ikke haft sådan en udstilling før i en gade, som er så berømt uden for Aalborgs grænser?
2: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, det handler om, at ofte så tænker vi historien som noget, som ligger langt tilbage. Og nu kommer vi lidt tættere på, nu er det gået 60 år, og så har vi simpelthen brug for, at det er simpelthen de vigtige fortællinger i Aalborg, og den skal vi have på museum. Det tror jeg, det er sådan det korte svar.
1: Og det, der lige skal siges, det er, at der er altså 150 pladser. Man skal ind på nordiskemuseer.dk, og gratis kan man booke en billet der, hvis man vil altså være sikker på at få en plads. Det er altså næste lørdag den 10. oktober kl. 13, at dørene de åbner her i Jomfru Ane Gade i Hugos Garage, og så er det ellers et par timer med masser af underholdning og gode historier.
0: Det er lige præcis det, det er, og så skal vi altså også lige nå forbi de regionale nyheder, men mens du hører dem, så kan du med fordel gå ind i DR Lyd og stemme på din favorit til vores lille Jomfru Ane Gade tema her. Det er enten Herman's Hermit med Gaslight Street eller R.E.M. med Losing My Religion. Du kan også sende mig en sms. Hvis det er Thors bud, Herman's Hermit, så er det altså Nord Mellemrum T til 1212. Og Martin, det er så Nord Mellemrum M til Nord til 1212. Start med Nord.

0: med Enrique Iglesias. Blev tid til regionale nyheder. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nordjyllands politi har i dag afgivet skud i Aalborg i forbindelse med voldsomme uoverensstemmelser. Skudafgivelsen fandt sted i Susansgade i Aalborg, hvor politiet var blevet kaldt ud til en anmeldelse om voldsomme uoverensstemmelser mellem to personer. Efter to uniformerede patruljer ankom, blev situationen ifølge politiet så truende, at betjentene affyrede skud. Ingen er dog kommet til skade som følge af politiets skudafgivelse, fastslår vicepolitiinspektør Lene Madsen, men vi er selvfølgelig til stede derude i øjeblikket med en del synlig politi, siger hun. Politiet betegner hændelsen som isoleret og ikke banderelateret. En person er anholdt, og en større efterforskning er nu i gang. Det er en tung post på budgettet hver eneste år, så lyder det fra Vesthimmerlands Kommune og flere af de andre Limfjordskommuner, der driver færgefart. Kommunerne opfordrer i et åbent brev til to ministre staten til at tage en del af regningen for genvejsfærgerne. Som det er i dag, finansierer Vesthimmerland og Skive Kommuner Velbesund Sundsøreoverfarten, fortæller formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Allan Ritter fra Konservative.
3: De godt 5 millioner, vi bruger dernede, dem skal vi jo tage fra noget andet. Det ville jo være en anden og en færre deal, hvis man lavede sådan, at vi også havde de penge til at lave velfærd for i stedet for. Så vi finder dem jo i dag, og det er jo sådan, det er. At vi mener, at det er vigtigt, at den rute er der, så vi har Sallingsland og Vesthimmerland til at hænge sammen.
2: I brevet skriver kommunerne sammen med Landdistrikternes Fællesråd, at der er behov for en fast årlig bevilling til færgerutterne på 30-40 millioner kroner. For en gang skyld er iltsvindet i Limfjorden faldet i løbet af september måned. To kraftige blæseperioder midt i måneden gav ilt i store dele af fjorden, så Limfjorden samlet set har fået et pusterum. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Ifølge seniorrådgiver Jens Virkler Hansen fra Aarhus Universitet skyldes det i høj grad, at de i år har regnet mindre på markerne.
4: Og det betyder, at der er blevet tilført færre næringsstoffer hen igennem året, end vi normalt ser, og så er systemet ligesom løbet lidt død for næringsstoffer tidligere, end det ellers ville have gjort, og det er formodentlig det, der er medvirkende til, at vi nu ser det her fald i iltsvindens omfang.
2: Mens Limfjorden får pusterum, er Mariafjord stadig i krise. Ved dybet i Mariafjord var bundvandet helt uden ilt, og der er målt frigivelse af giftige svovlbrinte. Men hvis vi vil iltsvindet til livs, så er det ikke nok at krydse fingre og håbe på flere tørår, siger Jens Virkler Hansen.
4: Så skal vi have reduceret tilførslen af næringsstoffer markant. Det er især i de kystnære områder, at vi har problemer i havmiljøet på grund af de mange næringsstoffer.
2: Det er første gang siden 2017, at iltsvindet er blevet målt til at være mindre i september, end det var i august. Tørt vejr med en del sol her til eftermiddag. Temperatur er mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
5: Ja, vi kan godt se, at der kommer flere og flere, der sidder her ved bordene. De drikker drinks. Her har vi været så heldige, at bartenderen inde på Hugos Garage, han spurgte, om ikke vi ville have en kop kaffe. Så Martin Bossen, som er medstifter af Safe House og dørmand, han har siddet og drukket kaffe. Thorbæk Pedersen, museumsinspektøren fra Nordiske Museum, han har også siddet og drukket kaffe. Så har jeg taget sådan nogle shots med. Det er så nogle med ingefær og sådan et eller andet i. Ja, har I mod på at prøve at smage? Altså, fordi vi synes jo ikke, vi kan sidde og drikke alkohol, og som Martin, han også siger, jeg skal jo arbejde senere i aften. Det kan jo ikke hjælpe, at jeg kommer og er fuld og tosset. Så vi skål, det er plastik. Det klirer ikke så meget.
6: Skål til jer.
5: Ja, det ved jeg sgu ikke lige.
6: Det er det samme ansigtsudtryk, som hvis det er sådan et i godsøjne rigtig shot.
5: Simon,
7: rigtig shot, de er absolut bedre.
5: Vi kan ikke sige noget herude. Kan vi ikke bare høre, hvem der har vundet?
6: Er I klar til at få afsløret, hvem der har vundet DJ Battle?
5: Ja.
6: Vinderen kommer her.
5: Hvad siger du til det, Martin?
7: Jamen, det, altså for folk, de har smag, det er tydeligt at høre. Det er dejligt at høre.
5: Tore, du tager det med et smil.
8: Ja, det er også en god sang, det er det.
5: Det skal skylles ned, men er vi ikke enige om, det bliver ikke med sådan en her?
8: Skal vi
7: efterlader ikke nogen?
5: Nej, vi prøver.

0: Ja, dørmand og medstifter af Safe House, Martin Bossen, kunne nok godt tænke sig lidt mere den her musik i Jomfru Anegade. Det blev spillet meget i 90'erne, som han bekendt gjorde her. Men det var altså nok til lige nøjagtigt at trække sig sejrsrigt ud af den her fredags DJ-battle. Det var altså ham, der trak det længste strå i tæt kamp med Thorbæk Pedersen fra Nordjyske Museer. Og så er det fuldstændig oplagt at spørge dig, Lars Stam, om sådan en fredag eftermiddag virkelig viser masser af trafik på vej ned til Jomfru Anegade, eller hvad?
1: I hvert fald ikke på vej ned til Jomfru Anegade. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud dernede lige nu, om folk lige sidder og nyder en lille fyreaftens bajer, eller ja, sodavand kan man jo også drikke nede i gaden, men i hvert fald, der er ikke sådan helt crowded dernede endnu. Det kommer nok senere, hvis jeg kender Jomfru Anegade
0: ret. Monique.
1: Ude i trafikken med bilerne, jamen der stiller det stille og roligt af på E45 nordgående frem mod Limfjordstunnelen, og når det så småt er roligt derude igen, jamen så er der faktisk ikke så meget mere at sætte en finger på i den nordjyske trafik. Oplever du nogle problemer derude i trafikken? Helst ikke, hvis det er noget nede fra Jomfru Anegade. Det gider jeg altså ikke at høre mere om nu. Så må du meget gerne ringe ind til mig. Der fanger du mig på 70 100 110.
0: Det er en opfordring, vi bare sender videre her med, og så kan vi da lige tage et nummer, der ligger så fint i forlængelse af det. Festen stopper aldrig. Søren Toppegaard Lund. Kom.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: I'm Every Woman fik du her med Whitney Houston. Det er ikke så tit, at vi sådan får din helt masse positive nyheder frem om den danske folkeskole lige for tiden. Det har været en hård periode, hvor særligt den her PISA-undersøgelse har sat en debat i gang om svækket faglighed blandt eleverne, for få ressourcer blandt de ansatte, alt det der. Men i dag, der poppede der faktisk en historie op, som sådan helt grundlæggende har en rigtig dejlig positiv stemning. Det er historien om, at der i mange klasselokaler rundt omkring, ja, der er frivillige ældre blevet en del af hverdagen. Så kan man så altid diskutere, er det det bedste, man kunne få til opgaven? Er det et symptom på andre problemer? Men helt grundlæggende, så er der en stor begejstring for, at mange frivillige ældre har lyst til at bidrage rundt omkring. Og i Hjørring, der finder man Lundergårdsskolen, en af de skoler, hvis ikke den skole, faktisk den skole, der dokumenterbart har flest frivillige tilknyttet, nemlig 16. Og det er altså en kæmpe gevinst, siger skoleleder Jan Andersen. Ja, han går sagt faktisk så langt som at bruge den her beskrivelse.
1: De bliver faktisk sådan bedste forældre for klassen.
0: En slags bedste forældre for klassen. Det er typisk pensionister, der kan hjælpe et par timer om ugen med fast deltagelse i en skoleklasse, med at hjælpe eleverne fagligt og få en god snak med den. Og det kan altså være en god løsning, hvis man ikke har ressourcerne til for eksempel at tilknytte flere lærere eller pædagoger. Lige om lidt, så skal vi tale med en af dem, som har valgt netop at bruge meget af sin disponible tid på sådan noget her, og høre, hvad det er, der får, ja, hvad det er, der trækker i den retning. For en ting er, at man tager imod det. Mange skoler kan virkelig se ideen med det her. Men hvad er det så, der driver værket den anden vej rundt? Det kan du høre og blive lidt klogere på den anden side. Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

0: Når klokken ringer ind til time på mange af landets folkeskoler, så er det altså ikke kun elever, der tager plads i klasselokalet. Flere steder har man faktisk frivillige ældre til at træde ind og få en rolle i undervisningen, de såkaldte skolevenner. Det kan være et par gange om ugen i nogle timer med støtte til eleverne i skolearbejdet. Og sådan en god snak om lidt af hvert. En af dem, der har meldt sig til det her og har faktisk gjort det i nogle år, det er dig, Brita Sørensen, tilknyttet Lundergårdsskolen og Bagtabsskolen i Jørgen. 66 år gammel, du kunne jo godt nyde dit otium hjemme i boligen i stedet for. Hvorfor vælger du at bruge så meget tid på det her?
1: Det er fordi, at jeg for 5 år siden blev alvorligt syg, og så kunne jeg ikke arbejde på et almindeligt arbejdsmarked. Og så blev jeg en lille pensionist, og så gik jeg lige og tænkte, hvad skal du så, Brita? Og så jeg brænder for børn, og jeg har kunne høre og se, at der manglede hjælp på alle skolerne. Og så jeg lige pludselig det med skolevenner, og jeg tænkte, hvad er det for noget? Og lige pludselig var jeg blevet rodet ind i det ude på Lundergårdsskolen, og der er så været i snart 5 år. Og jeg har været i 1 år på Bagtabsskolen. Jeg har cirka 6 timer om ugen, og det giver mig så meget, at man stadigvæk kan bruges det nu. Men det er ikke det vigtigste for mig, det er at se, at der er mange børn, der har det svært, og der kan jeg hjælpe læreren. Jeg gør sådan, at der bliver ro i klassen, så kan læreren. Så har lærerne mulighed for at få undervist dem, så man rigtigt, ikke også?
0: Ja. Hvordan oplever du den der rolle der med jeres rolle i forhold til lærerne? Altså, der er også noget med, at I skal lige finde ud af, hvor er jeres, hvordan passer I bedst ind i den måde, de gerne vil have undervisningen til at køre på?
1: Det er slet ikke noget problem, fordi at de to lærere, som jeg har med at gøre, de er simpelthen, de går bare af sig selv, fordi de kan mærke, at jeg gør det, jeg er bedst til, det er at skabe lidt ro og lidt tryghed, og sørge for, at de børn, som måske lige har lidt svært, så skynder jeg mig over til dem og får dem med, sådan at de ikke kommer alt for meget bagefter. Og det er ligesom, det er bare naturligt. Det kan man mærke på de der lærere. De er utrolig glade for de der ekstra hænder, og det giver de også udtryk for.
0: Der er jo så meget debat lige for tiden,
1: Brita Sørensen,
0: om det her med folkeskolen og elevernes niveau og ressourcer nok og sådan noget. Og på den ene side, så er det jo godt, at I kan hjælpe til, men på den anden side, så er der måske også nogen, der vil mene, det er jo slet ikke jeres opgave at skulle løfte vores allesammens folkeskole. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at dengang jeg startede, der brændte jeg for det, og jeg fortalte det til mange på min egen alder, som heller ikke kunne arbejde, eller måske også bare gå på almindelig pension. Så sagde jeg til dem, var det ikke noget at gøre det her? Fordi det kunne være jeres barnebarn, der havde det svært i skolen. For det er det, det kan være vores allesammens børnebørn, der har det svært. Og jeg elsker at kan se, at nogle af de børn, som jeg startede med for 5 år siden, at de er kommet så godt med i dag. Og det er ikke for min fortjeneste, men jeg er med til at gøre sådan, at de lærer, jeg arbejder sammen med, at de kan altså undervise, fordi der er lidt mere ro på. Og børn, de føler sig også tryg ved alle os frivillige. Det kan jeg mærke, især ude på Lundegårdsskolen, hvor jeg nu har været i 5 år, hvor vi også bliver budt utrolig godt velkommen. Det har også noget med det at gøre, at skolen, de tager imod os på en virkelig god måde.
0: Det er mig at sige. Det er helt sikkert, og vi har også hørt fra Lundegårdsskolens skoleleder om den store glæde ved det her initiativ, og hvad skal vi sige, hele konceptet, Brita Sørensen. Du skal have stort tak for at være med her i vores eftermiddagsradio og fortælle om det. Og så kan vi sige generelt, at det er altså ikke kun her, at vi finder det her koncept. I Jørgen Kommune har 7 folkeskoler, de her såkaldte skolevenner tilknyttet dele af undervisningen, og i alt er der omkring 550 skolevenner rundt om i hele Danmark.

0: Med Dodo & Dodos blev klokken 17.
1: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater sidste år skød mod droner ved Borges skydeterræn. Det siger Peter Ernst Ved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfy.
2: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
1: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse, hvor man indrømmer, at der var fejl i den første af slagsen. Her fremgik det ikke, at der faktisk blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og samtidig stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernst Ved.
2: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
1: Og det er jeres forsvarskorrespondent Mads Korsager vurderer også, at sagen kan skabe mistillid.
3: Der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører. Og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem.
1: Og statsminister Mette Frederiksen siger, at hun ikke er ramt på tilliden.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde.
1: Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003. Og Mads Henrik Bang, IT-direktør på DTU, kalder angrebet alvorligt.
5: Der er sket det, vi har haft ubudne gæster. Vi lever i en meget, meget usikker verden, og hvor at dem, der ikke vil os det godt, de får til stadighed mere avancerede våben og angriber os med. Og vi kan også se, at de er ressourcestærke, og de er vedholdende, og de er tålmodige. Så de har været inde i vores systemer.
1: Hackerne har fået fingre i CPR-numre, fotos, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert hos CSIS, Jan Kostrup.
6: Det er simpelthen der, hvor en IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel, eller kreditter, købe ting på afdrag.
1: Og de kan også bruge oplysningerne til at lave phishing-mails på perfekt dansk med troværdige personlige oplysninger eller direkte kontakter over telefonen, siger Jan Kostrup.
6: Og i og med, at de har nogle personlige oplysninger om dig, såsom dit CPR-nummer, så kan troværdigheden for dem, der ringer ud, virke mere overbevisende. Og vi har set, hvordan de har kunne lokke folk til at lave bankoverførsler og alt muligt andet, fordi man har udgivet sig for at komme fra ens bank.
1: Og DTU fortæller, at man har fået stoppet hacket. Må en offentlig anklager bære muslimsk tørklæde, når hun er i retten? Nej, mener Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær.
7: En retssal skal være klinisk renset for alt, der hedder både religiøse symboler, men også politiske statsmænd.
1: Debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har skrevet på LinkedIn, at hun er stolt af og ydmyg over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. I aftes stemplede justitsminister Nicolai Wammen ind i debatten, da han skrev til Ekstrabladet, at hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i retssalene, er objektivt. Og ham har vi ikke kunne få interview med, men hans partikollega, Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin, kalder spørgsmålet principielt.
8: Det er jo det, vi reagerer på, at vi ikke ønsker, at der skal være tvivl om objektiviteten i de danske retssale, og at det for os er et meget principielt spørgsmål, at man så ikke skal bære hverken politiske eller religiøse symboler, som for eksempel tørklæde.
1: Stig Paulsen, der er formand for Foreningen af Offentlige Anklager, kan ikke se, at tørklæde er et problem. For anklager er forpligtet til at være objektive, når de fremlægger en sag.
9: Det er jo ikke anklageren, der dømmer i sagen. Det er kun dommer og domsmænd, der gør det. Og vi er anklager, vi er embedsfolk, og vi overholder selvfølgelig loven. Så hvis der står i loven, at vi skal være objektive, og det er en super god regel, så er vi det.
1: I aften og i nat får vi tørt og mest klart vejr. Dog er der risiko for tåge flere steder. Ned mellem 6 og 15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
10: Det her er P4 med dig.

0: Oh My God fik du her med Sinclair.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Nordjyllands Politi har for relativt kort tid siden afgivet skud i forbindelse med en anmeldelse i Aalborg om voldsomme uoverensstemmelser mellem to personer. Vi er sådan i området omkring Suhlsonsgade i Aalborg. Jeg kan ikke, du er der faktisk lige nu i området her. Kan du ikke lige beskrive, hvad er status?
2: Jo, lad os bare sige, at vi er i Suhlsonsgade, og foran en opgang, der er de her meget karakteristiske gule, gulstens etageejendomme, sådan på to etager. Uden for en af opgangene, der holder der altså en patruljevogn, og jeg har lige stukket hovedet ind til de betjente, der sad derinde, og som jeg også havde forventet, de ville ikke udtale sig om noget som helst, fordi det kan de ikke. Men det er altså i den opgang, eller uden for den opgang, det ved vi nemlig heller ikke endnu, at der er blevet afgivet skud. Politiet blev kaldt herud, der var uoverensstemmelser, og det, der i hvert fald er vigtigt at understrege, det er, at de her personer, som der har været uoverensstemmelser, da politiet kommer ud, der har de betjente, der var her åbenbart, følt sig så truet, at de har afgivet et skud. Om det har været et skud, som har været et varselsskud, om de har sigtet, hvis de har, så har de i hvert fald ikke ramt, og det kan vi da så glæde os over. Jeg har talt med en ældre kvinde, der bor og lige kan kigge over fra sit stuevindue, som hun sagde, hun har ikke opdaget noget, fordi hun er først lige kommet hjem. En ung kvinde har lige været ude at løbe og sagde, gud, jamen det har jeg da slet ikke hørt. Hun føler sig helt tryg ved at bo her. Og William Kåsgaard, du er faktisk lige nede for at aflevere i de her affaldscontainere, der er her. Der har du lige været med en sort restaffaldspose. Hvad, du bor i en af sidegaderne hernede. Hvad siger du til det? Har du hørt noget som helst?
3: Ja, altså jeg hørte en sirene, og så hørte jeg en bil holde ind sådan forholdsvis tæt på, hvor jeg boede. Du har ikke noget at tænke så meget over, fordi generelt så er der jo meget udrykning her i Aalborg generelt, synes jeg.
2: Hvad er det for et område, det her? Fordi altså, lige nu der er jo fuldstændig stille hernede.
3: Jamen altså, det er jo en klassisk vestby, synes jeg. Jeg synes, der er virkelig flot. Generelt meget roligt. Der er jo de her gule murstensblokke, som du også selv siger, hvor at der er nogle gange nogle problemer, og der er nogle gange nogen, der råber højt.
2: Lad os også understrege, at vi skal heller ikke pisse nogen stemning op, for det er heller ingen grund til, at det er også det, politiet siger. Jamen det her, det er altså noget, der er foregået internt mellem to personer, som har været uenige om noget. Gør det dig mere tryg, at det rent faktisk er politiet, der har skudt, og at der altså ikke er nogen andre, der har skudt herude?
3: Ja, altså det er jo det er meget mere trygt, at det ikke er at de her, der er gode til at piske en stemning op nogle gange, dem der bor i de her boligblokke, der ikke har en pistol tilgængelig for os, og der ikke er skudt efter politiet eller skudt efter hinanden for den sags skyld.
2: Ja, vi bliver altså nødt til at afvente, hvad politiet de melder ud, fordi det er jo sådan, at i det øjeblik politiet de afgiver et skud, jamen så klapper de i, så at sige, så

0: My Body Isn't Ready fik du her med Somber. Og Laura Stam, jeg kan godt lige en gang imellem lige gå ind og kigge på Vejdirektoratets trafikkort og se, om jeg kan sådan spotte noget trafik derude.
1: Der er ikke... prøve at tage mit arbejde
0: nej,
1: fra mig.
0: Det gør jeg bestemt heller ikke. Fordi jeg ved, at jeres kort er meget bedre. I har mere information og kamera til rådighed. Jeg er meget misundelig. Men jeg kan altså med mine lægmands øjne kun spotte et lille rød streg hen over Limfjordsbroen. Det er det.
1: Jamen ved du hvad, jeg tror bare, jeg giver trafikstafetten videre til dig, så fordi at du har fuldstændig ret. Der sker jo heller ikke så meget, så jeg tror godt, du lige vil kunne klare den her,
0: sådan, som
1: det ser ud lige nu. Der er nemlig fuldstændig ro på i det nordjyske, og vi har heller ikke fået nogen opkald på trafiktelefonen fra det nordjyske, så vi ved ikke engang, om der overhovedet er hul igennem. Hvis der nu skulle opstå noget derude, så kan du i hvert fald være velkommen til at ringe ind, så finder vi dig ud af, om der er hul igennem, eller om der er et eller andet på forbindelsen et sted. Men jeg tror nu, vi har fået opkald tidligere i dag, så må ikke der det stadig fungerer. Du kan i hvert fald fange os på 70 100 110.
0: Og det kan du altså i øvrigt 7 dage om ugen, som Craig David synger om på det her nummer. Altså 70 100 110, telefonnummer til P4 Trafik. Laura Stam & Company er klar til at tage imod dit tip, hvis der nu skulle ske et eller andet, der lige gør trafikken lidt bøvlet her på kanten af weekend. Men vi krydser fingre for, at det fortsætter, som det ser ud lige nu.

0: Er du god til din oprindelige dialekt? Det er jeg ikke, og det er jo himmerlandsk for mit vedkommende. Jeg er gift ind i en vendsysselfamilie, og det her med vendelbomål, det er heller ikke min stærke side. Nu kaster jeg mig ud i det alligevel, og det er der en grund til, det vender vi tilbage til. Nu skal I lige bære over med mig her. Tror du også at få høvnø, når jeg kommer ned af bøj og hovn, spurgte Sturekræen. Jo, det skulle jeg nok tænke, du gør, så Bedtekræen. Ah, okay, det er ikke min stærke side, det indrømmer jeg blankt. Der vil min makkerknøde ikke for eksempel gøre det meget bedre. Men det er altså en historie om fem historier fra H.C. Andersen. Og det, du lige fik lidt af her, det var Bedtekræen og Sturekræen. Det er den, vi kender som Lille Claus og Store Claus. Det er fem historier, der er blevet oversat fra H.C. Andersensk til vendelbomål. Og det udkommer altså i en bog i dag. Og på Sæby Bibliotek, der skulle elever fra byens friskole altså levere premieren på netop Bedtekræen og Sturekræen. Og min kollega Tobias Jeggesen, han tog lige en status efter den store forestilling.
1: Agnes Lindgren Johansen, du har lige været med til at fremføre et skuespil på vendelbomål. Hvordan var det?
2: Jamen, det var rigtig sjovt at prøve. Altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg lige får sådan gavn af det og sådan noget, fordi jeg forstår ikke en brik af det. Men altså, det er fedt nok lige at have prøvet at sådan prøve at forstå det i hvert fald.
1: Hvis du ikke forstår det, altså, hvor gør det jo? Altså, kommer du overhovedet til at bruge det igen bagefter?
2: Altså, jeg ved ikke rigtig, om jeg får brug for det, men det er måske godt nok at kunne, hvis man møder nogle ældre mennesker, ældre generationer, så er det godt nok måske bare kunne forstå lidt af det. Men der er også mange forskellige sådan, udgaver af det, så det er også lidt svært at forstå.
1: Eva Fram Petersen, du har siddet og lyttet og set vendelbomål og har også været med til at arbejde med dialekten i den sidste periode. Hvordan har det været?
3: Det har været rigtig sjovt at lære, men jeg tror aldrig, jeg får sådan brug for det. Måske lidt, hvis jeg snakker med mine oldeforældre, men ellers så tror jeg ikke, jeg kommer til at få brugt det.
1: Hvad synes du om vendelbomålet? Altså, er det cool, eller er det kedeligt, eller er det mærkeligt, eller hvad synes du om det?
3: Altså, det ville være lidt sejt at lære det, men altså, egentlig så er det sådan lidt, ja, for mig er det sådan lidt ligegyldigt, men
1: lidt ligegyldigt, Helle Krogsgaard, du leder på den skole, der lige har fremført. Altså, hvad synes du, eller hvad tænker du, når du hører lidt ligegyldigt?
4: Det er bare helt vildt fedt. Jeg kan godt forstå, at Eva, hun tænker, hvad skal jeg lige bruge det til, og at det ikke er ligegyldigt. Men der er det jo vores opgave som skole at tage sådan noget med ind, og så sige, jamen, hvorfor er det egentlig, man skal være nysgerrig på sådan et sprog? Og jeg synes jo, det med, at vi bare her i området for ikke engang 100 år siden, hvor alle stort set talte den her sproglige dialekt, og bliver opmærksom på, at de har faktisk gjort en hel masse for, hvordan vores samfund ser ud i dag, vores by og område. Så opmærksomheden, eller det med at være nysgerrig på, hvad der er foregået før en selv, at det ikke alt skal dreje om en selv. Det synes jeg, det er sådan et element, som vi som skoler har en opgave i at præsentere for eleverne også. Det er også lidt nemmere for dem at forstå, at de er en del af et kæmpe samfund, når man også præsenterer for dem, hvad det har været, før de blev født. Og så er jeg tror på, at på gangene vil vi høre goddag, då, eller where well do, eller kom uk, eller sådan noget. At det er sådan nogle ord, som vi får snedet ind, fordi nu ved vi alle sammen, hvad uk det betyder. Altså, det er jo ikke en indianer, men det er bare en, der skal ud.
0: Det er godt, at der er nogen, der kæmper en kamp for det her oprindelige vendelbomål. Og det er altså Modersmålsselskabet, der i dag udgiver den her H.C. Andersen 5 eventyr på vendelbomål. Det er altså oversat af Michael Bak Ibsen og Ingrid Carlsen og fortolket af eleverne fra Sæby Friskole.

0: beskriver den her have? Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Om lidt får du en omgang regionale nyheder efter det her tilbud fra DR Lyd, podcasten med al respekt. De regionale nyheder ligger i hænderne på Johan Skyttes Moravski, men først skal vi en tur til KBH med Nick & Jay.

0: skal have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i. Tanker i en dyb nat i mit ride i en hoodie.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nordjyllands politi har i dag affyret skud i Vestbyen i Aalborg. Det skete i forbindelse med, at politiet blev kaldt ud til en anmeldelse om voldsomme uoverensstemmelser mellem to personer på Suensonsgade. Ingen er dog kommet til skade som følge af politiets skudafgivelse, fastslår vicepolitiinspektør Lene Madsen. Men vi er selvfølgelig til stede derude i øjeblikket med en del synlig politi, siger hun. William Kosgaard bor i området og hørte politiets udrykning. Han er glad for, at det er politiet, der har affyret skud og ikke andre. Men han oplever, at der engang imellem kan være uro på gaden, hvor skudafgivelsen fandt sted.
3: Jeg synes, der er virkelig flot. Generelt meget roligt. Der er jo de her gule stens-musnesblok, hvor at der er nogle gange nogle problemer, og der er nogle gange nogen, der råber højt.
2: Politiet betegner hændelsen som isoleret og ikke banderelateret. En person er anholdt i forbindelse med hændelsen, skriver politiet, der ikke kommer nærmere ind på, hvem den person er eller hvad den vedkommende er sigtet for. De præcise detaljer op til, under og efter skudafgivelsen kan vi derfor i sagens natur ikke gå ind i på nuværende tidspunkt. Det skal en efterforskning afdække nærmere, siger vicepolitiinspektør Lene Madsen.
4: De bliver faktisk sådan bedste forældre for klassen.
2: Ja, som betegner skoleleder på Lundergårdsskolen Jan Andersen de frivillige ældre, der hjælper til i klasserne på skolen. Og dem kommer der ifølge frivilligordningen skolens venner flere og flere af. De møder op i klasselokalerne, hjælper eleverne og giver lærerne en ekstra hånd. Og en af dem er Britta Sørensen, der er frivillig skoleven på både Lundergårdsskolen og Bagtabskolen i Hjørring.
5: Jeg gør det, jeg er bedst til. Det er at skabe lidt ro og lidt tryghed, og sørge for, at de børn, som måske lige har lidt svært, så skynder jeg mig over til dem og får dem med.
2: Ja, hun er bestemt ikke den eneste, der gerne vil bruge sin tid på at hjælpe elever. Ifølge foreningen har de på landsplan modtaget flere henvendelser i år fra interesserede, end de gjorde i hele 2025. Og eleverne er ikke de eneste, der får noget ud af det.
5: Jeg har cirka 6 timer om ugen, og de giver mig så meget, at man stadigvæk kan bruges det nu. Men det er ikke det vigtigste for mig, det er at se, at der er mange børn, der har det svært, og der kan jeg hjælpe læreren. Jeg gør sådan, at der bliver ro i klassen.
2: Skoleeleverne i Vesthimmerland har klaret sig flot ved sommerens afgangsprøver, også bedre end landsgennemsnittet. Næsten 95% af eleverne i 9. klasse fik mindst karakteren 02 i både dansk og matematik. På landsplan var tallet 89%. Samtidig fik eleverne i Vesthimmerlands folkeskoler et gennemsnit på 7,2 i de bundne prøver. Resultater, der giver de unge et stærkt afsæt for videre uddannelse, siger formand for børne- og familieudvalget Signe Nør fra De Konservative. Kommunen peger blandt andet på målrettet undervisning og ekstra eksamenstræning som medvirkende årsager til de gode resultater. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, bortset fra stedvis tåge flere steder.
1: P4 eftermiddag med Simon Krog Johansen.

0: Kede og John Blacksmith fik du sammen her på Kender Du Det? Ja, altså hvis Limfjorden og Maja Fjord kunne være to patienter, så kunne det måske godt, hvis man spørger visse eksperter i vandmiljø, være to patienter, der trænger til kunstig åndedræt, hvis man kan sige det sådan. Og det har de, i hvert fald Limfjorden faktisk, fået på en måde, kan man sige. For her, hvor det har, vi er færdige med september måned, så har det til tider været en ret blæsende september måned. Det er ikke så tosset, hvis man skal have styr på det her iltsvind, eller i hvert fald få minimeret iltsvindet i Limfjorden. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet, der monitorerer det her ganske nøje. Og ifølge seniorrådgiver her, Jens Virkler Hansen, så skyldes det altså i høj grad, at det ud over det her blæseperiode generelt også har regnet mindre på markerne omkring Limfjorden.
1: Og det betyder, at der er blevet tilført færre næringsstoffer hen igennem året, end vi normalt ser, og så er systemet ligesom løbet lidt død for næringsstoffer tidligere, end det ellers ville have gjort, og det er formodentlig det, der er medvirkende til, at vi nu ser det her fald i iltsvindens omfang.
0: Okay. Det var positivt på Limfjordens vegne. Maja Fjord til gengæld. Ved det, der hedder dybet i Maja Fjord, der er bundvandet helt uden ilt, og der er målt frigivelse af giftige svovlbrinte, for det ikke skal være løgn. Og hvis det her iltsvind skal til livs, ja, så er det altså ikke nok at krydse fingrene og håbe på, at vejrguderne er med os og giver os nogle flere tørre år med godt med vind, siger Jens Virkler Hansen her.
1: Så skal vi have reduceret tilførslen af næringsstoffer markant. Det er især i de kystnære områder, at vi har problemer i havmiljøet på grund af de mange næringsstoffer.
0: Alright, så det hænger så stadigvæk sammen. Der er stadigvæk noget at være opmærksom på i den store debat om vores vandmiljø i Danmark. Men vi kan altså notere os, at det for første gang siden 2017 er tilfældet, at iltsvindet er blevet mindre, hvis vi kigger isoleret set fra september, fra august til september.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Hit the Wall fik du her fra Gracie Abrams. Det er ikke meget mere end, det er faktisk en måned siden præcis, at vi kunne fortælle, at det Nibe Festival, altså til næste års sommer, de fik udsolgt alle deres 9.000 partout-billetter, altså til hele festivalen, på under en time. Og dengang lød det sådan her fra festivaltalsmand Peter Møller Madsen.
1: Vi er himmelhenrygte over og fuldstændig blæst bagover over den her kæmpe store interesse, der er på vores festival.
0: Så jeg kan kun gætte på, hvad han så vil sige. Nok noget lignende, da de i dag stod klart, at endagsbilletterne så også blev udsolgt på under et døgn. Altså med rekordlang tid til festivalen faktisk skal afholdes, så er der ikke flere billetter på nogen som helst måde til næste års Nibe Festival. Det er temmelig voldsomt. Og ja, og det er jo det til trods for, at det faktisk ikke er specielt mange navne, der er blevet annonceret. Thomas Helmig, Christoffer Håbom lægger vejen forbi Nibe til næste år, men der er immer væk rigtig, rigtig lang tid til. Men det kan jo også bare være, og det er nok i virkeligheden der, den ligger, at tilpas mange har haft tilpas gode oplevelser til, at de allerede nu ved, selvfølgelig skal vi afsted til Nibe Festival næste år. Rekord tidligt udsolgt på alle mulige måder, så hvis du havde tænkt, at du lige skulle her hen over weekenden, sørg for at få billetten i hus, så er det altså rigtig, rigtig dårlige nyheder, jeg sender dig på weekenden med.

Den hedder Dø Lykkelig, den her fra Sys Bjerre. Det blev mit næstsidste nummer i den her omgang. P4 Eftermiddag på den anden side af en radiovis, der sidder Britt Berglund klar til at tage imod dit ønske til, ja, lige præcis det nummer, der virkelig vil redde din fredag aften. P4-aften er klar på den anden side af en radiovis. Så begynd allerede nu at tænke over, hvad det er for et nummer, du gerne vil have proppet ind i P4's playliste. Det sidste nummer, jeg spiller, det er sådan en slags kompensation til alle jer, der er altså ikke nåede at få billet til Nibe Festival, for det er udsolgt. Alt er udsolgt til Nibe Festival næste år, ligesom de ellers havde annonceret, at Christoffer skulle komme og spille. Mit sidste nummer, og ønsket om en god weekend her. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

0: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det fortæller den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron, her til eftermiddag. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er oliechefanalytiker hos firmaet Global Risk Management. Betyder det her, at det nu bliver lidt billigere at tanke benzin- og dieselbilen op?
1: Ja, det er i hvert fald toppen af priserne. Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage. Men man skal nok ikke forvente, at prisen kommer ned på det niveau, vi havde før krigen i Mellemøsten startede. Slet ikke.
0: Hvad er så grunden til, at G7-landene nu har besluttet at lukke op for lagerne?
1: Jamen det er jo fordi, at dieselmarkedet især er meget stramt, og så er det jo et pres fra Trump, som er meget presset med høje dieselpriser også i USA. Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Det er altså en lille smule. Der er altså tale om 100 millioner tønder. Hvor meget batter det sådan i det store billede?
1: Jamen det hjælper, det tager toppen af priserne, men som jeg sagde, vi kommer ikke tilbage på priserne før krig. Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere, jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre. Men i første omgang, jamen, der tager det toppen af priserne.
0: Fortalte olieanalytiker Arne Lohmann. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borøs skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med at danske soldater skød efter droner. Widerøe skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger samtidig, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene dengang. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter flyet var passeret. På Christiansborg, der mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at hele det her forløb skal udløse en såkaldt næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Carsten Bach, forsvarsordfører hos Liberal Alliance.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i dag, men han har skrevet til os. Han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åbent frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget informationerne. Og det gælder altså også her, hvor forsvaret har begået en fejl, som de også beklager, skriver han. Hans ministerkollega, justitsminister Nicolai Wammen, vil forbyde anklager at bære religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin klæde over at være den første anklager herhjemme med tørklæde. Men der bør gælde de samme regler for anklager som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstra Bladet. Og det er Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær enig i.
3: Det er heller ikke den enkelte kvinde her, der er problemet. Det er den tvivl, der kan komme for de borgere, som sidder anklaget i en retssal, at der ikke må være den tvivl om, om man kan blive påvirket af, at man har forskellige politiske synspunkter eller religiøse synspunkter, der gør, at de kan påvirke den sag, som man er op imod.
0: De jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det dog ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
4: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville. At jeg har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
5: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer. Altså, det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det her fra Frederikke Dons, Hytta Nur Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Selvom dommere ikke må bære religiøse budskaber, så mener formanden for de offentlige anklager, Stig Paulsen, ikke at det samme skal gælde anklager.
6: Anklageren er jo ikke den, der i sidste ende afgør spørgsmålet om skyld. Anklageren skal objektivt fremlægge de beviser, som taler for og imod tiltalte skyld. Så sådan helt overordnet set, så synes jeg faktisk, der er en forskel.
0: I aften og nat får vi tørt og mest klart vejr. Det kan gå hen og blive tåget, især på Fyn og Sjælland. Ned mellem 6 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Radioavisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen. Mit navn er Michael Olesen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Sit by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Aften. Der lagde ud i Skotland sammen med Louis Capaldi. God fredag. Jeg håber, at du har en dejlig begyndelse på weekenden, hvis du altså skal holde den. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22 med P4 Aften. Og måske er du med noget af vejen. Det håber jeg, hvis du lytter med nu, og du har lyst til at blive hængende her på P4. Du er velkommen til at sende mig et forslag til noget musik, som du synes, at vi skal høre i aften. Det er jo sådan, at vi her i programmet, der er vi fælles om at finde ud af, hvilken musik vi skal høre, når der er P4. Aften. Du kan sende mig din mail p4aften@dr.dk, og det er sådan, at på jagt efter det nyere popmusik, måske lidt blid rock, hvis der skulle være det, som er udgivet inden for de sådan seneste 25-30 år, sådan cirka. Du er også velkommen til at sende mig en sms, hvis du hellere vil bruge den model. Det er jo lige været lønningsdag. Det kan være, du tænker, den der krone, det er jeg ligeglad med. Det kan den nemlig koste, når du sender en sms. Du skal skrive P4. Og så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt, og så vælger jeg dem ud, som passer ind blandt den øvrige musik. Og fra det skotske og Louis Capaldi, der skal vi nu hjem til den danske musikscene med en af de nye talenter, som vi har fået, som også er landet her på P4. Det er Mille.
1: Du lytter til P4 Aften.

Niles Barkley med Crazy i fredagsudgaven af P4 Aften, hvor vi nu skal have et samarbejde på tværs af grænser. Det er Damiano David, det er Tejle, og det er Nile Rodgers, som du får på denne her.

Italien møder Sydafrika, møder USA på denne her Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers, du hørte Talk to Me. Og så til aftens første forslag, som vi får med på aftens playliste, det er Max og Dagmar fra København, der skriver, at de maler deres nye lejlighed inden den store flyttedag i morgen. De kunne rigtig godt tænke sig et nummer med Blaue Blume, og det skal være fra det album, der hedder Regnvåde Sale. Det betragter jeg som, at jeg har frit valg på det album, og jeg har valgt denne her. Smilet kommer nemt.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

før, der hørte du smilet kommer nemt. Det var Max og Dagmar i København, der er ved at male lejligheden, inden de skal rykke ind i morgen. Der synes jeg, vi skulle have noget med Blau Blume på aftens playliste. Tak for dem. Her Gautier sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know. Og vi fortsætter de musikalske samarbejder, denne gang fra det svenske. Victor Lexell er sammen med Molly Sandén de næste minutter på Tænk Om.

Victor Lexell var sammen med Molly Sandén Sandén på Tænk Om. Den her, den spillede jeg tirsdag i B4 aften. Det til trods, så synes Karin for Randers, at det er et nummer, der bliver spillet alt for sjældent, så derfor så skal det i aften på aftens playliste. Hun skriver, at jeg var så heldig at få billetter til Helmis koncert i Aarhus til næste år. Det glæder jeg mig vildt til. Og så synes hun, at vi skal nyde denne her, et rigtigt fredagsnummer fra Helmi. Det er Din Røde Kjole.

Et nummer der fra Karin fra Randers til at tænke tilbage på den seneste koncert på Aarhus Stadion, som hun var til sammen med Helmin, og den koncert, som hun så har billetter til i det nye år. Thomas Helmin med din røde kjole. Hvis du på en regnværsdag tænker, hvad skal jeg se i mit fjernsyn, så skal du vide, at der ligger tre programmer på DR TV om Thomas Helmin. Det nyeste, det er samtalen med TV Glads reporter, hvor han deler ærligt ud af sine op- og nedture igennem livet. Der er også et portrætprogram helt tilbage fra 1986, hvordan han på rekordtid fik stjernestatus dengang, for ja, det er jo så 40 år siden i år. Og så er der også programmet, hvor han tager Anders Agger med ud på en 3-dages vandring på Hærvejen. Du finder dem alle sammen på DR TV.

Emma Sehested Høg med Badebro, og før hende, ja, der var det Berg, som du hørte med det der nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Nu skal vi have et forslag, der er tækket ind på sms. Det er Vilfred fra Thorning, der sammen med sin far er på vej i sommerhus i Harboøre. De kunne godt tænke sig at få den her med på turen. Christoffer og ham med gitaren.

Christoffer, som næste år skal spille sit livs største koncert, det gør han på sin fødeø Amager. Her der var han på grund af, at Wilhelm og Wilhelms far synes, at vi skulle have nummer, der hedder Ham med gitaren. Du lytter til P4 Aften. Har du lyst til at skrive til mig? Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, ligesom Wilhelm og jeg har hørt mange andre har gjort. Så skal du bare skrive P4 som det første. Skriv din besked, og så lige skrive, hvem du er og hvorfra du sender din sms og sender afsted til 12. Mens du gør det, så kan du høre The Verve og Bittersweet Symphony.

Sissel med XOXO. Du lytter til P4 Aften. Der er blevet sendt en sms hertil fra Christian, som repræsenterer, som han skriver, vagtholdet på Riften, og der er en lille fodboldreference, nemlig at vi skal til Portugal med Benjamin Hav. Ronaldo har lige været, kampen er lige spillet. Ha' en rigtig dejlig weekend, skriver Christian, og her er Benjamin Hav.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Shania Twain med That Don't Impress Me Much. Der er radiovis til dig om 2,5 minutter. Den kommer fra Nina Høgsberg. På den anden side fortsætter musikken selvfølgelig. Frem til radiovisen, der skal vi også have et nummer. Det bliver med David Guetta, der sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernst Ved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fup og fidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømmede, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernst Ved Rasmussen.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en gang i nat, oplyser borgmester Vitali Klitko. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der søger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesseret. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning og måske bare komme med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Olympiaskolen i Herning, så er det det hele værd.
2: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
0: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen. Så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, som de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
3: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Der er 550 skolevenner rundt om i landet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn efterhånden fra syd og sydvest.
4: Det her er P4.
5: Mit hoved var tungt.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kunne høre for lidt siden, så er Nina Høgsberg også på dit fredagshold her på P4. Det er også der er her frem til kl. 22, og det første nummer, som jeg så spillede lige efter 19 radiovisen, det var Blæsten med Sover du nu? Hvad skal vi ellers høre i P4 Aften? Der er kommet gode forslag. Nogle af dem har jeg allerede grebet fat i den første time, vi var sammen her i P4 Aften. Og det ligger stadigvæk nogle forslag og venter på at komme afsted ud gennem højtalerne. Et af de forslag kommer fra Sten og Mette, der har sendt en sms. Og er du først hoppet med nu, så kan du lige få opskriften på, hvordan du kan sende mig en sms. Allerførst så skal du være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Er du okay med det, så skriver du P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du en besked, og så gør du ligesom med Sten og Mette, lige slutter af med at skrive, hvem du er gerne, hvorfra du sender din sms, hvorfra i landet, eller måske udlandet. Og så, du bør bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem. Det samme gælder mails til p4aften@dr.dk. Der kan være flere forskellige grunde til, at det ikke er dit forslag, som jeg griber fat i, men alt bliver læst igennem. Tilbage til sms'en fra Sten og Mette, der skriver, at de sidder i sommerhuset på Møn. De sidder lige og tænker over, de billetter, de har købt til forskellige koncerter, og de kunne godt tænke sig at høre en af de kunstnere, som de skal opleve på Kulturværftet til sommer. Og så har de listet tre kunstnere. Jeg har valgt, at vi skal lytte til Ella Augusta, der udkom med et debutalbum i midten af august. For det album, der har jeg valgt et nummer, som vi ikke så tit hører. Det hedder Misforstået, og du får det lige efter Hugo.

griner med det, har købt koncertbilletter til Ella Augusta her. Der var hun altså fra debutalbummet, der kom for et par måneder siden, når du hørte nummer, der hedder Misforstået. Kasper i Odense skriver, han var en tur til Mads Langer-koncert i sommer på Søland Musikfestival. Han kunne rigtig godt tænke sig at få et genhør med den der lejlighed på 5. sal. Den skal vi have efter et lyt til fortiden med Cindy Lauper.

0: Så fik vi sat et flueben ved Mads Lang-optag til Kasper i Odense, der sørgede for, at vi fik ham på aftenens playliste med Lejlighed på 5. sal. Vi bliver ved det danske Gops sammen med One Two på Igen og Igen.
1: Du som en sommerdag.

Teatret blinder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Her i P4 Aften, der spiller I masser af hits, både dem fra fortiden, som for eksempel det her Outcast med Hey Ya, eller de nyere hits, som Gops, du hørte for lidt siden med 1-2 på Igen og Igen. Men det er også programmet, hvor der er plads til noget af det musik, som vi sjældent hører her på P4. Det skal vi til nu. Der er kommet en sms fra Jakob i København, der synes, at vi skal have et irsk band med på aftens playliste. De hedder Coda Line, og grunden til, at Jakob godt kunne tænke sig at høre det her nummer, der starter en kendestille, det er fordi, det gør ham glad, han skriver. Det er den ultimative hyldest til venskaber. Sangen de næste minutter hedder Brother.

Kunne du lide det her, så skal du sende en kærlig hilsen til Jakob i København, som sørgede for, at vi skulle høre Coderline i aften med det her nummer, der hedder Brother. Tak for forslaget. Det er dejligt lige at få noget, som vi ikke er så vant til at høre, så tak for det. Fra det irske, der skal vi hjem til det danske igen.

Et af de helt store hits lige i øjeblikket, Stella Lefty her med Boston. Og så skal vi en tur til Malling, der er kommet en sms fra Camilla og Michael, der ønsker dig en god fredag. Og det skal være med denne her, Patti LaBelle og Stir It Up.

Et stykke filmmusik, musik, som altså Camilla og Michael i Malling synes, at vi skulle have i aften fra Frækkeren Politiet tillader. Filmen, der var det Patti LaBelle og Stir It Up, faktisk, så indspillede hun den 30 år senere, der genindspillede hun den. Det gjorde hun sammen med Josh Stone. Det var til en anden film, en børnefilm, der hedder Lille Kylling eller Chicken Little. Men vi fik altså originalen tilbage fra 1984. Nu skal vi en tur nordpå til vores norske naboer med Nico & Vince.

Nikon Vins med Am I Wrong? Og nu skal vi lytte til et af de numre, som vi hørte rigtig meget for et par år siden, da det kom frem. Nu har jeg sådan lige pustet støvet af det, og nu får det så en revival her i P4 Aften. Lady Gaga er sammen med Bruno Mars på Die With A Smile.

Lady Gaga sammen med Bruno Mars på Die With A Smile. Og nu skal vi så have lidt, der smager af rockmusik. Det skal vi, fordi der er kommet en mail fra Nikolaj, der bor i den vestlige del af landet i Faster. Og på onsdag, der tager han turen cross, helt over, tværs over Danmark, det vil sige, til København, hvor han skal til koncert med det her band, The Sandman.

Det er altså på onsdag, at Nikolaj fra det vestlige Jylland krydser landet for at tage en tur til København for at høre The Sandmen, de optræder på Gamle Scene på Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv i Kongens København, og derfor så synes Nikolaj altså også, vi skulle have The Sandmen med på aftens playliste fra Gimme Gimme albumet. Det var specifikt for det album, jeg skulle vælge et nummer, det havde gjort her. Det var Inner Visions.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Et nummer, som Pink skrev under corona, og som hun så hævde sin datter med på Willow Sage Chart, det var Cover Me in Sunshine. Vi skal have radiovis fra Nina Høgsberg, det skal vi om lige under 3 minutter. Det er efter denne sang, der kommer fra Sienna Spiro fra filmen The Devil Wears Prada 2. Her der er det Material Lover.

0: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Der oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechef analytiker ved Global Risk and Management.
1: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt. Og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som selv er meget presset af høje dieselpriser i USA.
1: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men de kommer ikke ned, hvor de var, før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
1: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere? Jamen, så har vi brugt af reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Justitsminister Nicolai Wammen vil forbyde, at anklager bærer religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin glæde over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. Der bør gælde de samme regler for anklagere som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i danske retssale, er objektivt, lyder det. Men de jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
2: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville.
3: At de har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
4: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer, altså. Det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det fra Frederikke Dons, Hytter Nure Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodede politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en rapport ifølge nyhedsbureauet AFP. De mange drab sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. Og de fleste angreb har været rettet mod blandt andre lokalpolitikere og embedsfolk. Valget bliver en stor test for regeringspartiet ANC. Mange vælgere er nemlig skuffet over partiet på grund af udbredt korruption og kriminalitet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.
6: Great crows,

0: er P4 Aften.
1: God fredag aften, dit hold her på kanalen. Det er Nina Høgsberg, der tager sig af radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og jeg sørger så for al musikken, som vi skal mødes om frem til kl. 22. Lige efter 20'eren her, Ninas 20-radiovis, der er et flæk, som du hørte med Angel Zoom. Der ligger stadig nogle forslag og venter på at blive spillet. Et af dem skal vi have lige om et øjeblik. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk. Du må bare gerne lige skrive, hvorfra du sender din mail, og skulle det ikke fremgå, ja, så må du altså også gerne lige bare skrive dit navn ind. Jakob har sendt en sms lidt tidligere på aftenen om, at han er flyttet fra Nordjylland til Københavnstrup, fordi han har begyndt job for nøjagtigt 2 måneder siden. Og så skriver Jakob, jeg savner min kæreste helt vildt. Og derfor så synes han, at vi skal høre det nummer, som er den sang, der har fulgt Jakob og hans kæreste siden de mødtes. Din nephew, der er sammen med Marie K. på Gå med dig.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 12.12.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

tilbage i det jyske sammen med Darlin, som han havde hævet med på et lille hus i Jylland. Og så skal vi faktisk blive i det jyske, i hvert fald på sms'en, for Helle fra Ryomgård synes, at vi skal have denne her med i aften. Bon Jovi, It's My Life.

fra Sue Troubles 2-filmen Shakira med Zoom. Der er kommet en sms fra Frederiksberg. Det er Britt, der skriver, at hun skal ind og høre Teddy Swims til marts næste år. Derfor skulle det være skønt at få ham på aftens playliste. Det skal være med sangen om Mr. Know-it-all. Vi tager turen til Teddy Swims univers. Det gør vi om få minutter. Først denne her tur til fortiden sammen med Prince and the Revolution. Det bliver med When Doves Cry. Har du lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det på p4aften@dr.dk eller på sms'en. Du skal bare huske at starte med P4, lave et mellemrum og skrive din besked.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sikkelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Det er om 5 måneder, han kommer til Danmark for at give 2 koncerter. Det foregår i København i marts. Teddy Swims, og det var altså Britt fra Frederiksberg, der har fået billetter til den ene af koncerterne, der sørgede for, at vi fik ham med i aften med Mr. Know It All. Og så lyt ind på Madonnas nyeste album, her der hun sammen med Sabrina Carpenter.

Nogen, der troede, at Madonna hun var 69 fed og færdig, og så kan man altså godt tage fejl, eller tænke det hele om igen, fordi i sommer der udkom der et nyt album fra hende, og det var det, vi havde et lyt ind på her, hvor hun var sammen med Sabrina Carpenter på det nummer, der hedder Bring Your Love. Og vi bliver lige et amerikansk lidt endnu, det gør vi med Charlie Puth og Attention.

Alex Warren med Passenger. Der kommer nogle forslag på musik både fra 60'erne og 70'erne, men det er sådan, vi har fordelt årstallene med os på de forskellige DR-kanaler, forstået på den måde. P3, det er jo for de unge. P4 spiller sådan mestendels nyere popmusik, mens P5 tager sig af musik, der ligger nede i 70'erne og før den tid, og også nogle gange 80'erne og 90'erne, noget fra nutiden. Men her på P4, der spiller vi altså mestendels nyere popmusik, det vil sige, det er sådan musik, der er udgivet inden for de seneste 25-30 år cirka. Så har du et forslag, så er du velkommen til at sende det, så kan det være, at jeg griber fat i det, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212. Men kunne du godt tænke dig at høre noget nede fra 70'erne, så kan jeg varmt anbefale vores søsterkanal P5. Du finder den på dab.dk/p5, og også i DR Lyd. Hjem til dansk musik, nu med Jung

Jung, hun kommer tilbage, så skal vi en tur til Jan, der bor i Oslo i Norge, som er fastlytter af P4 Aften. Og tak for det, faste lytter er vi glade for, lige så vel som vi er også glade for nye lytter. Jan, han skriver god aften. Den anden aften, der var der simpelthen en teknisk fejl, der gjorde, jeg ikke kunne høre P4. Det var en frygtelig aften, skriver Jan. Jeg er glad for, at det løser senere, og nu er der, kan høre P4, fordi det er vigtigt for sådan en som mig, som bor i Norge. Det er en livline til fædrelandet, og så synes Jan, vi skal have denne her ny og næ, måske som signalet. Her er Pauline.

Hvis du har hørt Funk de lørdag her på B4, så har du garanteret også hørt ham her. Jeg tror også, Claus og Frederiksberg har hørt det Funk på B4, fordi her der var han Odetto med L'amour c'est cool, som er et nummer, som er blevet spillet i Funk de lørdag. Og han er simpelthen ikke et nyere fænomen, så nyt et fænomen. Han har faktisk lavet musik i en del år, en 8-10 år. Men det her nummer, som du har hørt her, det er altså udkommet tidligere i år. Og væk fra det franske og til det engelskprøvede, det bliver sammen med Bella Kay.

sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live.

Gruppen, der blev til efter at have været medvirket i et sydamerikanske talent-reality-show, du hørte Cat's Eye, der var med Animal. Frem til radiovisen, som Nina Høgsberg præsenterer for dig om lige over 3,5 minutter, der skal vi have denne fine sang fra Lucas Graham. Igen hør med 7 Years.

0: De regionale trafikselskaber får en vitaminindsprøjtning. Regeringen, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at give dem et tilskud på 80 millioner kroner til at udvikle den kollektive transport, især i landdistrikterne. Pengene kan blandt andet bruges til forsøg med busser på bestilling og frivillige busser. Den kollektive transport i landdistrikterne er udfordret, og det er vigtigt for regeringen, at de her penge kommer ud og virker med det samme, siger bylander transportminister Signe Munk. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borges skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med at danske soldater skød efter droner. Flyselskabet skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter at flyet var passeret. På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at forløbet skal udløse en næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
1: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview, men han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åben frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget dem. Et valg kan være rykket tættere på i Spanien, hvor et flertal i parlamentet i dag har stemt nej til nye regler for lejeboliger. Der har været store demonstrationer efter, at en 87-årig pensionist blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Det fik den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte forslag, der ville gøre det sværere at hæve huslejen og sværere at sætte lejere på gaden. Og det kan blive et nyttigt nederlag, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
0: Og det kan blive en vindersag, for problemet er kæmpestort.
2: 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er en folkebevægelse i Spanien.
0: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Tørvejr for det meste, svag til jævn vind og ned til 6 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4 med dig.

4 aften. På en fredag, hvor dit hold består af Nina Høgsberg, der holder godt øje med nyhederne og serverer dem for dig i radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22 med masser af den gode musik, måske også dit forslag. Hvem ved, jeg har stået og læst en masse mails og sms'er igennem her, mens Nina leverede dig en radioavis. Det første nummer lige her efter radioavisen, det var fra min liste, Rihanna med Don't Stop the Music, og det gør vi simpelthen heller ikke her på P4. Der er kommet en mailkasse. Det er fra Mogens fra Sejs Svejbæk, der skriver: "Hej, vi havde fornøjelsen af at køre vores datter og hendes kusine til lufthavnen i aftes. Turen den er nu gået til Asien i 3 måneder, og derfor synes Mogens, at vi skal have sådan en form for apropos-sang. Så nu i P4 Aften Savers, og det er med Himalaya."

Erika Jane efterfulgte Saber, så det gjorde hun med sidestik. Der er kommet mail fra Skagen, hvor der lørdag er maraton, skriver Henriette og Palle, der sidder og hygger sig i stuen. Der er lidt dårlig stemning, der bliver spillet lidt Wordfeud.

Lidt tidligere, der spillede jeg 8-2 fra Frankrig. Jeg synes, det gik så godt med det franske, at nu synes jeg, vi skulle have en mere, når nu at den var listet i den mail, der var kommet fra Henriette og Palle i Skagen. Det var Matri Gims med Eske Tømem. Fra det, der skal vi hjem til dansk musik til... Ja, der var jo en gang, hvor han var gulddreng. Nu er han Malte Ebert, har sunget sig ind i mange hjerter. Også her på B4, og nu med Sæt det fri.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Du lytter til P4 Aften.

fra et sted nede i 80'erne, det var The B-52's og Love Shack. Og apropos Love Shack, hjemme hos Michael i Højbjerg, der er der date-aften. De kunne godt tænke sig denne her. De sætter alt på spil.

Michael og daten i Højbjerg sørgede for, at vi fik bifald med på aftens playliste med Sætter alt på spil. Der er en halv time tilbage af P4 Aften, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4 hos Sofie Bobbikone, programmet, hvor du bare skal læne dig tilbage og nyde, at al musik bliver serveret for dig. Vil du have lidt indflydelse, sæt dit fingeraftryk, så er det altså nu, du skal sende din mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, hvor du skriver P4 som det første og sender sted, som sagt, til 1212. Så kigger jeg på dem. Lige nu, Raven Lanae med Love Me Not.

Raven Lenae med Love Me Not. Om få minutter, der skal du høre en sang, som Tina Dickow og Ida Lauerberg har indsunget sammen. Du kender den sikkert, men du kender den på engelsk. Du hører den danske titel om få minutter. Allerførst et andet musikalsk samarbejde, faktisk en sang, der blev skrevet for sådan cirka 12 år siden, men først er blevet udgivet her i maj. Det er Ane Kerstine, der bor i Vordingborg, der synes, at vi skal have denne her med på aftens playliste. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran på Repeat It.

Du kan denne her sang på engelsk, hvor den hedder Nobody's Man. Tina Dicko udgav den for efterhånden mange år siden. Her der er den så på dansk. Det er med dansk tekst, altså oversat af Steffen Brandt, og så har Tina Dicko så genindspillet den. Det har hun sammen med Ida Lauerberg, og så blev den til Ingens Pige. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor vi skal en tur til det svenske for at finde Victor Leksell.

Morten sammen med Nick & Jay på Aura, og før dem, der hørte du over fra det svenske Victor Leksell, og det var med Svork. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden.

Counting Crows og sangen om Mr. Jones. Tidligere på aftenen, der spillede jeg Gops sammen med One Two på Igen og Igen, hvor Gops jo altså har lånt lidt af Den Bedste Tid fra One Two. Nu skal vi have endnu en sang fra fortiden, som sådan er blevet iklædt nogle nyere, måske lidt strammere klæder her i 2026. Rune Rask er sammen med Hampenberg og Blæst og Back to Back på denne her.

0: tilbage.
1: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR.

Terence Trent D'Arby og Dance Little Sister. Før ham, der var det Rune Rask, der var sammen med Hampenberg, Blæst og Back to Back på En som dig. Og så nærmer vi os stille og roligt en radioviser. Når du så har fået en 22 radioviser og en lille vejrudsigt, ja, så skal du så i det univers her på P4, der hedder Før natten i aften. Der er det med Sofie Bobbikoni, der spiller masser af den gode P4-musik for dig. Både noget af det nye, noget af det lidt ældre. Du skal blandt andet have genhør med UB40 og Level 42. Frem til radiovisen Scarlet Pleasure og What a Life.

0: Rusland har i dag udført en række luftangreb i Ukraine. Især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange. Hovedstadens indbyggere er bange og føler afmagt, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weikart.
1: Og de føler ikke rigtigt, dem jeg snakker med, at det ukrainske forsvar kan forsvare den mod de her droner. De føles lidt sårbare. Altså det er sådan helt almindelige daglige ting bliver lige pludselig farlige. Det med at gå i supermarkedet, eller i byggemarkedet, eller gå en tur i parken, kommer lige pludselig med en risici, som folk her i Kiev ikke er vant til.
0: Indbyggerne forbereder sig også på en kold vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller Stefan Weikart.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så får man finder man en måde at skyde de her droner ned på.
0: Der bør ikke være religiøse symboler i retssale, hverken blandt dommere eller anklagere. Sådan lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen, der har bedt sit embedsværk om at komme med forslag til nye regler. For mens det allerede nu er der regler, der indebærer, at dommere ikke må bære religiøse eller politiske symboler ved retsmøder, men det gælder ikke, der gælder ikke tilsvarende regler for anklagere. Og det kan så tvivl om det, der foregår i retssalen, siger Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin.
2: Der skal man være helt sikker på, at det er objektivitet, neutralitet, som er det, der gælder. Og der kan der komme slør på linjen, hvis det er sådan, at man har religiøse symboler eller politiske symboler for den sags skyld.
0: Op mod 200 mennesker kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003 og har fået fingre i CPR-numre, foto, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert ved CSIS, Jan Kostrup.
3: En IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel eller kreditter. Købe ting på afdrag.
0: Ifølge DTU har man stoppet hackerangrebet. Tørvejr for det meste er ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest. P4. Du

0: Er det ikke sådan her, man har det hver fredag aften, når der igen ikke er nogen, der har købt blomster til en? I can buy myself flowers, her var det Miley Cyrus.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Jeg håber, du har dig en skøn fredag aften. Nu kan du bruge den i selskab med mig her frem til midnat. Lige få lukket den godt og grundigt af. Få lukket ugen godt af. Og gør klar til den weekend, der venter. Jeg vil gerne spille lidt ny musik for dig. Der er nemlig udsendt en ny single fra en dansk artist, som i længere tid har... hun har ikke holdt en sådan pause, fordi hun var træt af musikken, tror jeg. Men måske fordi, at hun havde travlt med andre sådan lidt familiære ting. Nu er hun tilbage med en ny single. Jeg siger ikke, hvem det er, men måske kan du gætte det. Og ellers så må du altså vente 20 minutters tid på at høre det her powerhouse af en kvinde, der altså er ude med en ny single. Nu skal du få musik fra Gracie Abrams. Her er det Hit The Wall. Velkommen til.

Showtime. Private her med My Secret Lover. Det er en sang helt tilbage fra 2007. Den er altså snart 20 år på banen. Det er ret vildt at tænke på. Nu skal vi have Saint Clara i din P4 Radio. Gosh, I love it.

Det her, man kalder for en klassiker. Den er fra Level 42, Lessons in Love, hedder den. Hjalmar og Katinka har slået sig sammen med en ny dansk sang. Den hedder Vær at vente på.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

The Weeknd her med In Your Eyes. Jeg har ny musik til dig lige om 20 minutters tid. Vi skal høre en helt ny single fra en dansk artist. Hun er klar med musik efter en lille pause. Men musik, altså noget andet musik, skal du have først. Sixpence None the Richer kommer til dig med Kiss Me lige om et øjeblik. Det er efter Ariana Grande her og Hate That I Made You Love Me.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: En af de helt store danske sangstemmer i nyere tid. Hun hedder Jada, og hun er også sangskriver, og hun er også artist. Hun er mange ting, og nu er hun også aktuel med en helt ny single. Jeg må ærligt indrømme, jeg er en af dem, der har glædet mig rigtig meget til at høre ny musik fra Jada. Hun har holdt en lille pause. Hun har haft travlt med at skabe sig et dejligt familieliv, og nu har der også så endelig blevet tid til at fokusere lidt på musikken. Og det har hun så gjort, og nu skal vi høre hendes nye single, der altså er udkommet i dag. Den hedder Dreaming of You.

Dejligt endelig at høre ny musik fra Jada. Den her er altså udkommet i dag. Dreaming of you, dreaming of me. Du fik den her i før natten på P4, hvor der nu er Ed Sheeran til dig.

Berg her med. Hvem er det, der græder nu? Vi fik også John Mayer med Bigger Than My Body og Ed Sheeran med Assy Sam. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Vi skal have fat i UB40 og Red Red Wine.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DR TV.

Sissel, her var det blondt for dig. På vej mod en radioavis kl. 23, så er der mere før natten selvfølgelig på den anden side. Her får du Ace of Base, All That She Wants.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fup og fidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømme, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt, 3 gange i går og 1 gang i nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechefanalytiker ved Global Risk Management.
2: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt, og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som er meget presset af høje dieselpriser, også i USA.
2: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, man selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men priserne kommer altså ikke ned, hvor de var før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
2: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter 1,5 år mere? Jamen så har vi brugt af reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Og så skal vi til vejret. I aften der er der tørvejr for det meste, og der bliver ned mellem 6 og 15 grader, men der bliver altså lidt lunere ved kysterne. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest. Mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Purple Golden.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er jo i fuld gang med en fredagsudgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille dig en skulderklapsang. En sang, som lige giver det sidste skud gode energi her på fredagen, og forhåbentlig sender dig med endnu bedre energi ind i en skøn weekend. Alt muligt andet musik har jeg selvfølgelig også pakket til dig. Vi skal for eksempel have Christopher og Billie Eilish. Og her amerikanske Temper City med den, der hedder Self Aware.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City står for den her, hvad skal vi kalde den? One Hit Wonder? Den hedder i hvert fald Fireflies. One Hit Wonder, det kan man ikke kalde den næste for. Hun hedder Billie Eilish og har rigtig, rigtig mange hits på CV'et. En af dem, det er den her Birds of a Feather.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dronningen af månen her fra Pil. Om lidt en skulderklapsang til din fredag aften. Du får den efter lidt mere musik. Depeche Mode er klar med Personal Jesus. Men først skal vi høre Annika. Og den her, der hedder Look My In.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, at aftenens skulderklap-sang skal være sådan lidt fyldt med energi. Sådan lidt fredagsagtigt, sådan at man måske får lyst til at rejse sig op og danse. Medmindre du sidder i en bil, så skal du ikke rejse op. Det er for farligt, det ved vi godt. Men så kan du rock med skulderen fra side til side. Lad tågen vippe lidt. Vi skal nemlig høre en sang fra M-People. En sang, som er tilbage fra 1993, og som mixer en masse lækre stilarter. Og alligevel så får man altså lyst til at feste lidt med. God energi i kroppen her. Moving on

Så var der altså også masser af saxofon. Her var det Moving On Up, vi fik fra M People aftenens skulderklapsang, og du er selvfølgelig velkommen til at byde ind med et forslag til en skulderklapsang de kommende dage. Det er på natten, snabel-a, dr.dk, det foregår.

Rasmus Ebak og søn her i Smukforening på den, der hedder Sprækker. Vi fik også Drew Sycamore med Perfect Disaster og Kette og Jonah Blacksmith, hvor kender du det? Og nu skal vi have en gammel klassiker fra Cutting Crew, I Just Died In Your Arms.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

Mille og Uro sammen her på den, der hedder Drømmefanger. Det var et samarbejde, jeg lavede lidt tidligere på året. Nu er der ikke mere fernatten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er det Stine Bram, min kollega, der tager over og er din vært resten af ugen. Her får du Panama og Børn af Natten.

0: Rusland har i går udført en række luftangreb i Ukraine, og især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. For første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange, og indbyggerne de forbereder sig på en vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weikart.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmer, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så finder man en måde at skyde de her droner ned på.
0: Og Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, han fortæller også, at ukrainerne går ind i en svær vinter med udsigt til russiske angreb fra luften.
2: Det russerne har gjort, det er, at de har nyudviklet jetdroner, som det ukrainske luftforsvar ikke rigtig kan skyde ned. Derudover er der en meget voldsom beskydning med de her ballistiske missiler, og det er også noget, som ukrainerne har svært ved at få håndteret.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu der løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
3: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag der har vi rundet de 15.600.
0: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at være nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Anders Enemark, og han er trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
4: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op på politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
0: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodet politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en ny rapport ifølge nyhedsbyrået AFP. De mange drab de sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. De fleste angreb de har været rettet mod blandt andet lokalpolitikere og embedsfolk. I aften er der tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, at en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
2: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
3: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
2: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail der skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen den hedder Blåtand, og det er den største af sin slags siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst til at deltage, de er velkomne.
4: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
2: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
4: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
2: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå det mål. I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en til gang i går nat, det oplyste borgmester Vitali Klitschko. Og i nat, der bliver der tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Det var radioavisen med Christian Klang.
0: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det møder skarp kritik af regeringen, at 72 statsløse børn stadig ikke har fået statsborgerskab, på trods af, at de har fået stillet det i udsigt. De 72 børn stod på et lovforslag, som lå klar til at blive stemt igennem i Folketinget, men da der blev udskrevet folketingsvalg, faldt lovforslaget. Men regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
3: Ja, jeg erindrer i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
2: Og også Alternativet er kritiske. Her er det partiets minoritetsordfører, Anna Bjerre.
4: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område.
2: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne.
4: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo